0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6:18.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 eiro kilogramā. Cūka šķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 eiro. Ar mans Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 eiro. Rimi.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
4: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīt dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko? Kā?
5: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Good morning, good afternoon, good evening. This is Fatboy Slim. You're listening to Radio Espeja.

0: Slavinš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu. Sāda. Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saeima vakar ārkārtas sēdē atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, saglabājot parlamenta komisijas atbalstīto redakciju un iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Tas nozīmē, ka atļauju varēs saņemt, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijas veikšanu uz nemazāk kā 5 gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Tajā pašā laikā deputātu vairākums noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu atjaunot tā dēvētās zelta vīzas par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Saeima otrajā lasījumā atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz ieviest vienkāršotu mikro uzņēmuma nodokļa samaksas kārtību fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Tas attieksies uz cilvēkiem, kuri sniedz ikdienā pieprasītus pakalpojumus, piemēram strādā par treneriem, dārzniekiem, privāt skolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā nākamā gada aprīlī. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju vakar ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Girts Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekle Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilggadēju darba pieredzi transporta un stratēģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrija tuvākajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja vakar atbalstīja domes lēmumu projektu par 1,7 miljonu eiro aizņemšanos gājēju un velo infrastruktūras izbūvēja Granīta ielā. Kopējās šī projekta izmaksas tiek lēstas līdz 2 miljoniem eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums plānots vairāk nekā 300 tūkstošu eiro apmērā. Gala lēmums par aizņēmuma ņemšanu būs jāpieņem Rīgas domes sēdē. Bet Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies NATO daudznacionālās brigādes militārās mācības. To laikā no pulksten 9:00 rītā līdz 5:00 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trāda rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Trāda rīti. Radio SVH.
2: Labs izrādies, SVH klausītāji. Klāt 21. augusts. Nu tā, tas augusts arī tuvojās pamazām savai izskaņai, bet rīts, šis piekdienas rīts ir tikai sācies un noteikti atnesīs burvīgi fantastisku dienu.
3: Labrīt.
2: Labrīt, Ieva. Nu, kā tev ir pēc sajūtām? Tev ir kaut kāda iekšējais termometrs vai iekšējais meteorologs? Paskatoties pašā rīta agrumā, pa logu tu vari izsacināt, kāda būs diena. Tev ir kaut kas tāds?
3: Nē, man ir tikai tas, ka zini no rīta, ka tu cieti vai vaļā aizkarējumu guli?
2: Ciet,
3: jā. Un tad tu ver viņus vaļā.
2: Jā.
3: Un tu, kad ver vaļā, tu jau apmēram nojaut, ko tu redzēsi. Vai?
2: Es neesmu tā, kas varu aizkars vaļā.
3: Nu tas maina faktu.
2: Jā.
3: Tas maina faktu. Nu lūk, un tad šorīt bija tas rīts, kad man likās, oj, nebūs atkal, un atkal tumšāk leita, un atkal melnie zābaku, un nē, un atais, un ir saule, un redz jau, ka aiz mākoņiem tā saulīt mums neapmānīs, un atnāks.
2: Nu atnāks.
3: Tā kā baltā kleita un balties zābaki.
2: Velc balto kleitu. Un lai tev tur kas tur sola, tur ceļavēju, un vēl, un tā. Šajā nedēļas nogalē noteikti arī daudz dosies uz kāzu svinībām un piedzīvos skaistus mirkļus un daudz dažādi plāni visiem ir. Nu, vienīgais, ka tas oranžais brīdinājums var kaut ko mazliet viņu patraucēt.
3: Jā, bet ko mēs darīsim rīt?
2: Nu,
3: mēs
2: ko mēs darīsim?
3: Mēs esam satēsījušās iet uz koncertu.
2: Ko mēs darīsim? Es par vakardien strādāju ar tavu vīru kopā un viņš man pateica, ka mēs nekur nevarēšot iet, jo tev vispār esot jābūt ar bērniem, jo viņiem esot jābrauc uz koncertu.
3: Redzkā.
2: Jūs sākumā nokārtojiet savā galā un tad mēs ar laikapstākļiem tiksim.
3: Bet tu laikam vakar biji paradīze, es tā no tava Instagram sapratu.
2: Es biju
3: tu biji savā vietā.
2: Sveiciens klausītājiem, ko man izdevās satikt vaigā. Tas bija milzīgs prieks. Jā, es biju savā paradīzē. Es sapratu, ka laikam es esmu mazliet tehniskā vadītāja.
3: Jā.
2: Nu, es varētu tādu savu nišu izvirzīt Latvijas pasākumu vadītāju visā tajā būtībā.
3: Smagās tehnikas.
2: Jā, citi par sportu, citi tur iet uz saldumiem, citas ir vairāk moderātors kultūras pasākumos un tā. Es arī visu no tā varu, bet sirds visvairāk man gavilē šajos tehniskajos pasākumos smagā tehnika. Un es pat pārredzamā nākotnē redzu jau nākamos pasākumus.
3: Nu labi, bet tev ir kaut kāds highlights, jo piemēram man vīrs arī teica, tur tas traktors, viņš brauc tur pilnīgi bez skaņas un kas tur elektro, ko tur.
2: Tagad jau
3: ir kaut kas tāds, kas bija wow.
2: Nu es pirmo reizi varēju pati pacelāt kausu.
3: Tā, elektro traktorā.
2: Un tas nebija vienkārši pie bāra, bet tas bija pie starp citu silveristu, pa silveristiem, sveiciens puiši, viņu šitajā tā ekskavātorā.
3: Mm-hmm.
2: Un tad diezgan iekšā interesanti sajūta tajā visā. Ja mēs te pie pulci jūtamies kā kosmosa kuģi, esot tādi piloti, tad tur arī ir tāda līdzīga sajūta. Tā kā mums diezgan daudz kopīgs ir ar mūsu tehniskajiem klausītājiem, kas arī šajā pašā rīta agrumā noteikti jau ir modušies, noteikti darbos jau ir līdz ausīm un par laikapstākļiem daudz nekreņķē, jo ko tur var darīt, kādi tie ir, tādi ir, darbs jādara uz priekšu. Tā kā sveiciens visiem, kas vakar strādā, sveiciens visiem, kas šodien strādā, un sveiciens tiem, kas strādās rīt, lai nodrošinātu visas tās aktivitātes, kurās mēs esam gatavi mesties.
3: Pēc mūsu aktivitātēm,
2: un pēc mūsu aktivitātēm. Tā kā jā, darbs jau nebeidzas nekad, galvenais, kā mēs uz to paskatāmies. Tā kā mēģināsim šo rītu iesākt tā jestri, dinamiski un tā arī to dienu aizvadīt. Piekdiena, draugi! Nu jā, ar kaut ko tādu varu iepriecināt, tad ļaujiet. Piekdiena ir klāt! Labrīt!
3: Labrīt!

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
2: Atpakaļ trenēties! Vīkendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: 21. Augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Jā, draugi, vienu jau var. Pašā rīta agrumā mēs ikrīt un rādu rītī, raidījumā, rīta, šovā, atskaņojam kādu kompozīciju, kur var, vienu jau var. Un man vislabāk patīk tas virziens, kad mēs atskaņojam kaut ko vēl nebijuši, kādu jaunu mākslinieku radītu kompozīciju, kurai mēs tā kā dodam iespēju izlausties saulītē, piedzīvot savas pāris minūtes slavas atpazīstamību, nu un tad tālāk jau ielikt jūsu gadīgajās rokās, lai jūs šķetinat tālāk tās likteni vai tā dziesma nonāk jūsu kaut kur playlistēs vai sirdīs.
2: Ko nu, Volfs jau... par to saka?
1: Es neesmu Volfam prasījis, kāds viņam ar to sakars.
2: Priekšnams.
1: Priekšnams ir rādījis VHLV pārziņā. Mums jau bieži vien tie klausītāji arī nedublējās. Tu gribi teikt, ka ja viņš vienreiz izskan rādījis VHLV, viņam nav tiesība arī dišstacijā pagozēties.
2: Nu, gozēties saulītē vienmēr patīk.
1: Jā,
2: un tāpat
1: arī vieni jau var reizēm ir arī kāda dziesma, kā jūs vakar, piemēram, Tiger Lily. Ja viņam jau vispār nav tā, ka baigi vajadzētu Radio SVH eksponēties, lai gūtu slavu. Bet viņi ir lieliski un neierasti, neordināri priekš mūsu ierastā formāta. Līdz ar to arī var sadaļā vienu jau var iekļauties un izskanēt. Visādas joku dziesmas, visādas neparastas skaņdarbs, neierastas žāna, Andrus, neierastus formātus, mēs te atklastām rokām gaidām, un ja jūs mums par kādu atgādināt, varbūt senu labi iesakņojušos mūsu kopīgajā informatīvajā laukā dziesmu, mēs labprāt to arī izmantojam un atskaņojam.
2: Runājot par senām dziesmām, Zandiņ, zini filmu Limuzīns Jāņa nakts krāsā?
1: Nu, krēks būtu nezināt.
2: Tev ir kāda īpaša mīļa vieta vai kaut kāds stāsts?
1: Man viss patīk. Man patīk arī aizkulises filmai, kad tur bija ļoti daudz improvizācijas cits starpā. Jānis Rečomēr ļāvis tur improvizēt. Un tad man patīk tas brīdis, kad Baiba Indriksoni iesmējās tajā, nu, kur viņi tur dejo pie uguns, kur bikšu frīdis! Yeah. Tas ir viņas pašas radīts tas teksts, ar ko viņa aizlac tālāk dejot ar to nākamo džeku. Bet tāda tur... bikšu frīža nemaz scenārijā, protams, nav.
2: Ak tā, nu, tas forši. Bet filmas tādā vienā no dialogiem, kur Veronika Giluča un Agnijas dialogā izskanējas, ir vārds Gaujards.
1: Gažār.
2: Kur Veronika saka Gažār, jā.
1: Raksta Gaujards, izrunā Gažār.
2: Tieši tā, un tā arī radusies šī arī latviešu indijas stila mūzikas grupa.
1: Jā, tā arī ir iemīļota un vairākus albumus arī izdevusi. No albuma Vibrācijas klausīsimies dziesmu Mīlī, kas šim rītam noteikti piestāv.
2: Gaujartā jau viss zinā. Mākens no Hospitāļa ielas, Šabrausks no Hospitāļa ielas un Jūku un visi.
1: Nu, visi pārpēc.
2: Jau tāpat
1: nu, tas ir tas variants par tādu zināmo un sirdī turēto un lai izskan arī šajā rītā kompozīcija.
2: Sam citu klausītāju Madaram Zvagulim. Es zinu, ka šī ir viena no mīļākajām dziesmām, jo viņš arī aktīvi raksta.
1: Jā? Jā. Lai Madaram arī par prieks skan.
2: Nu, arī pārējiem.
1: Nu, protams. Vien?
2: Mierīga jau, bet kāpēc ne piekdienā? Pirms lielā starta.
1: Protams. Starta.

0: Nu, cerams, mēs neesam to skaitā. Nu, tie, kas precis ar aktrisēm, tie varbūt jā, bet tie, kas nevar bez cigaretēm, cerams, ka tādu mazākums. Kaut gan piektdien tā jau halaži liek pašaut vaļā. Katram savā virzienā, protams, bet šeit Gaujards ar kompozīciju Mīlulī. Pašā rītā agrumā jums bija rādījās, ja kā klausītāji.
1: Labu dienu rītā, labu dienu vakarā, labu dienu visiem kopā.
0: Jā, vienu jau var, bet turpinājumā Dženis ar savu kompozīciju Invisible Touch. Un pamazām jau riktējamies uz rīta fikso sveicienu. Un gadījumā kāds, kas šorīt jāpasveicina, ir tev prātā sirdī, tad lai ir arī uz mēles 273 39.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai izmēram ir nozīme?
0: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
0: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. Augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino!
4: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Otrādi rīti. Radio SVH.
1: Nu jā, arī šajā rītā neiztrūkstoši rīta fiksais sveiciens, ko ir patīkami gan dot, gan saņemt. Ja vēlēs dot, tad 2733-9933. Tas ir tas numurs, kas tev jāizmanto, lai atsūtītu savu ziņu mums WhatsAppā, un tad mēs attiecīgi šo ziņu ņemsim un izmantosim. Izmantosim, lai iepriecinātu to ziņu saņēmēju, ko būs norādījis. Šodien starp citu Janīna un Linda svin savus vārdu svētkus, līdz ar to varētu būt gan daudz viesību un svētku, jo Lindas ir populārs vārds Latvijā. Katrs no mums noteikti kādu Lindu pazīst, līdz ar to nu, svinības, sveicieni. Gan darba vietās, gan sveicieni privāti noteikti neiztrūks. Bet nu pamazām iesim iekšā tajā, ko jūs esat sasūtījuši.
2: Nu, te kāds klausītājs Sandiņu uzreiz liek tevi sveicināt Jurģis. Sveicina visus, kas dzīvi pēc vakardienas pasākuma. Laikam tas jūsu traktoru pasākums.
1: Tu domā mūsējais?
2: Paldies, Sandai, par pasākuma vadīšanu.
1: Ak, tu mazo mīļo draudzi. Nu, sveiciens tevi arī, dzen. Tā arī sveiciens Silveriešu čaklējai komandai. Tāds arī sveiciens Arviks sūta. Nu, pievienojos. Mm-hmm.
2: Un arī pati Linda. Mums sūta, ka portugāļu valodā Linda nozīmē skaista un sveicina visas savas skaistās vārda māsas šodien vārdienā, lai lieliska diena. Paldies tev, Linda!
1: Protams, ka Gatis sūta atkal sveicienus saviem čomiem, kā parasti grib pasveicināt, kā arī jūs burvīgo SVH sajūtu un labās dienas emociju tevis burviem. Paldies jums! Paldies tev, Gatis! Ir sniegs sveicienu un lai labi iet darbiņā.
2: Jā, Beata raksta. Laikam jau nojauš rītdienas gaidāmo Gačo Meses koncertu un sveicina visus tā apmeklētājus, lai plānotais stiprais lietus neizbojā koncertu. Tas attiec arī uz mums, Beata. Ņemšu arī vērā. Paldies!
1: Jā, paldies! Paldies! Sākam jau pēc apģērbiem lūkot. Mm-hmm. Jā, jā, jā. Agresūt sveicienus, arī sveicienus šorīt visām Janīnām, tīpaši tām, kurām šobrīd gadiņi no 5 līdz 20. Jā. Ticu, ka jūs esat pamaz un tālāk esat īpašs. Nu, es pieļauju, ka agres, tā kā laikam domā, ka tas šis vārds kaut kādā brīdī zaudēja savu popularitāti un ka tikai viņam pazīstamākā sievas ap 30 ir Janīnas. Jā. Kas zina, varbūt tā ir statistika, neesmu redzējusi, neesmu neveikusi, nemanījusi, bet paļaujos uz Agri sacīto, viņš droši vien ir lielāks sieviešu eksperts, nekā mēs abas kopā.
2: Es gribētu pasveicināt arī Anu Egli, mūsu pašu vizuālo mākslinieci, kurai šodien ir dzimšanas diena.
1: O, cik skaisti!
2: Ļoti skaisti mākslas darbi, ja sanāk apmeklējiet kādu Anas izstādi.
1: Noteikti. Nu, un tad, lai mīlestības un sirsnīga emocija piesātinātu šā diena, šī diena, lai arī no kuras puses nāktu šie silti sveicieni, varbūt, ka vienkārši saulīt uzspīdēs tā, ka tev liksies, ka tas ir vēstījums. Nejaušība nav, nejaušības ir tikai veids, kā Dievs mēģina palikt anonīms.
2: Un apsveicu visu ar piekdienu.

0: līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Radio SH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: skatījos modes izpildījumā vienā no manām mīļākajām dziesmām, kur man tik daudz dziesmu patīk. Man visas patīk dziesmas. Man tik daudz patīk.
1: Šodien pasies spoguli un tieši iedomājos par to dziesmu Lauveni. Es vakar aizgāju gulēt ar slapjiem matiem.
0: Opa,
1: tu tā dari?
0: Nekad.
1: Nedari?
0: Nu, ne, taču tas
1: ir. A, viņi tik forši ir.
0: Ārprāts.
1: Pietin dvieli un viņi tādi, paliek tādi, nu redzi kā lauvenei.
0: Ok, teiksim
1: tā. Nu, paskaties
0: tā.
1: Vēl.
0: Nu, tev varbūt jā, bet man tad viņi visi vienkārši
1: aiziet kunkulī?
0: Tādā kunkulī, jā, vairākos. Un tad diezgan interesanti izskatās otrā rītā. Tādēļ ne šis, ne tas.
1: Ietin dvieli, un tad vieles žūst pa nakti, un tā tur vēl var visu kaut ko taču zeķē, vēl var
0: kas tīt. Kas vēja slotas, zini, bērzos reizēm pavasarī brauc, kamēr savu nav saplaukuši vai rudeņos, kad jau lapas nokartušas redz tādi kušķi, liekas bērnībā šķita vismaz. Kad paskaties, mamma, reku līgzdiņa īstībā sadzītas tur tāds saugušas, tad...

0: viņi, kā tās vēstots, mēs pat Kalsnavas arborētumā, tur tām raganām par godu, raganu svētki tiek svinēta tās vēstots atzīmējot, jo tas
1: tās māsiņas raganiņas.
0: Nu, tad tur var ar nežāvētiem matiem gāzt, tur tad pilnīgi iederās. Tādi kušķi tur ir. Kušķis pie kušķi.
1: Bet nav jau kušķi, ir jau smuk.
0: Tev labi. Jā, tev labi. Tev kā reiz ir labi. Bet starp citu, klausījos par to nepieredināmo un visu, ko redzēju, ka te muša viena lidinās. O? Viena muša te ir ielidojusi un visu laiku te cierēt uz pulta, tad aiziet uz reku, viņa tagad sēž uz galvenā džingla tajā hot klompī. Nu, sēž, nu, galvēs, es jau viņu nevaru sisti, jo es to varu izšķēdīt te visu sistēmu. Tā jau man te nē, bet šis neiet klaviertūra un tehniski tas ierobežojumi varētu būt gadījušies tieši šajā dienā.
1: Varbūt tu paņēm līdz to mušu no
0: kaut kādiem. No saviem svētkiem, no savas ikdienas. Jā.
1: Pieķērās.
0: Iemājoja manā matu ērkulī un brauca līdzi visur, kur eju ēnu dienu mušai šodien. Bet, mīļie draugi, mums pamazām iet šī stundiņa un uz izskaņu. Kopā to būsim aizvadījuši. Un Zilgma rakstā, tā muša sēž vai stāv. Ļoti labs jautājums. Mm-hmm. Es, ja skaitās, ka dupsis ir piekļāvies monitoram, tad viņš šobrīd sēž. Viss. Bet viņi visu laiku nāk atpakaļ. Tad nāk atpakaļ, nevis lido. Jā. Varbūt, kad tiešām kļūst par pastāvīgu iedzīvotāju mūsu te radio studijā. Bet ko es gribēju sacīt? Jā, ka stunda iet uz izskaņu.
1: Tā viši.
0: Pavisam trīs laikaziņas un ziņas laikaziņās varbūt noskaidrosim vairāk par to, kādi tad laika apstākļi gaidām, jo laikaziņas parasti par to arī vēsta. Pēc tam ziņas Ainārs Rutkevičs pārņems vadības mirkli un mēs jaunā stundā atkal atgriezīsimies, lai svinētu šo rītu kopā. Gribas teikt svinēt, tāpēc, ka piekdienas ir tik ļoti bumbastika, ka tās ir jāsvin, vai ne?

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saeima arī atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, saglabājot iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Tas nozīmē, ka to varēs saņemt, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijas veikšanu uz ne mazāk par 5 gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Tajā pašā laikā deputātu vairākums noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu atjaunot tā dēvētās zelta vīzas par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Saeima otrajā lasījumā atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz ieviest vienkāršotu mikro uzņēmuma nodokļa samaksas kārtību fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Tas attieksies uz, piemēram, treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju vakar ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Girts Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekle Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilgadēju darba pieredzi transporta un stratēģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrija tuvākajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Krāpnieki turpina centienus izvilināt no iedzīvotājiem naudas līdzekļus un datus, izsūtot krāpnieciskus e-pastus un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā. CSDD Twitterī uzsver, ka saņemot e-pastu ar saiti ir rūpīgi jāpārbauda, vai tā tiešām ved uz īsto adresi e.csdd.lv. Tāpat informāciju par sodu var pārbaudīt CSDD mobilajā lietotnē vai ECSDD, kā arī pārlūk programmā. Ādažu novada dome ārkārtas sēdē vakar nolēma sākt dienesta pārbaudi par pašvaldības izpildu direktora Gunta Pūrieša rīcību un uz tās laiku atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas. Kā pavēstījis Ādažu novada mērs Gatis Miglāns, ir saņemts deputātu pieprasījums, kurā uzskaitīta virkne iespējamu pārkāpumu, bet galvenais akcents likts uz kapitālsabiedrību pārvaldību, kur šobrīd notiek audits un ir saņemts pirmais atzinums par Ādažu namsaimnieku. Deputātiem esot aizdomas par iespējamu naudas izšķērdēšanu. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja vakar atbalstīja domes lēmumu projektu par 1,7 miljonu eiro aizņemšanos gājēju un velo infrastruktūras izbūvēja Granīta ielā. Kopējās šī projekta izmaksas tiek lēstas līdz 2 miljoniem eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums plānots vairāk nekā 300 tūkstošu apmērā. Bet Latvijas futbola čempionu vienība Rīga vakar UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off jeb izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnījās neizšķirti 0-0 ar Fēru salu komandu Klaksvikas Ki. Atbildes spēle Rīgā norisināsies nākam ceturtdien. Šī mača uzvarētāji iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Trād rīti. Radio SVH.
2: Labrīt, labrīt, jau nesam 11 minūtes pareizi laiku šajā brīdī.
3: Labrīt.
2: Mēs ar Ievu Zelmanu te ēterā līdz pat 11. Gādāsim par tavu labsajūtu, izvēloties foršu mūziku un tur visādas aktualitātes paužot un stāstot un realizējot dažādas tavas idejas. Ja nu gadījumā tev kaut kas ir prātā un tu vēlies paziņot pārējiem, tad dod ziņu.
3: Jā.
2: Jā, ja piemēram tu rīko kaut kādus dārza svētkus,
3: jā.
2: Saklājis galdu 200 personām, tad uzaicinājis tikai divus draugus. Mēs kaut kā varam palīdzēt. Jā, vispār interesanti, tikko tad novēroju lietu, redz, draugi, kamēr Ufo un Fredis ir atvaļinājumā Radio SHLV, Ieva Dzene darbojās un aktīvi meklē savu vīru. Mm-hmm. Un viņai jau ir palīdzējis Laurs Dzelzīts, viņai ir palīdzējis Kaspars Bindemans, šonedēļ bārmenis izcilējis Ansis Ansols arī, viņai jau sniedz izpalīdzīgu roku. Bet nē, neesmu nekādus rezultātus pagaidām manījus.
3: Pagaidu, viņai jāaiziet ir uz randiņu. Tur
2: ir tagad procesā. Plāns?
3: Nu, viņai jāaiziet, viņai ir aicinājums.
2: Kā? Jā. Viņai ir uzaicinājums uz randiņu?
3: Ir uzaicinājums, bet viņi tur kaut ko vēl garumā baidās, vai kas tur nezinu.
2: Kas tur ko baidīties?
3: Nu, bet par ko ir stāsts?
2: Ko viņa baidās, ka viņu ņems visai dzīvē? Beidzot atmetīs.
3: Zin kā, dažreiz tu gribi kaut ko, kad dabūta jau izrādās, ka vai.
2: Nu, dabūja sākumā, un tad skatīsimies, jā. Izrādās pēc daudziem gadiem reizēm. Tur nav ko baidīties, jāiet nezināmajā, jābrien iekšā. Nav ko kavēties, es gribētu teikt Ievai. Jo šobrīd ir tā, ka mēs esam sieviešu valstība Latvija. Tas ir skaidrs, kur Eiropas Savienība savilkusi galus, un Eurostat data liecina, ka Eiropā vidējus 100 vīriešiem ir 104 sievietes, jau 4 jau paliek bešā. Bet Latvija tādā ziņā nu, ir vēl tālāk gājusi, krietni lielāka tā proporcija, disproporcija ir mums uz 100 vīriešiem. Ir 115,6 sievietes. Nu, varbūt tad ievietās 0,6.
3: Pagaid, tad 15 sievietes
2: 15
3: no 100.
2: Bešā.
3: Nē, nu labi, virs 100.
2: Nu, ja 100 vīrieši paņem tikai pa vienai, tad 15 paliek bešā. Ne, nu labi jau, ka tie vīrieši tādi gājēji,
3: paņēmēji.
2: Ka paņem vismaz ka pa piecām, daži jau pa 15 arī paņem, tādā ziņā vat, visu cieņu, puiši ir spējīgi, ja, un vīrieši, nu, teiksim, tā viņu tā labā sirds empātija un altruismas attiecībā uz vairāku sieviešu apmierināšanu ir tiešām nu, ievērības cienīgs. Es esmu arī tajā zinu to slepeno grupu Facebookā.
3: Kuru no
2: Are
3: visam?
2: We dating one guy?
3: Nē.
2: Latviešu variants. Es tur esmu. Es kaut kad pirms vairākiem gadiem viņa kļuva kaut kur tur
3: kas
2: tādu
3: tur jādara? Iemet savu mīļāko, pārbaudu, vai tava draudzene nav viens un tas pats?
2: Tieši tā. Un tur ieliek tā, kura ir sagājusies ar šito un izrādās, ka tur ir tādi džeki, kas ui! Strādā vairākās frontēs.
3: Viņi, ak tā?
2: Jā.
3: Pagad, tā ir sieviešu grupa?
2: Tā ir sieviešu grupa,
3: jā. Tur ir sievietes, tomēr ir ārprāts. Nabaga
2: kāpēc
3: vīrieši?
2: Ārprāts?
3: Mēs taču izzondēsim pēdējo, izpētīsim vispār visu pirms uzticēties. Mēs nevaram vienkārši mīlēt.
2: Ko mīlēt?
3: Un tad arī pēc tam ciest.
2: Varam mīlēt, varam ciest. Tad tas arī netiek netiek tas izbrāļķēts. Ārprāts, iednāca pretā, ka tā dziesma, ka ar visi jaunieši tajā pie skatuves tajā ksantikvariāta, bet tad patīk, varētu viņi lākāt visas mums sievietes, patīk mīlēt, patīk ciest, patīk mīlēt, patīk
3: jā,
2: ciest.
3: Jā, dodiet vēl.
2: Nu jā, tad tādi, nu vienkārši te tiek apskatīt tajā grupā džeki, kuri nu, strādā ieguldajumi tad tā kā
3: nu, pagad, nu labi, okay, nu labi, tur arī kas ir atradis.
2: Bet ko es gribēju šo momentu visu sacīt, jā, atgriezīsimies pie tā, ka internetā jau daži nu, dažkārt arī manam aicinājums ārzemju vīriešiem doties uz Latviju līgavas meklējumos, bet mums tā problēma ir viena. Varbūt, ka viņi būs bišķiņi vīlušies, jo lielākais sieviešu pārsvars Latvijā galvenokārt ir vecumā virs 50 gadiem. Nav tā, ka mums te jaunas tādas skaistas, līderīgas dāmītes, nepieredzējušas un gatavas iemācīties dzīvi, brīvi skraida. Pārsvarā tās jau ir sievietes, kas zina, ko grib, pašas daudz ko ir sasniegušas, ir brīvā statusā, bet netaisās samierināties ar nekādu figņu, kas viņām tiek piedāvāts.
3: Jā, labāk slikti dzīvoja viena.
2: Jā, nekā ir kaut kāda tāda čubāru, kas vienkārši tur bojā papildus arī man dzīvi. Tātad Mārtiņš ar raksta, paldies tev, Sanda, acīm redzam par to, ka es novērtēju viņa ieguldījumu vairāku sieviešu aplidošanā.
3: Ā, viņš no tās aplikācijas ir?
2: Nē, es pieļauju, ka nē.
3: Tā.
2: Nu, te visādas arī jums pārdomas attiecīgi par šo visu ir, bet, nu, saprotam to, ka tomēr tā sieviešu vairākums ir lielāks nekā to džeku vairākums, un tas tiek saistīts vismaz Latvijā ar to, ka vidējais dzīves ilgums Latvijā sievietēm ir lielāks 81 gads, kamēr vīriešiem tikai 71. Nu, ātrāk nomokās mums tie vīrieši.
3: Nu,
2: varbūt arī tāpēc, ka šauj pa visādām frontēm vairāk.
3: Arī mēs viņus visu spiežam tukšus.
2: Nu, protams.
3: Tukšus.
2: Ja domājies, ka tev jāapmierina viena sieviete, bet ja tev ir jāapmierina piecas, tad var gadījumā piecas tev zāģē. Kāpēc neuzrakstīji? Kur bija? Jā. Ja varēji paelpot, varēji atsūtīt ziņu. Kas šitas tāds? Viņam jau arī, viņam vēl jāatrod visām laiks, vēl jāatcerās visām vārds, vēl jāpaspēj visas iepriecināt.
3: Tiem vīriešiem, kur vēlas ievies savu mīļāko, mēs varam ieteikt, labāk nemaz nesākt.
2: Tev ir jābūt tik resursiem bagātam, lai tu to varētu izdarīt. Tev ir jābūt tik daudz brīva laika. Tā, ar darbu to apvienot faktiski nav iespējams. Jo tad pēc tam tu pats skaties uz tiem saviem kvalitatīvi pavadītajiem dzīves gadiem un saproti, ka tu visu laiku esi karājies. Kādas bizara. Lai veicis, Džek. Lai veicis. Ženja saka, ka sievietes dzīvo ilgāk, jo viņām parasti nemēdz būt sieva.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv.
2: Happy birthday! Čau, te Intriša! Ziniet, kas

0: Amer kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
2: Līvu akvakolā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
2: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
3: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
2: pankūku festivāls,
3: akva zumba
2: un vēl
3: nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts!
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas akvaparks LV.
2: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:28.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Viņi satricinājām to lapseņu pūziņu. Džeki sāka rakstīt par to, ka viņi ir gatavi uzņemties vairākas sievietes savā dienā. Bet mēnesi kalendārā lūkojoties, jāsaka, ka šī diena var būt nemierīga un var dot pārlieku optimistisku vai maldinošu skatījumu uz dažādām situācijām. Labāk atgriezties pie jau iesāktā un turpināt to ar lēnu un ar stabilu tēmu. Tā kā ejiet mājās pie sievām un darat darbu. Pēc brītiņa būvniecības ziņas.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Pie Dursupes satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš Lietuvās cietušā valsts autoceļa Jūrmala Talsi pārrautajam posmam. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tas ir ar grants segumu un reverso satiksmes kustību, ko regulē Luksafors. Turpinās arī darbs pie autoceļa Jūrmala Talsi izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. Novērst bojājumus tur plānots līdz gada beigām, tomēr, ja iestāsies nelabvēlīgi laikapstākļi, asfalta virskārta tiks izbūvēta nākamgad. Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja vakar atbalstīja 1 000 000 eiro piešķiršanu veloceliņa savienojuma izveidei ar Carnikavas veloceliņu. Kā jau vēstīts iedzīvotāji sociālajos tīklos pauda kritiku, ka tas beidzas smilšainā taciņā, pa kuru nav iespējams braukt ar divriteni un nav izbūvēts veloceļa savienojums ar vecāķiem. Tāpat Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komiteja vakar atbalstīja domes lēmumu projektu par 1,7 miljonu eiro aizņemšanos gājēju un velo infrastruktūras izbūvei Granīta ielā. Kopējās šī projekta izmaksas tiek lēstas līdz 2 miljoniem eiro un pašvaldības budžeta līdzfinansējums plānots vairāk nekā 300 tūkstošu apmērā. Bet Dreiliņos mājokļu attīstītājs Bonava Latvija, investējot 4,1 miljonu eiro, ir sācis 4. Dzīvojamās mājas būvniecību projektā Valterciems. Tajā plānots izbūvēt 42 2 līdz 4 istabu dzīvokļus, kuru platība būs no 41 līdz 82 kvadrātmetriem, iezīmējot ciemata otrās kārtas jeb otrā kvartāla iekšpagalma attīstības sākumu. Tās ietvaros taps 3 dzīvojamās mājas ar kopumā 150 dzīvokļiem, ko vienos labiekārtots iekšpagalms ar apstādījumiem, rotaļu un atpūtas zonām. Ēku Ēvalda Valtera ielā eksploatācijā plānots nodot nākamā gada rudenī. Tajā visi dzīvokļi būs apgādāti ar rekuperācijas sistēmu. Ēkā būs pieejams lifts, savukārt uz jumta tiks izvietoti saules paneļi. Tāpat daļa autostāvvietu mājas pagalmā būs apgādātas ar elektrouzlādei nepieciešamo infrastruktūru.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Kurši!
1: Pēdējais brīdis ķert ciet.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
3: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
4: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
9: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, būt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
10: Strādrīti. Radio SVH.
11: Ai, draugi, šodien kaut kāda tehnisko ķibeļa diena. Zini, iepriekšējās dienās es pati jutu tādu sagunumu, tādu spiedīgu tādu sajūtu, ka sirsniņā tā kā tādas skumjas, ja? Un neizskaidrojam. Nav nekāda pamatot iemesli tām skumjām, bet ir tāds kaut kāds tāds kreņķītis un tā, un tāds bieži vien ir pats grūtākais, ka tev neizskaidrojamais kreņķis piemetās. Un arī tāds fizisks vājums, es atzīšos, arī mani piemeklēja. Un es to visu izskaidroju, atradu izskaidrojumu, ka tas ir aptumsuma koridors, jo mēs piedzīvos ir pilnmēnesi, kas ir saistīts ar saules aptumsumu, un šis koridors, iedomājies pati, tu ej pa tādu tumšu koridoru, nu kādu tu prieku tu tur vari piedzīvot, tā kā Murakami romānos, kaut kur pēkšņi var parādīties laita un lifts.
12: Mm-hmm. Tu nebija domājis pārskatīt savu zāļu skapīti, vitamīnus plaukt,
11: magnīju dzeru,
12: miega, gultas biežuma izmantošanu.
11: Gultu izmantoju bieži. Viss man viss it kā forši, bet nu dzelzi pat dzeru.
12: Jā,
11: tur tā kā...
12: Varbūt tev karsti ir, varbūt tev vajag atzisēties.
11: Man nav
12: vispār
11: karsti. Nē, man nav karsti pat. Ēdu labi. Visādi sabalansēts uzturs.
12: Ja mēs strādāt Japānā, es to varētu ilgt tev tādā ledusskapī.
11: Jā, tur kāpēc?
12: Nu, tur ir tāda ledusskapī.
11: Lai labāk saklabātos.
12: Cilvēks darbā pārstrādājas pārkarst un var iekāpt tādā dzesēšanas kastē, bet nevajadzētu ilgāk par 5 vai 10 minūtēm.
11: Saki? Tas ir tā kā apmēram tā kā... Kāda
12: tā kā leduskaps tikai lielāks.
11: Tā kā sauniņa, kurā pasēdēt, bet atšķirīgi.
12: Un 15 grādu temperatūra esot tāda, kurā labi atzist. Man liekas, ka šodien kā reiz ārā no rīta tāda bija.
11: Nu jā, jā mēs jau latvieši nebūsim tas, kas veidos to noiet un šeit precei.
12: Vakar mēs ar Nauru runājām par nūdistu pludmalēm, un viņš pieminēja arī, kas ir dažādi nūdistu sporta veidi, un kā piemēram minējām zirgu, ja, kad nu zirgi visu dzīvi plīki sporto lec pār tiem barjerām, un ko tad viņi par mums teiktu, un starp citu runājot par zirgiem, viņi arī dzesējās svīstot, ja, tāpat kā cilvēki caur ādu. Vienīgie dzīvnieki, pārējie tur normāli. Viņi
11: suns ar mēli.
12: Suns ar mēli, vai ar ķepiņām, ja? Vai ar cūkus vārtās tajos dūņās un ko tur. Mums ar citu putni par kājām, ja tā padomā, tagad skaties. Putni var, viņiem arī nav sviedru dziedzeri. Viņi dzesēs strauji elpojot ar vaļai knābi, vibrētot savu to rīkli, vai mērc kājas ūdenī. Un tagad, ja tā padomā, tās kājas, kas mums te kliedz, a kā mēs zinām, varbūt viņas vienkārši dzesējās? Nu, ja viņām vajag vaļai knābu un kaut ko tur vibrēt.
11: Es tevi sapratu.
12: Nābaga putni, mēs te viņas vainojam, jā.
11: Situācijās, kad arī tu sēdi, piemēram, un kolēģis uz tevi sāk kaut ko vērkšķi, kaut ko bļauj. Varbūt paņem tādu mieriņu, jo viņš vienkārši dzesējās.
12: Viņš nevar izbāst mēlu un uz tevi skatīties, jā. Vai vārtīties pa grīdu pēkšņi.
11: Jā.
12: Šo normāli izmēstas.
11: Vai kā zirgs lekt pār kārti. Es tevi ļoti labi

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi!
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaiztēja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.
4: Labu dienu rītā, labu dienu vakarā, labu dienu visi ir kopā.
5: 8:57 minūtes pareizais laiks šajā brīdī. Ja tev kaut kur bija jābūt 9:00, tad es nezinu, vai paspēsi steigties, nevajag. Nāks jauna stunda, šitā aizmirsīsies. Jaunā stundā mēs atkal tiksimies.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Klaus.

0: ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten 2:00 dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Šis apbalvojums tika iedibināts pirms 5 gadiem tieši par godu 21. augustam un ar to tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saeima arī atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, saglabājot iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Tas nozīmē, ka to varēs saņemt, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijas veikšanu uz nemazāk kā 5 gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Tajā pašā laikā deputātu vairākums noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu atjaunot tā dēvētās zelta vīzas par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Un vēl Saeima otrajā lasījumā atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz ieviest vienkāršotu mikro uzņēmuma nodokļa samaksas kārtību fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Tas attieksies uz, piemēram, treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju vakar ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Girts Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekli Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilggadēju darba pieredzi transporta un stratēģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrija tuvākajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Krāpnieki turpina centienus izvilināt no iedzīvotājiem naudas līdzekļus un datus, izsūtot krāpnieciskus e-pastus un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā. CSDD Twitterī uzsver, ka saņemot e-pastu ar saiti ir rūpīgi jāpārbauda, vai tā tiešām ved uz īsto adresi e.csdd.lv. Tāpat informāciju par sodu var pārbaudīt CSDD mobīlajā lietotnē vai ECSDD, kā arī pārlūk programmā. Bet Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies NATO daudznacionālās brigādes militārās mācības. To laikā no pulksten 9 rītā līdz 5 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Mad Rīti. Radio SVH.
1: Jā, labs rīts, draugi, labs rīts. Laiki mainās, laiki mainās. Tas tā ir, un vakardien par to pārliecinājos. Tādā tīri tehniskā pasākumā pirms tam gribu tev pajautāt, vai tu esi kādreiz, nu labi, mākslinieka sieva, tagad jau skaidrs, ka nē, un droši vien kopš tevi atceries
2: slash ar vīru, esi ģitārists.
1: Jā, tur jau nekā tāda. Bet vai tu esi bijusi arī kāda tehniskāka Džeka Brūte tur?
2: Nu, ko?
1: Vai traktorā braukusi?
2: Oi, nu viņa tagad izvizinājās vakar un tagad
1: es vienkārši domāju, ka tādā ziņā arī laiki ir mainījušies, jo jau agrākos laikos, nu kas tur varēja būt, uz ko tu varēji 25 kā uz tās metāla tādas kastes, viņa tur tādiem instrumentiem, nezinu, kam vēl domāt, tur sānā varēja kratīties pa lauku vai 40-niekā vispār.
2: Tu par to 40-nieks
1: zils un 25-uks ir 25 ir sarkans. Nu, faktiski iekšā nekādu baigo labierīcību arī nebija.
2: Bija
1: jākāp jārā. Ja kas...
2: Tevi Džeki vizinā ar tiem traku, mani vecstāvs.
1: Nu, jā, nu visticamāk, nu jā, protams, es vienkārši domāju par to, ka arī traktoristu Brūtēm ir pavisam citi laiki šobrīd vienākoši, ka viņas jau, nu, zini, vakar es iekāpu tajā ekskavatorā, nu, tur perfekti, tīrs, tāds joysticks, tāds, nu, tik uztīgs tā kulisa, tur tāda, nav tā, ka tev tā kā ar garu tādu mietu jāieliek, jāmēģina ielikt robā, bet viss tik nu, filagrāni atstrādāts, tā par rokai, planšetītis, tur vēl var ievietot arī leduskapīt, lai
2: mūzika
1: tev būtu
2: arī atstrādāt,
1: tur visu mūzika var, tur arī... visu ārpēc, tu nevar iedomāties, cik eleganti, cik ērti, nu, viss ir mainījies, un varbūt, ka tādam, bet es saprotu tā, ka, ja gribi uz traktoru nolikt to tiesības, tad vēl ar vienu ar to veco, tad tomēr ir jānoliek, lai pēc tam tu nonāktu tajā paradīzē, kas jaunajos ir.
2: Klausies, tu man atgādināji vienu epizodi amerikāņu filmās, jā, kino industrija. Nu, zini, ka tur, kad kādu mašīnu nozog vai atņem, vai viņš iesēžas kaut kādā mašīnā ātri, un tad viņam tā kā ir jāuzsāk braukt, un tad tas aktieris, viņš tur rausta to kloķi, un tur tos pedāļus baigi spiež. Bet realitātē jau viņiem visas mašīnas bija automāti.
1: Jā.
2: Nu, tā kā šis ir, tā kā, nu,
1: Vilkot, viņi nemaz nemāk skats. Ar manuālo
2: nu, viņam nemaz nav, man liekas, manuālo te Amerikā. Tur tā kā visi šajās filmās, viņi tur kaut ko raustu, lai tas skats ir efektīvāks. Bet tur īstenībā vienkārši ir jāiekāp, un vienkārši jāspiež pedāls.
1: Nu, tehnoloģiski, jā. Nu,
2: tas ir tas, ko izmaiņas tu vari
1: ir arī mums atnākuši ir automāti, tas skaidrs. Es domāju, ka ir arī automātiskie traktori kaut kur. Nē, nu, tur višķi pārnesumi vajadzīgs, lai droši vien kaut kādas tur varētu, nu, labi. Ko es zinu, es tikko
2: daudz nezinu. Arī reku raksta Arvis, ka ir...
1: Mainījušās,
2: ka ir,
1: jā.
2: Automātiskās, jā. Nu, var, nu, tik loģiski, automātiskā kārba, a ko ne?
1: Tu domā?
2: Es vispār domāju, fūrē braukus.
1: Es esmu, bet es nedomāju, ka fūras ir automātiskās.
2: Nu, gan jau, ka ir taču.
1: Nu, labi. Bet tagad Itālijas...
2: Paskatīšos, vai nav sludinājumā kāda fūra ar automātisko kārbu.
1: Jā, paskaties, varbūt jāpaņem ir uz vasaras izskaņu, jāpabraukājās nedēļa, tad tirgosim tālāk. Itālijas autobūs uzņēmums Ferrari, slavens, ja, un gadu desmitiem tieši saistījies ar to dzinēja rēkoņu un benzīnas maržu, bet tagad arī šie paņēmuši uztaisījuši jaunu elektromobīli. Elektromobīls pirmais Ferrari pārdots izsolē par 40 miljoniem dolāru. Drīzumā pie šāda auto varēšot tikt arī parastie pircēji, kas par standārtu auto būs gatavi maksāt 550 tūkstošus eiro.
2: Jā, pavisam parasti.
1: Tāds maz dzīvoklīts Vecrīgā, tev būs visu laiku līdzās. Nu, es nezinu, vai ar viņu vispār pa Latvijas ceļiem ir ērti kaut kur tā braukt, bet iespējams, ka ir, nav mēģināts. Bet daudzi arī smagi kritizē, asi kritizē, gan dizainu, gan vispār ideju, ka tā tradīcija tiek tā pārvērsta. Nu, ka tu kā tad tagad bez fosīlā kurināmā? Jā, bet, nu, redzi, laiki mainās.
2: Nu visi iet uz to elektromobīlu.
1: Tā, rekura beidzot arī esam aizskāruši tēmu, uz kuru mēs esam saņēmuši 5 miljonus ziņas.
2: Ekspertis vismaz, jā. Par fūrēm, kamēr tu tā ziņas meklē, jā, protams, ka ir fūras ar šito te...
1: Automātu, jā?
2: Ar automātu, jā, jo rekura viens no iemeslām ir, ka ir mazāks nogrums vadītājiem, jo pastāvīgi no jāslēdz robi šitie te, nu... sajūta.
1: Jā, jā, jā. Gačo, te apstiprina to, ko es vienmēr esmu apgalvojis, ka, ja meitene zinātu, kuram skriet pakaļ, nevis meršiem, bet ar, nevis bembijiem, bet zinātu, cik traktors maksā, tad skriet pakaļ lauciniekiem. Tā ir tiešām, tiešām goldgirēm. Iedomājies, Andrijos tā iebrauks. Tur var visi bembija atpūsties, iebrauks viens ar tādu John Deere vai Fendt traktoru.
2: Jā, nu, tad šito jūt. Ir vērtīgi zināt.
1: Jo traktoristu brūtis ir tagad ar gučī somiņām.
2: Bet lai viņas tad nepaliek, tagad meitenēm mēs to pateicām, lai viņas neaiziet jo 16,5%, ko mēs iepriekš runājam, ka no, no 116 meitenēm tikai 100 ir vīri, tad, nu, ziniet, pie kā jāvēršās. Nu, jā, jā. Ints raksta, ka ir fūrs ar automātu. Jā, jā, jā.
1: Ir tagad. Ir, jā, jā, jā.
2: Zinam.
1: Nāk iekšā.
2: Sūtiet tagad bildes ar savām fūrēm un traktoriem.
1: Mēs esam jūs tagad iztracinājuši no mierīgās darba vīdes. Ļoti labi. Skairs. Tātad smagā tehnika ir jautājums, par kuru mums ir jārunā.
2: Galu galā. Rīgas satiksmes autobusi arī mauc ar automātiem. Jā, no 90.
1: Zini, ko man mērs Klenbergs pastāstīja nedēļas nogalē krastu mačā aizvadītajā. Runājām. Izrādās, ka tramvaji vēl pēc vecai modei, zin kā, bremzē ar smiltīm. Tāpēc Rīga ir tik smilšaina.
2: Ko?
1: Jā, jā, tramvajs, lai nobremzētu, viņam jāizmanto smiltis.
2: Ak, tā.
1: Vēl ar vien šādu metodi.
2: Interesanti.
1: Tā kā tā. Ir lietas, kas nemainās arī gadiem cauri. Tāpat kā mūsu mīlestība pret labvēlīgo tipu. Dziesmas mainās, dziesmas nāk jaunas, bet arī mazvēlītie gurķi, vai ne? Mīļi. Ai, draugi, vasariņa, smagā tehnika, mazsālīti, gurķi un labvēlīgs ne tikai tips, bet arī laika prognoze.
3: Tas nav prāta darbs, no mājas iet bez lietu sarga, jo klimats ir skarbs,

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: SB apkures mīnus 95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure – visplašākā izvēle Baltijā ar vairākās 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.
7: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv elastīgais aizdevums.
9: Ilmārs saka par to, ka var iedomāties, ka Džeki, kas klausījās mūsu tos priedalēšanu par to smago tehniku, sēž ikdienā, kas ar to saskarās, sēž un smaida smīkņā par to. Bet mēs jau tikai daudzamies, puiši, mēs jau tikai daudzamies. Protams, ka neko no tā nesaprotam, bet kāpēc, lai mēs par to nerunātu? Līdzīgi ar sporta ziņām, vai ne? Pēc brīža nāks Anatolijs Kreipāns un pastāstīs vairāk, bet mēs turpināsim spriedalēt tik un tā. Labrīt!

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām Radio SVH. Studijā Rīgā Anatolijs Nekreipāns. Latvijas čempiona Rīga futbola klubu komanda UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off kārtas pirmajā spēlē vakar viesos cīnījās neizšķirti 0-0 ar Fērusala čempioni Klaksvikas komandu. Atbildes spēle 27. augustā Skonto stadionā Rīgā. Uzvarētāji divu spēļu summā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem līdz ar to sezona Eiropas kausos nebūs beigusies. Pludmales volejbola dueti Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokarats, kā arī Tīna Graudiņa un Anastasija Samoila var uzvarām sāka elites 16 turnīru Monreālā, Kanādā. Pļaviņš un Fokarats, kuri turnīrā ir izlikti ar otro numuru, B grupas pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja Norvēģis, Nilsu Ringenu un Evenu Osu. Šodien viņa pretinieki pulksten 16. Būs citi Norvēģi, Henriks Mūls un Matijas Berncens, bet pulksten 21. Brāļi Nikolas un Tomas Kapagroso no Argentīnas. Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova turnīrā ir izliktas ar 5. Numuru un D grupas pirmajā spēlē viņas ar 2-0 pārspēja Mājinieces arī Aleksu Belanžēru un Leju Molhausu. Otrajā spēlē Graudiņā un Samoilova šovakar pulksten 21.30 tiksies ar amerikānietiem Moliju Šovu un Moliju Filipsu, bet jau rīt naktī pulksten 3.30 pēc Latvijas laika ar citu ASV duetu Džuliju Donlinu un Aleksiju Denaburgu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Irēna Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Si Cincinnati VTA 1000 turnīra dubultspēļu 4. Finālā 6-3 un 4 pārspēja ķīnieti Guo Hanju un francūzieti Kristinu Mladenoviču. Vārtsargam Elvimers Likinam veikta pleca operācija un Kolumbusas Blue Jackets komandas vadība sola pēc pāris nedēļām precizēt iespējamo atlapšanas posmu. Elvimers Likinam ar Blue Jackets vēl ir spēkā līgums uz vienu sezonu. Pēc mēneša komandas aizvadīs pirmās pirms sezonas pārbaudes spēles, bet NHL pamatturnīrs šo sezonu sāksies septembra pēdējās dienās. Latvijas duet iekļuva Tallinas Futures pludmales volejbola sacensību izslēgšanas turnīrā. Sieviešu turnīrā to paveica Renāta Krūklīte un Estere Zaķīte, bet vīriešu turnīrā Olivers Bulgačs un Mārcis Bērziņš, kā arī Ernests Puškundzis un Markus Graudiņš. BMX ritenbraucēja Veronika Monika Stūriška sezonas turpinājumā startēs elites grupā. 20 gadus vecā Stūriška kopš 2023. Gada sacenšas U23 vecuma grupā, kur sāk arī šo sezonu, taču atlikušajā sezonas daļā viņa startēs pieaugušo konkurēciju elites grupā. Stūriška šo sezonu U23 vecuma grupā gan Eiropas, gan pasaules čempionātos iegūs sudraba godalgu. Pasaules čempionātam roller sliepošanā, kas no 3. līdz 6. septembrim brīsināsies Madonā un Smeceres Sila trasē, pieteikušies 200 sportisti no 25 valstīm, turklāt pieteikšanās vēl turpinās līdz 26. augustam, tā ka dalībnieku skaits vēl var pieaugt. Sacensības sāksies ar 10 km individuālo distanci klasiskajā stilā. Madona iepriekšējo reizi uzņēma pasaules čempionātu roller sliepošanā 2019. Gadā. Četrkārtējais pasaules pirmās formulas pasaules čempions Nīderlandietis Max Verstappen savā pašreizējā komandā Red Bull paliks līdz 2030. Gada sezonas beigām. F1 čempionātā Verstappen uzvarēja 4 gadus pēc kārtas, bet pagājušajā sezonā kļuva par vicečempionu. Šo sezonu pēc 11 posmiem Verstappen kopvērtējumā ieņem 6. vietu un no līdera Kimi Antonelli atpaliek par 110 punktiem. Vieglatlētikas Dimanta līgas sacensības Lozannā sākās jau vakar un pirmie sacentās kārtas lecēji ar šo sacensību rekordu 6 m 21 cm uzvarēja pasaules rekordis un visu titulu īpašnieks Armands Duplantis no Zviedrijas. Izcils rezultāts arī grieķim Emanuilam Karalim 6 m 16 cm. Šodien šķēpamešanas sacensībām pieteikta arī Anete Sietiņa. Sacensības šķēpamešanā sievietēm sāksies pulksten 20.50. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta fināla turnīrā Stambulā šodien pirmajā spēlē pulksten 19. tiksies tikties ar pasaules vicečempioni mājinieci Turciju tiešai LTV 7. kanālā. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase šodien Rumānijas pilsētā Pitešti Eiropas čempionāta pusfinālā 20:30 spēkosies ar Spānijas valstsvienību. Latvijas Toni Bet futbola vislīgas 27. Kārtas pirmajā spēlē šodien 18. Auda savā laukumā uzņems Tukums 2000 futbolistus, bet Liepājas savā laukumā, nu jau atkal Daugavas stadionā, uzņems Grobiņas komandu. Tiešēdis sporta centrs komandu kanālā TV4. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdiena velobraucienu pirmie divi posmi. Jau 10:15 Piķernieku trasē tiks dots starts komandu braucienam, kurā 22 vienības veiks 5 km garu distanci, bet 10:14 turpat Biķerniekos sāksies pirmais B posms, kurā braucēja caur ropažiem Sigulda, Cēsīm, Braunu, Smiltenu un Valku dosies uz Valgu. Starp finiši Siguldā un Smiltenē. Atlikušie divi posmi sestdien un svētdien risināsies Igaunijas pilsētā Skuremā un Tartu. Sacensībā nepieteikušās 22 komandas un 124 riteņbraucēji.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm šajā piekdienā. Anatolijas tā mazlietiņa smaida attiecībā uz tavu noslēpumu, jo redz vakardien Nauris ir izlīdzinājis rezultāti. Jā, gan divi kungi, gan divas dāmas šobrīd ir tikušas pie biļetēm un iespējas apmeklēt Rīgas cirka izrādi izlikties par beigtu, kas 9. septembrī 19. Norisināsies Rīgas cirkā. Bet divas vēl biļetes mums ir, un tad redzēsim, kas mums tad kļūst par uzvarētāju. Viss, kas jums jādara, jāatmina Anatolija noslēpums, un ļoti iespējams tieši jūs varēsiet apmeklēt izrādi, kur ar sadzīves priekšmetiem, nejaušām atmiņām, piepildītā telpā kompānijas People Watching Play Dead pēta cilvēku uzvedības savādās un komiski trauslās šķautnes. Nu, es domāju, ka būs ļoti vērienīgi. Starp citu, satura brīdinājums, ka daļai atkailināti ķermeņi. Tiek izmantotas arī teātra asinis. Es zinu, kas tur var būt, viss kaut kas tur var būt, kā jau cirkā pieņemts.
1: Tomātu sula.
3: Jā, bet par ko tos noslēpums šajā rītā?
1: Nu, pirms 90 gadiem, tieši 21. augustā, piedzima leģendārs basketbolists Wilts Chamberlains. Mm-hmm. Vienīgais spēlētājs NBA vēsturē, kurš vienā spēlē go 100 punktus. To joprojām neviens nav nepārspējis. 61. 62. Gada sezonā tas vēl notika. Bet viņam pieder vēl kāds sasniegums, ko arī neviens nav pārspējis. Turklāt to viņš paveica 7 reizes, bet neviens cits to nav izdarījis kaut vienu reizi.
3: Wow! Nu, tad tas gan būs ātri, es domāju,
1: tas būs ātri. Tas par tādu sasniegumu?
3: Kas tas par sasniegumu?
1: Kas piedara Viltam Chamberlainam, un turklāt viņš to paveicis 7
3: reizes.
1: Un viņš vienīgais, kas to ir izdarījis.
3: 2-7-3-3-9-9-3-3. 7 ar vienu sitienu.
1: Sitienu tur gluži nebija.
3: Nebija neviena sitiena, tas nebija ar agresīvības izpausmēm saistīts.
1: Nē.
3: Skaidrs. Sūdiet savu variantu, draugi. Es jums esmu samazinājusi iespēju loku līdz maksimumu. Tad nebija agresija, nekādi sitieni, bļaušana, varmāka uz Dolkupoviču nebija.
1: Nu, otrs variants man bija par Usainu Boltu leģendāro iemēkošu sprinteri, kuram šodien padēs 40, bet nu, to es pietaupīšu kādai citē reizi.
3: Pietaupi gan.
1: Šodien iztiksim ar Wilta Chamberlainu.
3: Izskatās, ka jā.
1: Ar izcilo basketbolistu. Es ar citu, kas interesanti, viņš tikai divreiz bija NBA čempions, un viņa komandas bieži vien pat play-off sacensība. Netika, nu, ko darīt. Bet to ties pats viņš bija, nu, pats viņš nevis labāk, bija, bet joprojām ir vēsturē, jā.
3: Kolosāli. Nu, lai veicas, draugi, tad 10:30 pēc otām sporta ziņām noskaidrosim pareizu atbildi un vienu no jums izlozēsim.
1: Vai tad vēl nav?
3: Es tagad domāju, ka jau ir.
1: Jā.
3: Bet es nezinu, vai tās pareizi.
1: To varēja diezgan ātri atrast, jā.
3: Jā, nu, labi, skatīsimies. Tūt salīdzināsim pulksteņus.

0: Radiosvēhā rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele2.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro. Elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro. Zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailan, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB Siltumtehnika mājaslapu sbsiltumtehnika.lv.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
13: Labu dienu rītā, labu dienu vakarā, labu dienu visu.

0: domāju, kur tik zinoši cilvēki sportā var būt. Viņam vienkārši sauc vārdu uz knīpi, jo viņi jau, Čemberlens un tupš. Un viss galvā. Izskatās, ka Anatolijas ir saviem noslēpumiem un Anatolijas kā tad dators, attiecībā uz sporta notikumiem. Bāc, viņam tik daudzi patiesībā no mūsu klausītājiem jau tur līdzi, un es nevaru saprast, vai tas ir tāpēc, ka gadiem ilgi arī ir interesējušies un klausījušies Anatolija noslēpumu, un es arī kādreiz varbūt tā iemācīšos.
1: Tev jāpastrādā vēl.
0: Tu zini, kurā gadā notika pirmā ziemas olimpiskās
1: Protams.
0: Spēles?
1: Mm-hmm.
0: Es jau zinu.
1: Jau
0: to es vairs zinu, bet tas ir vienīgais fakts, ar ko es ārkārtīgi laipojos. Draugi, jūs esat vienkārši fantastiski.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Savs stūrītis jau šovasar, tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām.

0: Luminor. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem. Pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krāslavā robežsargi vakar konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu cauri izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Incidents noticis Kaplavas robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā, tur 20 metru attālumā no robežas konstatēta zemsūnām maskēta pazemes seja. Visas aizturētās personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten 2 dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākuma norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu un gājēju kustību. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā viens gājējs un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 127 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Pat laban nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Tā vēsta kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT-LV. Tāpat līdz šim nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar minētajā incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpšanas. Krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERT-LV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Bet rīt un svētdienas naktī Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka lietus sāksies rīt rīta pusē un mitēsies tikai svētdienas naktī. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus tiek prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līs Latgalē. Dažviet lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu. Var pārplūst arī atsevišķas mazākas upes, bet lielo upju krastos plūdi nav gaidāmi. Rīt dienas laikā arī sāks pastiprināties vējš, kas pievakarē un svētdienas naktī daudz vietu pāraugs vētrā. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, tas brāzmās pastiprināsies līdz 27 metriem sekundē, bet Vidzemes piekrastē un galvaspilsētā iespējamas brāzmas līdz pat 32 metriem sekundē. Līdz ar to daudz vietu var tikt lausti koki, gāsti koki un arī iespējami citi postījumi. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Strādā rīti. Radio SVH.
1: Kaut kādas pirmās reizes pa dzīvi, pirmās reizes pa vasaru. Pirmā reize sveicinam jūs jaunā stundā, 10:13 pareizi laiku šajā brīdī. Bet ar pirmreizību reiz kaut kad es neatceros, ar ko runāju un domājam, varbūt ir jātaisa tāds pirmo reizi žurnāls. Nu, ko tu esi pirmo reizi pamēģinājis, tad lai tās pieredzes krādos un katru dienu kaut ko jaunu piedzīvojot, varbūt arī tās neironu saites izveidojās, kā mēs pa ceļošanu runājam. Vakar tad pirmā reize man bija tajā ekskavatorā un vakar starp citu pirmo reizi es šajā vasarā pagaršojas šašliku.
2: Vakar.
1: Jā, vakar tas
2: Vai
1: notika.
2: Vai beidzot, Sandi.
1: Jā, tā kā kaut kādu savu to bucket listu vasaras es esmu aizpildījusi. Mm-hmm. Ja ir kaut kāds saraksts, es negribu teikt pirms nāvis, bet pirms rudens saraksts. Ja kaut kāds viņš man ir, tad lūk, šo es esmu izsvītrojusi no tā. Atzīmējusi ar check, ar dons. Un tas ir izdarīts. Un ko vēl varētu izdarīt? Kas tur vēl bija mums peldēšanās?
2: Jā, šos ir jā, bet man sākot šī gada vasaras sākumā es uztaisīju tādu sarakstu ar lietām, ko es šos ir gribētu izdarīt. Mm-hmm. Un es tur citieši nesam gaidām sarakstam cauri un sapratu, ka es esmu izdarījis tikai vienu lietu. Jo es gribēju nobraukt Valmieru CS riteni, es gribēju ar supu sagaidīt saulēktu vai saulrietu, un es gribēju gulēt uz balkonu pa nakti. Un tas balkons ir tas, ko es esmu izdarījis. Pie vecmāmiņas laukos kopā ar bērniem mēs vienu naktī gulējām lodžijā, principā.
1: Nu, kā tev tas liek justies, ka tev tāds saraksts bija un izpildīts nav? Vai tas tevi motivē mazliet cerosīties, vai arī tieši taisa tādu meh sajūtu?
2: Nezinu, man tā kā ir bišķiņ vilšanās tomēr nu, savā tādā nu, plānošanā. Atkal varbūt kāda vainas apziņa iezaksies.
1: Nu, to jau arī jā. Galīgi nevajadzētu. To jau galīgi nevajadzētu, tāpēc es šajā brīdī domāju, ka varbūt ir labi, ka nav nekāds tāds saraksts, kas būtu jāizpild. Draugi, ko jūs vēl vēlties šajā vasarā paspēt atsūtiet mums un pastāstiet, padalieties? Varbūt mēs varam aizņemties kaut ko no jūsu saraksta un jau savai atzīmēt, kā izdarīt.
2: Varbūt mēs varam vienoties kādā kopīgā darījumā un darīšanā.
1: Aktivitātē, jā?
2: Jā, jā. Kas tev vēl tev esi? Ā, nē, bet tev ir kaut kas, ko tu gribētu izdarīt, ko tu neesi darījusi? Kādēļ tu spēlēji?
1: Nespēlēju.
2: Nebija tajā radio?
1: Nē, esmu izvairījusies visu mūžu.
2: Veiksmīgi, jā?
1: Visu mūžu
2: gribētu?
1: Esmu. Neķerta. Neskarta.
2: Padel bumbas.
1: Sporta neskarta pagaidām. Nē, nu basketbolā es biju. Es biju basketbolā.
2: Jā.
1: Nu, es nezinu, vai sportiskās aktivitātes. Nu jā, man par to peldēšanos atgādina gan Mārtiņš, gan Māris, bet tagad jau ir jau augsts ūdens, ne?
2: Okay. Nu jāgaid nākamā.
1: Kad man šodien mājās nebūšot ūdens no 11 līdz 6, varbūt tas ir labs iemests aizbraukt līdz jūriņai nopeldēties. Kad līdz ceļiem iebrist, iesēsties skaitās?
2: Jāpras Mārtiņam ka, un Mārim.
1: Pie kura brīža jau skaitās nopeldējies? Ietupties tā līdz pleciem un izlīst aši. Vai ir jātrauj kājas no zemes?
2: Jā, kā skaitās?
1: Kā skaitās nopeldēties?
2: Līdz padusēm.
1: Pabradāt bišķītiņu un tad tā iegulties un ātri izlakt ārā. Cūku pupas vēl nav vārītas. Jā, gaču, to gan. To tad es likšu pie šodienas. Ko saki? Uzvārīšu vai nu zirņus
2: tev
1: vai
2: pupas. Tev ir tādas pupas.
1: Vai tu nebūs tirgū, pasaki?
2: Nu labi, varbūt.
1: Pupas labi, es lieku arī cūku pupas. Nu šajā nedēļas nogalē. Cūku pupas labi, paldies par ierosinājumu.
2: Nu kas vēl?
1: Ko vēl vajadzētu, kas vēl?
2: Pārstādīt puķis nevajadzēja pirms rudenas.
1: Darbiem neaizrautos.
2: Kancelēs preces bērnam skola vēl ir jāsaka.
1: Nu pagaidi, tagad nu, tu man labi, tad sāc.
2: Pa daudz stresa jau,
1: Sandis
2: jā?
1: No kaut kādas ļoti skaistas vietas atsūtīja savu jūri. Jo, nu, Sandri, paldies tev. Apskaust tuvāko lieku sarakstā un spiežu check.
2: Jā,
1: apskaudu.
2: Džunga mums raksta.
1: No.
2: Viņš saka, ka tāpat uz Lucavu salu Daugavā var iet nopeldēt. Nevajag nemaz uz jūru braukt.
1: Arī?
2: Fakts.
1: Nekur rakstē riestars, ka man jānopērk no viņa kūpinājumi. Varētu arī to. Kūpinājumus labus esmu pirkusi.
2: Jā, tā.
1: Viestur, tev tik jāuzrast, kur tu tirgo.
2: Ā, tev jāieliekās ūdenī. Mārtiņš raksta, ja tu ieliksies pēdiņās, tad jau skaitīsies. Tad tu iekrīt kaut uz muguras vai uz mutas. Tā būs. Bet, ja matus nepatīk slapināt, kaut kā mums ir viena kolēģa, kura saka, ka peldēšanā neskaitās, ja nav uzlapināti arī mati.
3: Tu ko joko?
2: Jā.
3: Ja to pašu saka arī par attiecībām.
2: Jā.
3: Nevar tā. Nevar vieni noteikumi būt pilnīgi visam, kur tu ej. Labi, man pagaidām sarakstā paliek cūku pupas. Es to tad arī ņemšu par galveno, jo to peldēšanos, nu, var būt, ja izdomāsim kaut ko foršu.
2: Nu, varbūt es to saulākt varētu sagaidīt, piemēram, šovakar, šorīt, rīt, bet nevis uz supa, bet uz jumta kaut vai kaut kur.
3: Nu, Lilita raksta, ka viņa gribētu pavadīt nakti pie jūras teltī ar mini uguns, kur
2: zini, kas
3: un
2: ir?
3: Marshmallow ar kafiju.
2: Jā, bet...
3: O, izbaudīt saldriet un sagaidīt saulākt. Lilita!
2: Bet gulēt pie jūras
3: īsmā. Jā, cilvēks.
2: Bet ir diezgan skaļi ir gulēt pie jūras. Pamēģiniet, pagulēt un pēc tam uzrakstiet, kā jums gāja, jo nu, jūra šalko un visu šī skaņa nomierina.
3: Ā, dažas tā uzbudina?
2: Dažas tā, jā.
3: Un kā ar zemenēm? Vakar laikam arī ēdu pēdējās šajā vasarā.
2: Viss. Tā tas viss arī paiet.
3: Tāds notiek.
2: Labi, ka klausītāji paliek mums visu gadu.
3: Tā ir. Kopš bērnu dienām. Līdz vecumdienām mēs visi uz vienu viļņate. Dievs dot, Dievs dot.
2: Viena izsādētā krāsa.
3: Uz vienu, ar vienu frizūru. Tiem tās pašas bikses, kas tagad jau šorti.
2: Jā.
3: Zandelām purni nogrie.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbanka.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 10:29.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
5: Latvijas čempioni Riga futbola klubu komandu UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off kārtas pirmajā spēlē vakar viesos cīnījās neizšķirti 0-0 ar Fērsalu čempioni Klaksvikas komandu. Atbildes spēle 27. augustā Skonto stadionā Rīgā. Uzvarētāji divu spēļu summā iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem līdz ar to sezona Eiropas kausos būs beigusies. Pludmales volejbola dueti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots, kā arī Tīna Graudiņa un Anastasija Samojlova ar uzvarām sāka elites 16 turnīra Monreālā, Kanādā. Pļaviņš un Fokarots, kuri turnīrā izlikt ar otro numuru B grupas pirmajā spēlē, 2-0 pārspēja Norvēģis Nilsu Ringēnu un Evenu Osu. Šodien viņa pretinieki pulksten 16. Būs citi Norvēģi, Henriks Smuls un Matijās Berncens, bet pulksten 21. Brāļi Nikolas un Tomas Capogrosso no Argentīnas. Tīna Graudiņa un Anastasija Samojlova turnīrā izliktas ar 5. numuru un viņas D grupas pirmajā spēlē ar 2-0 pārspēja mājinieces Mariju Aleksu Belangēru un Leju Molhausu. Otrajā spēlē Graudiņa un Samojlova šovakar pulksten 21:30 tiksies ar amerikānietēm Hamoliju Šou un Hamoliju Filipsu, bet jau rīt naktī pulksten 3:30 pēc Latvijas laika ar citu ASV duetu Džuliju Donlinu un Aleksiju Denaburgu. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko pāri ar taivānieti Suvei Si Cincinnati VTA 1000 turnīra dubultspēļu ceturtajā finālā 6-3 un 6-4 pārspēja ķīnieti Guo Hanyu un francūzieti Kristīnu Maladenoviču. Vārtsargam Elvimers Likenam veikta pleca operācija un Kolumbusas Blue Jackets komandas vadība sola pēc pāris nedēļām precizēt viņa iespējamo atlapšanas periodu. Mēs Likenam ar Blue Jackets vēl ir spēkā līgums uz vienu sezonu. Jau pēc mēneša komanda aizvadīs pirms sezonas pārbaudes spēles, bet NHL pamata turnīrs sāksies septembra pēdējās dienās. Latvijas dueti iekļuva Tallinas Futures pludmales sacensību izslēgšanas turnīrā. Sieviešu sacensībās to paveica Renāte Krūklīte un Estere Zaķīte, bet vīriešu turnīrā Olivers Bulgačs un Mārcis Bērziņš, kā arī Ernests Puškundzis un Markus Graudiņš. BMX riteņbraucēja Veronika Stūriška sezonas turpinājumā startēs elites grupā un līdz ar to piedalīsies pieaugušo konkurencē. Viņa šo sezonu U23 vecuma grupā gan Eiropas, gan pasaules čempionātos izcīnīja sudraba godalgas. Pasaules čempionātam roller slēpošanā, kas no 3. līdz 6. septembrim erisināsies Madonā un Smeceras sils trasē, pieteikušies 200 sportisti no 25 valstīm, taču pieteikšanās vēl turpinās līdz 26. augustam, tā ka dalībnieku skaits var kļūt arī lielāks. Sacensības sāksies ar 10 km individuālo distanci klasiskajā stilā. Iepriekšējā reize Madonna uzņēma pasaules čempionātu rollerslēpošanā 2019. gadā. Četrkārtējais pirmās formulas pasaules čempions nīderlandietis Max Verstappen savā pašreizajā komandā Red Bull paliks līdz 2030. Gada sezonas beigām. Pirmās formulas čempionātā Verstappen uzvarēja 4 gadus pēc kārtas, bet pagājušajā sezonā ieņēma kopvērtējumā otro vietu. Šo sezonu pēc 11 posmiem Verstappen kopvērtējumā ir 6. un no līdera Kimi Antonelli atpaliek par 110 punktiem. Sacensības vieglatlētikas Dimanta līgas sacensības Lozannā vakar sākās ar sacensībām kārslēgšanā, un tajās ar šo sacensību rekordu 6 m 21 cm uzvarēja pasaules rekordists un visu titulu īpašnieks Armands Duplantis no Zviedrijas. Izcils rezultāts arī grieķim Emanuēlam Karalim 6 m 16 cm. Šodien šķēpamešanas sacensībām pieteikta arī Anete Sietiņa, un šķēpamešanas sacensības sievietēm sāksies pulksten 20:50. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta fināla turnīrā Stambulā šodien pirmajā spēlē pulksten 19:00 tiksies ar pasaules vicečempioni mājinieci Turciju tiešraidē LTV 7. Kanālā. Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase šodien Rumānijas pilsētā Pitešti Eiropas čempionāta pusfinālā pulksten 20:30 tiksies ar Spānijas valsts cienību. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 27. Kārtas pirmajā spēlē šodien pulksten 18:00 Auda savā laukumā Skonto stadionā. Tiksies ar Tukums 2000 futbolistiem, bet Liepāja savā laukumā un atkal Daugavas stadionā spēlēs ar Grobiņas komandu. Tiešēdes sporta centrs kom un kanālā TV4. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvedīti Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienu pirmie divi posmi. Jau pulksten 10:15 bitirnieku trasē tika dots starts komandu braucienam, kurā 22 vienības veiks 5 km garu distanci, bet pulksten 14:00 turpat bitirniekos sāksies pirmais B posms, kurā braucēja caur ropažiem, Siguldu, Cēsīm, Raunu un Smilteni un Valku dosies uz Valgu. Starfiniši Siguldā un Smiltenē. Atlikušie divi posmi sestdien un svētdien risināsies Igaunijas pilsētās Kūremā un Tartu. Pa visām sacensībām pieteikušās, kā jau minēja, 22 komandas un 124 ritiņbraucēji.
4: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
6: Paldies par sporta aktualitātēm. Jā, ķersimies pie tava noslēpuma, sapratīsim, kas tur ir to Chamberlain, ar ko viņš tik īpaši, septiņas vienīgajam, tāds kaut kāds tāds īsts.
5: Nu, viņam septiņas, nevien cits kaut vienreiz to nav paveicis, jā. Nu,
6: bet interesanti, ka tieši šāds te apmērs tiek fiksēts, nu pastāst un tad
5: izskaidrosim. Nē, nu tur apmēri dažādi tiek fiksēti, arī nu, sezonas, teiksim, nu, vismaz 10 punkti un 10 atlaikšanas armērā vienā spēlē, 20.
6: Vai, tur, jā, bet šeit ir ļoti ir konkrēti cipari. 7 reizes, tātad 30 jā, nu, tāpēc, punkti, ļoti... 20 atlākušās bumbas.
5: Jā, bet tas ir caurmērā vienā spēlē.
6: Jā, bet tev nav kāds, kuram ir, piemēram, 31 punkts un 27 atlākušās.
5: Kā, nu vienā spēlē viņam pašam bija 100 spēles, un viņam pašam bija 55 atlākušās bumbas.
6: Skaidrs, tad caurmērā vienkārši caurmērā tu nevar tā dabūt tik daudz.
5: Mm. Nu kā, nu tev vajag regulāri krāt vairāk nekā 30 punktus un 20 atlākušās bumbas.
6: Nu, skaidrs.
5: Nē, nu, kādiem citādi mums līdz nākamajai pārraidē laika nepietiks, lai par to izrunātu.
6: Jā,
5: jā tātad atgādāšu, ka pirms 90 gadiem piedzima leģendārais Wilt Chamberlains. Tieši 21. augustā vienīgais basketbolists, kurš NBA ir guvis 100 punktus vienā spēlē 61-62. Gada sezonā. Tas notika. Un viņš ir vienīgais, kurš caurmērā vienā spēlē sezonā ir guvis 30 punktus un vismaz 30 punktus un 20 atlaikušās bumbas. Turklāt viņš to izdarīja 7 reizes, 7 sezonās. Viņam bija tāda statistika. Jā, un par tiem punktiem toreiz ap citu vēl nebija 3 punktu metienu. Un viņš vispār ļoti vāji izpildīja soda metienu uz čempionātu. Bet tajā spēlē, nu tā bija viņam viena no labākajām spēlēm, tieši soda metienu izpildīšanas ziņā. Var jau pameklēt, atrast. Bija dīvaini tas, ka tā spēle neviens nebija nofilmējis. Nerādīja to spēli. Es tagad necaus tās nianses. Es kādreiz rakstīju diezgan palielu rakstu pa visādām aizkulisēm par to spēli un tā tālāk. Un protokols ir saglabājies, jā, viss ir tur var atrast, cik kas ko, bet nofilmēt stāv.
6: Nu jā, nu tā
5: redzēt
6: jau ir.
5: Redzēt nevar.
6: Tā jau ir, tagad jau te filmē ar vairākām kamerām no daudziem
5: telefoniem laikiem. Telefoniem ar tādām kamerām.
6: Katrā telefonā kamera.
5: No jā.
6: Agrāk pat tos telefonus taču līdz dabūt nevarēja, tad ar vadu, kas bija mājās.
5: Man nebija tik gara vada.
6: Nu jā, tas gaidīja, tās telefonus tevi gaidīja mājās, kur nu vēl kamera. Jā, bet lozēsim to, kurš gan nepaliks mājās 9. septembrī, varēs doties uz Rīgas cirka izrādi, izlikties par beigtu ar diviem mūsu dāvātiem ielūgumiem kabatā. No tad tā. Kad es salauzu nagu šitā, tas teikdabās pēc uzvarētāju.
5: No kam tā būs 3 dīvi?
6: Veru vaļā. Tā, pagaidi, tas ir nepareizi man. Tā. Tas ir MM. Tā viņš ir nosaucis
5: okay,
6: cilvēks. Nu, pēc bildes izskatās, ka kungs.
5: Labi, ka ir bilde.
6: Bet a, kurai mazums? Nu, pasaka, ka viņai ir smukas ūsiņas un viņa apvaidosies. Tāpēc es teikšu, viens klausītājs vai klausītāja.
5: MM.
6: Jā. MM. Apsveicam. Apsveicam ar iespēju doties uz cirku. Tātad, bet nu, cirks arī nedēļas nogalē iespējams saistās ar laika apstākļu. Vai ne, tādi atvērtās kaut
5: kādas...
6: Jā, jā, atvērtās spēles un laukumos un visādās...
5: Nu, visvajag arī futbolā notiek. Nu, gan jau vēl kaut kur kaut kas notiek.
6: Nu, noteikti notiek, bet ko ar laikapstākļiem spēles atceļi? Laikapstākļu dēļ vai dragā, kamēr var?
5: Atkarīgs, jā, atkarīgs kādu. Nu, tiesnesis pieņem laivalu. Teiksim, ja tur liels negaiss un stiprs pērkots, un skaidrs, ka nenotiek. Nu, ja tur uznāk krusā ar tādiem, tā kā zirnis, graudiem vēl pat lielākiem, tad arī droši vien nenotiek.
6: Vai arī tādi šņakatas aiziet, un plūdi, ka sparot bumbu aiziet pa gaisu?
5: Pagājušajā gadā šķiet Vācijas kausis cīņā pirmajā kārtā bija viena spēle, kur tā sākās apmēram pusstundu vēlāk, tāpēc, ka pirms tam bija uznākusi krusa un diezgan briesmīgs tāds negaiss, pēc tam kamēr visu sakārtoja. Komandas jau iesildījās, un tevi devās prom visi. Un tad viņa, tā kā tas viss pārskrēja, tad nāca atpakaļ.
6: Jā. Nu veiksmīgi nedēļas nogalē, jebkurā gadījumā, jebkādiem apstākļiem, un mēs tiekamies jau pirmdien. Sausi. Sausi mēs tiekamies. Sausā.

0: this is Madonna.
1: Hi, this is Sting, and you're listening to Radio SVH in Latvia.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 rulļi 6,99 €. Maxima.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo. Betty Barclay, Luisa Spagnoli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu. 99 €. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
8: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
9: Latkredīs!
8: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
9: Latkredīs!
8: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
10: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: pašā rīta agrumā. Daudz varbūt tikai 10:00 modušies, 10:30, nu pirmie jogas vingrinājumi ar pēdām pret sauli.
1: Tad jau otrā kafija.
0: Pēc otrā kafiņa. Tagad var iet apgrauzdēt maizīt, nogriezt kādu avokado šķēlīt, uzlikt biespienu un speķi. Nu, kā gribētos. Kā vien kārojās. Šis rīts, draugi, servēts jums. Pamazām tas pārtērpjās par skaistu dienu. Un mēs arī mazliet jau dimdinam brīvdienu virzienā. Bet vēl kādu brīdiņu līdz 11:00 esam kopā ar jums, ja kas uz sirsniņas. 27 3 3 9 9 3 3.

0: Tūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša filēja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Dumpes ielā 19A.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzi.

0: Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
1: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: ko, mīļie draugi, mums pienāca laiks atradīties šajā piekdienā, lai jums burvīga nedēļas nogala. Mēs tiksimies jums ar jums jau pirmdien, un tad nu gan gribēsim zināt, kā gājas, ko sadarījāt.
1: Tieši tā, paldies par ko pavadīto laiku arī tev, Sandi.
0: Paldies arī tev, Ieva.
1: Lai skats uz dzīvi kā pērlēm kaisīts.
0: No

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem. Pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Latvijas pulkstēni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokolu lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērn veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģbaļķu piegādi. Meisters uzsvēris, ka šis ir tiesiskuma nodrošināšanas ceļš, ko prokuratūra izmanto, lai panāktu likumības ievērošanu. Šoferim, kura vadītā automašīna pērn novembrī avarēja Saldus novada Kursīšu pagastā laupot trīs nepiesprādzējušos cilvēku dzīvības piespriests divu gadu cietumsots, tā vēsta Latvijas avīze. Pirms tiesas izmeklēšanā secināts, ka visas automašīnā braukušās personas būtu dzīves, ja vien lietotu drošības jostas. Par to ir atbildīgs šoferis, kurš pēc likuma nedrīkst sākt kustību, ja nav pārliecinājies, ka visi viņa pasažieri ir piesprādzējušies. Apsūdzētais atzinis savu vainu, paudis nožēlu un vienojies ar prokuroru par sodu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā viens gājējs un trīs riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir bažas par iespējamu interešu konfliktu ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju kiberdrošības uzraudzībā. Saskaņā ar premjera teikto intervijā Latvijas televīzijai viņa rīcībā nonākusi informācija, ka kāda persona ir strādājusi vienlaicīgi abās pusēs, gan par IT kiberdrošību atbildīgā amatā CSDD, gan arī kompānijā, kas nodrošinājusi tai serveru pakalpojumus. Vienlaikus gan viņš piebilda, ka par šo situāciju neko neapgalvo, tikai pasaka faktus, kurus nepieciešams pilnībā pārbaudīt un to darīšot prokuratūra. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Tā vēsta kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT-LV. Tāpat līdz šim nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar minētajā incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERT-LV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Iedzīvotāji var prasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lēmj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Bet Krāslavā robežsargi vakar konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Incidents noticis Kaplavas robežapsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā. Tur 20 metru attālumā no robežas konstatēta zem sūnām maskēta pazemes eja. Visas aizturētās personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironics. Ienāc eironics.lv.
2: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Sveiki, veseli piekdienā, priekdienā, augusts numur 21, arī pēdējā piekdiena, kas nav pati pēdējā augusta piekdiena. Nākošā jau septembra priekšnamā sanāk. Es jau neko, jā, tikai tādos sadzīviskos un kalendāros novērojumos ar tevi dalos, un viss, kā jau allaž tavā labākajā laikā tādā prieka tīmeklī manis tamborēts. Līdz pulkstam trījiem rādījos vajagā studijā Madara Kivkucāna. Sveiki visapkārt! Sveiki!

Piektdienā šodien mēs par brīvdienu iespējām noteikti tavā labākajā laikā aprunāsimies. Nedēļas bilanci savilksim, kā kuram ir gājis pluszīmi vai kādu citu zīmi šai nedēļai dodam ar kādu vieglu sadzīvisku un humorīgu stāstu. Es tevi labprāt centīšos izklaidēt arī par mūzikas pasaules jaunumiem mēs aprunāsimies. Un vēl es vakarā interneta dzīlēs gremdējoties uzdūros kādas dāmas Lauras ierakstam. Proti, dzīve ir īsa, bet es esmu gara. Un tad es uzreiz atcerējos, nu, vismaz garo cilvēku pasaulē leģendāro teicienu, cik labi būt garai. Visas neapmierinātās sejas ir, nu, pēc puses līmenī atvainojiet. Nu, un tad man interesē ar tevi šodien tuvākajā stundā parunāties, kādas vēl ir garo vai īso cilvēku priekšrocības pret tiem otrajiem. Īsi var pastāstīt, ko mēs garie nezinām, un mēs garie centīsimies, nu, tā kā par savu dzīvi nedaudz vairāk jā, tev izstāstīt. Arī vietnē Treces vakar šo tēmu centos gaismā celt, un laba daļa visai atsprātīgu atbilžu ir ienākušās, bet es ticu tevi kaut nedaudz pazīstot, ka arī tev, kas labs, ir aizķēries. Kādas ir īso cilvēku priekšrocības pret garajiem, un otrādi, to mēs ar to, kas tonas laikā tavā labākajā laikā vētām Radio SVH, un paralēli, protams, klausāmies aktuālu, brīnišķīgu, senāku, joprojām brīnišķīgu mūziku, tagad Zane un Taylor Swift, I don't wanna live forever.

0: Negribētu es domāt, ka īsajiem ir mazāk priekšrocību, bet pagaidām tēmā, kādas vēl ir garo cilvēku priekšrocības pret īsajiem un otrādi, garie ir aktīvāki. Varbūt īsie ir klusāk un savas priekšrocības patur pie sevis. Bet nebūs jau tā, ka mēs tās nenoskaidrosim. Līga raksta koncertos, garie redz visu, un aiz mums parasti ir brīvs laukums, tātad arī vairāk gaisa. Nu, man atkal jāsaka paldies Rādžiņam, vai ne? Te gan īsie, gan garie redz un dzird visu. Pēc brītiņa klausīsimies Jojo Morot.
1: Tas labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O oh, jā.
5: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
6: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
7: Salga.
8: Līvu akvapār!
9: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
10: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
9: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu.
10: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē.
9: Pankūku festivāls.
10: Aqua Zumba.
9: Un vēl!
10: Nāc un iesaisties arī tu!
9: Prieka vitamīns ir garantēts.
10: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim.
9: Būs forši!
10: Vairāk informācijas Akvaparks LV.
9: Līvu akvaparks. Lieliska atpūta!
11: Ienācu! Ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
12: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
13: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
14: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

nu īsti piekdienīgā noskaņās. Mēs ar tevi šodien vētām, kādas ir garo cilvēku priekšrocības pratīšajiem un otrādi. Nu, brīnišķīgas jūsu ziņas un skatu punkti. Viviti raksta, ka garajiem labāk redzamība un, protams, vieglāk šo to dabūt no augstiem plauktiem. Pēču pievienojas, ka vismaz reizi nedēļā, kad viņam arī kā garam cilvēkam lūdz kaut ko nocelt no augstāka plaukta vai ieskrovēt kādu skrūvi, tinē, bet lampiņu, kas mirgo ciemos aizdodoties. Bet, jāņem vērā tas, ka ir, nu, tomēr ar gadiem paliek grūtāk zem pieliekties. Ja? Nu, tad ir pāris humorīgas atbildes un piebildes gribu to pastāstīt. Tādā pašā ātrumā ejot kā īsie, var ātrāk aiziet, jo soļi ir garāki garajiem. Augums ļauj skatīties no augšas un pastāv arī tāda sajūta, ka uztver tā kā nopietnāk tos garos cilvēkus nekā īsos. Es gan oponēšu, bet tas droši vien man rakstura jautājums, vai ne? Un mans tāds nu, publiskās vizītkartes arī jautājums, kā es sevi nesu, vai ne? Ne jau mans augums to nosaka brīžiem. Cilvēku pūļos vienmēr var labāk redzēt, veikalos visu aizteikt, jā. Kristīna saka, ka garajiem ir svaigāks gaiss. Garajiem neredzot, nu, ka mati atkāpjas. Savukārt garajie ātrāk redz, kuram atkāpjas. Barbu Dučī tā laikam raksta, jo vecāks kļūst tas garais, jo vairāk viņam sāk gribēties, lai viņš būtu bijis īsais. Problēmas ar ceļiem biežāk piemetoties garajiem cilvēkiem. Uz garajiem nekad neviens neskatās no augšas. Arī man ir gadījies pieredzēt tomēr citādi, ka īsts cilvēks ir tik varens un stoicisks, ka prot arī paskatīties no augšas, ja? Tā, tūlītās vēl gribētu pāris lietas izstāstīt. Krista saka, ka ir ļoti labi un patīkami būt īsai. Vienmēr kāds grib tā kā samīļot, paķert padusē, vienmēr ir kāds, kurš pasargā. Nav arī nekāda problēma nosēdēt 2 stundas vai 4 stundas garā teātrī. Izrādē vai kinoteatrī vai lidmašīnā, ja? Nu, pagaidām šādu bilanci vēl nesavēlkam, vēl kādu viedokli noteikti uzklausīsim. Bet tagad uzklausīsim Ainara Virgas kompozīciju. Ja tu mīli, nu, rekur, katreiz, kā es jums kaut ko pastāstu, tā jūs uzreiz atkal iestartējat ar saviem viedokļiem. Ļoti patīkami, dodos lasīt.

0: labākais laiks.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Berilda Rabita. 1 kg 14,99 eiro. Un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņu IKEA LV.
9: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
10: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
11: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
12: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
13: Pateic vien, jubilejas izrāde UFO 60 no Kansas jau no 19. septembra visā Latvijā.
10: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
14: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.

Self-aware. Zini, kā es domāju, vēl šī kompozīcija, un tad mēs savelkam to bilanci, vismaz cenšamies par garo īso priekšrocībām pret tiem otriem. Tagad Olimers, dance with me tonight.

0: jau dzīvē reizēm ir jāievieš kaut kādas korekcijas, nu tad arī manā ličnajā plānā nelielas korekcijas. Pēc Olimārs uzstāsies daba ar par vēlu, un tad gan velkam to bilansu, jo gal galā man tur ir ko skaitīt, neiet jau tik ātri.
1: Tas labākais laiks.
2: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. Augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino!
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu.

0: kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Divi uzņēmēji, katram savas stiprās puses un izaicinājumi. Kuru izvēlēsies izaugsmē? Drosmīgāko, jo biznesa izaugsmē patīk tālredzīgi lēmumi un izlēmīga rīcība, tāpat kā mums. Vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos finansēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

un kompozīcija par vēlu. Bet tā katrā ziņā nav par šodienu un šo laiku, jo nekas nav par vēlu. Viss ir tieši laikā, jo galu galā tavs labākais laiks pilnās burās dodās uz priekšu pretim nedēļas nogalēji. Savalkam, nu, mēģinām savilkt viedokļus kopā par to, kā tad ir labāk būt īsam vai garam. It kā tur varētu kaut ko mainīt. Bet, nu, mēs jau no tādā ilgzorā domu lidojumā, kā saka, nekādu robežu nav. Un jāteic, ļoti astprātīgi ir mūsu brīnišķīgā klausītāja Cintija. Cintija, sveicies tev. Viņa saka, ka jūtu, ka jābalansē īso cilvēku bonusi. Nu, A, nekad neviens bikses veikalā nav par īsu. B, nekad neieskrienu kaut kādās augšējo virtuves skapīšu turtiņās atvērtās un nedabūju papieri. Un nekad nav problēma iekāpt kādā automašīnā neapdozot galvu. Un īsiem visās mājās un dzīvokļos ir augstie griesti, kas, protams, patīk visiem.

gara jem, ne? Rudā aste. Remontā pietiek ar mazākām kāpnītēm, lai aizsniegtu kaut ko augstāku vai lielāku laukumu, jo garākas rokas, vieglāk pārkāpt visādiem grāviem un citiem šķēršļiem pāri. Bet problēmas ir ar mēbelēm, īpaši visādām dārza zemās šasīs mēbelēm, jo ir sajūta, ka esi leļu mājas ceremonijā. Kolosāls viedoklis. Caurmēr ļaužu lietu lietošana beidzas ar muguras sāpēm. Ā, sapratu, rati, zāles pļavē un tam līdzīgi. Smiling sheet, cik ironiska tava ziņa. Esmu daudz tuvāk, lai pieliektos pakaļ kaut kam metamam un iemestu garajam starp acīm. Neliela agresijas deva tur ir jūtama. Provēsim to izdejot ārā. Viss mums galā vēl ir priekšā. Zande saka, jūs nevarat iedomāties, cik grūti ir atrast normālas drēbes, esot garai. Visi krekli ir līdz nabai un visas bikses ir bridžas. Bridžas vispār nākot atpakaļ modē. Internetā pirkt drēbes ir kā spēlēt krievu ruleti. It kā pērc klītu atnāk knapi pāri dibeni galā. Un Sandija saka, ka transportā tik tiešām var turēties pie augšējās stangas, un visticamāk tā esot arī tīrāk. Nu, vispār man ir tāda sajūta, ka šai tēmai ir ne gala, ne malas. Nu, ja vēl kaut kas uz sirds, tad paturpinām uz 2733 9933. Tagad jau laiks mūzikai Charlie XCX.

0: jau gribu paturpināt šo tēmu.
1: Garajam tālāk līdz zemē, kamēr nokrīt.
0: Bet es tā dzirdēju viedokli, ka garie arī biežāk krītot.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
3: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokolu lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērn veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģbaļķu piegādi. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir bāžas par iespējamu interešu konfliktu ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju kiberdrošības uzraudzībā. Tā izriet no premjera paustā intervijā Latvijas televīzijai. Saskaņā ar Kulberga teikto, viņa rīcībā nonākusi informācija, ka kāda persona ir strādājusi vienlaicīgi abās pusēs, gan par IT kiberdrošību atbildīgā amatā CSDD, gan arī kompānijā, kas nodrošinājusi tai serveru pakalpojumus. Vienlaikus viņš piebilda, ka par šo situāciju neko neapgalvo, tikai pasaka faktus, kurus nepieciešams pilnībā pārbaudīt un to darīšot prokuratūra. Krāslavā robežsargi vakar konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Incidents noticis Kaplavas robeža apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā. Tur 20 metru attālumā no robežas konstatēta zem sūnām maskēta pazemes seja. Visas aizturētās personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Pagājušajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 135 droniem, no tiem 107 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 27 vietās fiksēti lidrobotu trāpījumi, tostarp Harkivas apgabalā dronu triecienā nogalināti 4 cilvēki. Masīvajā Krievijas raķešu un dronu triecienā, kam ceturtdienas naktī bija pakļauta Kīva un kurā tika nogalināti 15 cilvēku, notriekti 90% pārnoto raķešu, bet situācija ar ballistiskajām raķetēm ir sarežģītāka. Tā platformā Telegram atzinis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto uzbrukuma rezultātā nodarīti postījumi vairāk nekā 200 objektiem, tostarp 86 mājām, bērnu slimnīcai, sociālajai infrastruktūrai un tirdzniecības objektiem. Zelenskis arī solīja, ka Ukraina uz šo triecienu noteikti atbildēs ar tāldarbības līdzekļiem. Tikmēr Ukraina ar droniem Krievijā Permas novadā veikusi triecienu uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai. Platformā Telegram publicētas fotogrāfijas un video ieraksti, kuros redzams, ka pēc trieciena izraisījies ugunsgrēks. Dronu uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Tirdzniecības centrā Spice šodien atklāts pirmais oficiālais ASV elektroautomobīļu ražošanas uzņēmuma Tesla veikals Latvijā. Tādējādi kompānija ir oficiāli sākusi savu darbību Latvijā. Tāpat Tesla paziņojusi, ka plāno Eiropas tirgū piedāvāt elektrisko kravas automobīli Semi. Detalizētāka informācija par šiem plāniem un jaunā spēkrata tehniskā specifikācija tiks prezentēta nākamajā mēnesī Hannoverē gaidāmajā gada tirgū. Bet šajā nedēļas nogalē gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzeme, īpaši reģiona rietumu daļa, taiskaitā Rīga, kur tiek prognozēta pūstošākā vētra pēdējos gados. Tā liecina jaunākie Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra dati. Saskaņā ar tiem rīt vakarā galvaspilsētā vēža brāzmās pastiprināsies līdz aptuveni 30 metriem sekundē, bet jūras krastā iespējamas brāzmas līdz pat 35 metriem sekundē. Mazākie vēja postījumi tiek prognozēti Kurzemē. Savukārt lielākais nokrišņu daudzums 30 līdz 80 mm gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, bet vismazāk līs Latgalē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVHR.

emisije. Ćao Metan Sunđani, ćao Vispijeg Dijenji, ćao Darbljaudis, ekonomiku caloše, on spodri nože, Latviji stajalu, pomez bez jums. Ar arī mēs iesākam jaunu stundu tavā labākajā laikā. Sveiciens Mirklīt pēc pulksten 12. Šajā stundā jāvēl tev veiksmes darbos. Reizē ar labas apetītes vēlējumiem to arī daru. Un šī kā ierasts un alažiņa. Tā stundu, kurā mēs konkrētās dienas datumu pievelkam tuvāk, notraušam arhīvu putekļus un apskatāmies, kas tad interesants. Tik tālu šajā dienā ir noticis. 21. augustu skatīsim vaigā pēc pāris kompozīcijām. Tagad dienā.

0: Labu sajūtu kompozīciju, arī dejojumu kompozīciju Jonams no Kiss It Lights un Leo Stannard Cold Lights. Ar deju mūziku mēs arī paturpināsim, jo taču piekdiena, priekdienā!
1: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
4: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kinnau kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kinnau kvartālā.

0: Vai! Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 12:27.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Thank you.

0: Man kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Oj, es čakla, kas tik man te nav? Visu pirms gribu sasveikt 21. augusta vārdienu gaviļniekus, un starp tām šodien ir Lindas un Janīnas. Dāmas, tas mīļākais sveicien arī visām manām Lindām. Stipri mīļoju, un kaimiņienei Janīnas tantei Bērziņai Vīksnes pagastā arī sūt visu mīļākos sveicienus. Viņa arī dzen bija man mūzikas skolotāja. Tā ka viņai varbūt arī paldies jāsaka, ka es te šodien ar tevi runājos, ja mēs tā uz lielo bildi skatāmies, kas ir šī segmenta arī uzdevums. Bet tagad gan apskatām pārējos notikumus. Dzimšanas diena šodien ir māksliniecei Elīnai Malīginai, pianistam Vestardam Šimkum. Gan laimim ir racinājam dziedātājiem arī miešas sveiciens. Latvijā 21. augusts, protams, zīmīgs ar to, ka 91. gadā Latvijas Republikas augstākā padoma pieņem likumu par Latvijas Republikas statusu, un līdz ar to tiek pasludināta Latvijas Republikas neatkarība de facto 35 gadi, un arī dzen aplausi mums visiem ar to. 1841. Gads, un šis datums zīmīgs ar to, ka Johns Hamptons, tāds kungs, saņem patentu venēciešu žalūziju konstrukcijai. Iedomājies, cik sen tas bija. 911. Gadā šajā dienā no Luvras tiek nozagta Leonardo da Vinci Mona Lisa, un zaglis izrādās bija kāds Luvras darbinieks, un viņš glazmu paslēpa zem drēbēm un aiznesa prom. Un glazma tika atrasta pēc vairāk kā diviem gadiem un kļuva vēl zināmāka, slavenāka un iekārojamāka kā līdz tam. Un šī zakšanas metoda paslēpt zem drēbēm atgādina mums, ka viss ģeniālais ir vienkāršs, vai ne? Savukārt, kāds interesants fakts par Mičigānu, kur 1923. Gadā šajā dienā tika pieņemts noteikums, kas aizliedz dejotājiem skatīties partnerim acīs. Ir domājies, kāds tur bija saskatījis kaut ko nepārāk ķītru, un tad vairāk kā 100 gadu garumā arī tāds likums tur pastāvēja. Bet tagad gan viss kārtībā drīkst skatīties savam partnerim acīs, un tā tas arī ir jādara. Un šī kompozīcija noteikti ir viena no tām, pie kuras ļoti labi dejot ar sev tīkamu partneri. Jens Lekmans, How We Met the Long Version. Jens Lekmanu mēs arī dzirdējām šī gada pirmajā Ladidādi dārza svētku notikumā. Un starp citu arī nākamgad Ladidādi būs, dārza svētki būs 6. un 7. jūlijas tev kalendārā ir jāiezīmē. Un zinot organizātoru komandu, protams, vai cik skaista mūzika

0: Pasūtījumi Drive pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga. Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jauk, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
11: Tas labākais laiks.

Un par sveiku mūziku runājot, mums jau, protams, jātur roku uz pulsa arī dzen un jāskatās, ko mūsu draugi latviešu mūziķi dara. Nu, tad viens no mūsu draugiem, Intars Busuls, vakar vietnē Threads ir ierakstījis ielicis tad ļoti skaistu bildīti, kur viņš ar Reini Sejānu un Kārli Lāci seš pie klavierēm un raksta Reinis pie skaņas un sajūtas. Kārlis pie klavierēm šodien spiežam redz pogu, jeb ieraksta poga. Un Intars pats saka, ka vairāk strādā ar sirsniņu konkrēti vakardienā. Un pamazām sākas ceš uz jauno albumu, tā viņš raksta. Un tad ierakstu otrajā dienā arī dzen, viņš ir turējis mūsu lietas kursā, kas notiek, un saka, viss notiek, viss skan, un plate būs! Forši! Mēs ļoti priecājamies, es tur saliku sirsniņas mūsu visu vārdā, vai ne? Gaidām jauno plati un Intaru ar visu kongu kompāniju arī dzen pie mums, radio iespējās studijā to prezentēt. Bet, ja tu vēlies Intaru skatīt vaigā ātrāk, tad sasdien uz Preiļu pusi jādodas ir. Tur Intars priecēs visus sanākušos Preiļu galvenajā laukumā pašā centrā. Un tiem, kas uz Preiļiem netiek, nu tiem lūdzu uzspēlējam tagad un paklausamies Intars Busuls un kompozīciju Purva Bridēs.

0: Savs labākais laiks. Radio SVH.
1: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
2: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad. Vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Lidl piedāvā Italiamo, nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta.

Kolēģis ir ienāk radio sēkā studijā un tad satiekas ar kolēģi Lauri. Lūdzu, puiši, aprunājieties. Ceru, ka arī tavā pusē viss notiek. Darbs jokas no rokas un ar vēl vienu stundu darbu cēlienu izskaņai esam tuvāk nokļuvuši. Un ne jau tāpēc es priecājos par to, ka mēs būtu slinki. Nebūt, nē, es vienkārši priecājos, jo beidzot viss šonadēļ būs padarīts, vai ne? Kā tev ar to darbu un padarīšanas līmeni? Nedag nekādi sarkanie karogi un termiņi, jo te gan kaut kas dēg. Dumberā DJs Rudozols un Krisī. Stundas izskaņām. Tad Agnes Vasermane ar aktuālajām ziņām.

0: Čau, čau! Te agris. Piekdiena kā piekdiena, viss notiek, darbi pilnas rokas. Tā kā viss kārtībā, klausamies vislabāko radio SVK. Sen nekas nav skanējis no Nothing But Thieves.
1: Mājiens ar slotas, kā tu ir saprasts, nokārtosim nākošajā stundā, bet tagad laiks laika ziņām un ziņām par tām rūpējas Agnes Vasarman.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli ir iespējams arī pērkona negaiss. Šodien pūš lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz plus 24 Latgales dienvidos un Zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
2: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Ģenerālprokurors Armīns Meisters ir iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meža noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāļbaļķu piegādi. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Jūris Teteris, bet par pagaidu locekli CSDD transporta līdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju nepārtrauktu izpildi, uzņēmuma darbības stabilitāti un nepieciešamo pasākumu īstenošanu pēc nesenā kiber uzbrukuma. Vienlaikus saglabājot augstus pārvaldības un informācijas drošības standārtus. Krāslavā robežsargi ir pieķēruši 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Pazemes eja atrasta Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā 20 metru attālumā no robežas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Pēc jaunākajām sinoptiķu prognozēm lietus sāksies valsts dienvidos sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm. Stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līs Latgalē. Pastiprināsies arī vējš un pievakarē un naktī uz svētdienu tas daudz viet pāraugs vētrā. Rīgā pie Milgrāvja tilta šodien apgāzusies kravas automašīna ar graudiem. Ap 8:00 no rīta kravas transporta līdzeklis apgāzies uz brauktuves un no tā izbira krava graudi. Negadījumā neviena persona nav cietusi. Policija par notikušo sākus administratīvā pārkāpuma procesu. Pagājušajā naktī Ukrainas drona triecienā cietusi uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīca Krievijas Permas novadā, tā vēst Ukraiņu mediji. Reģionu no Ukrainas šķir vairāk nekā 1000 kilometru. Lidrobotu uzlidojuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var tikt traucēta lidmašīnu satiksme, ziņo lidosta operatori. Norvēģijas gaisa satiksmes dispečeru asociācija rīko streiku divās galvenajās valsts lidostās Oslo un Bergenā. Sarunas ar vidutāju starpniecību par darba apsākļiem ir beigušās bez vienošanās. Reisu kavēšanās varētu turpināties arī nedēļas nogalē un sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Un vēl Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Mačs Sinan Erdem Dom arēnā, kas var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pērnā gada pasaules vicečempions, kā arī pašreizējās Eiropas čempions. Tā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

mirka līti pēc pulksteni vieniem. Paldies Agnesai Vestermanai par kārtējo aktuālo ziņu izlaidumu. Agnes laimīgā šodien piekdienā, viņai garā maiņa. Ziņas līdz pulksteni sešiem vakarā Agneses atbildībā. Rīgi šajā ziņas šajā stundā klausīsimies. Būs arī stāsts par kādu pētījumu, kā mēs emoji valodu lietojam. Vai tur ir kādas atšķirības starp dzimumiem, kultūrām un vecumiem? To mēs šajā stundā skaidrosim. Protams, viss labākās mūzikas pavadībā. Radio SVH.

Peter Bjorn, Viktorija Bergsman arī tur piedalās. Un tas gan ir stāsts par mums, vai ne? Meitenes un zēni. Dainis raksta, ka viņam nekāda īsā piekdiena nesanāks, bišķiņa dagot termiņi, izskatās šodien būs garāks vakars, jo krāsnes jāpabeidz. Dainis ir vīrs ar zelta rokām, mūrē krāsnes. Daini, tu neuztraucies, mēs tev vienu neatstāsim, līdz pašam vakaram pavadīsim.

0: labākais laiks. Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi. Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
5: Volkswagen.
0: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
6: Līvu akvaparkā!
7: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
8: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
7: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
8: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
7: pankūku festivāls,
8: akva zumba
7: un vēl
8: nāc un iesaisties arī tu!
7: Prieka vitamīns ir garantēts!
8: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
7: Būs forši!
8: Vairāk informācijas akvaparks LV.
7: Līvu akvaparks. Lieliska atpūta! Woo!

Nothing But Thieves un Overcome. Šis speciāl tīms agrīm. Tu arī tādu var dabūt par labu vai īpaši aizraujošu uzvedību. Radio SVH klausītāju rindās mēs apbalvojam ar labāko. Priecājamies arī saņemt, protams, aktuālās satiksmes ziņas un interakti, ka uz ceļa Vecmilgrāvi ir apgāzies smagais un tur ir lēna satiksme no ciema gatves, kad brauc nost uz ostas pusi. Tur patiešām izskatās, ka kāds būtu spēlējies ar smagajām mašīnām un viss uz sāniņu apgāzušās. Tur apskaties droši vien kādā satiksmes aplikācijā pirms dodies. Varbūt ir kāds labs veids, kur apbraukt un ietaupīt savu laiku. Droši vien arī nervus. Vai ne? Gribu tev ar Kārļa ziņu padalīties. Arī dzene Kārļa saka, vēl mums visiem veiksmi darbos un priecājas būt radies vai kā klausītāji rindās un viņš, nu ko, ka ražo visādas foršas lietas, mēs ik pa laikam saņemam kādu ziņu no viņa un viņš saka, ka šodien nu galīgi nesanāks atpūsties, ja nu pēc visas lietas, jo rīt jādodas uz Carnikavas neģu svētkiem. Nu es arī esmu starp tiem, kuri plāno tur būt, bet ar to laiku vienīgais būšot kā būšot. Kā lai mūs neaizpūš prom, es domāju, varbūt tā brangāk jāpēd. Kaut kas smags pie kājas jāpiesien, bet varbūt vienkārši jālūdz. Visi augstāk stāvošie spēki, lai rīti tomēr tā vētra nav un visi mūsu plāni izdodas. Vai katrā ziņā iestājas kāds scenārijs B, kas ir nemazāk iepriecinošs kā tas, ko mēs bijām ieplānojuši. Šis savukārt būs sveiciens Kristapam no Lookcoms Where the Wild Things Are. Ja var tev kā līdzēt brīnišķīgākai piekdienai Luktum 273.

pamazām jau jūs arī mani par saviem brīvdienu plāniem informējat, kas ir forši. Par to sīkāk mēs aprunāsimies. Nākošās stundas garumā droši var savu sapņu scenāriju un vēlamo un plānoto scenāriju uzsūtīt uz Radio SVH studiju 273 39 93 3, bet tagad Rīga dimd!

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība informē, ka līdz svētdienai 23. augustam Ielu mākslas festivāla Ro Baltics 2026 laikā noteikti būtiski satiksmes ierobežojumi. No šodienas līdz svētdienas pulksten 12. Dienā transporta līdzekļu satiksmei būs slēgti vairāki posmi Zāģeru, Lāpstu, Hāpsalas un Ziemeļu ielā. Sarkandaugavas ielā, posmā no Limbažu līdz Lāpstu ielai, kā arī atsevišķos Lāpstu ielas posmos, tiks organizēta divvirzienu satiksme. Norādītajās vietās aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana. Pašvaldība aicina autovadītājus savlaicīgi pārvietot transporta līdzekļus, ievērot pagaidu ceļa zīmes un laikus plānot braucienus. Sabiedriskais transports kursēs ierastajā režīmā. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Mazliet nostaļģijas prasās arī piekdienā, un to šoreiz trīs no Sabiles mums palīdzēs sagādāt. Šie ir pienudē piedzīvojumi, un manuprāt, viena no visu laiku skaistākajām dziesmām pasaulē. Jella!

Summer on Potential. Radio SVH, tavā labākajā laikā. Kalpo kā muzikālais noformējums un skaņas celiņš visam, ko tu šobrīd darī. Turpināsim mēs ar Olīviju Rodrigo, viņai šobrīd aktuāli koncertūre. Un koncerti nereti ir izpārdoti, bet tev, Radio SVH starpniecību Allaž, kāda vietiņa atrodas?

0: jums labākais laiks. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com
1: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 12. Līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
8: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
9: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
10: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Radio SVH.

Austrālijas jaunā indie alternatīvā pop-rock grupa Pash. Aleksim jāsaka paldies par šo brīnišķīgo mūziku. Viņš ir mans tiltiņš uz jaunu brīnišķīgu mūziku kopā ar Arti Volfu. Bez viņiem, ui, ko es klausītos? Nu, par to mēs kādu citu reizi parunāsim. Bet tagad es tev gribu izstāstīt par kādu pētījumu. Ir izpētīts, kur ir kļuvusi par pasaulē biežāk lietoto emociju zīmi. Vispār es tagad ienamājos, kas varēja ļaut tev to uzminēt. Bet nu ko vairs, varbūt citreiz. Bet proti tas emoji smaidiņš, kuram abās pusēs birst asaru straumītes. Nevis palāsītei. Nevis tā, kas ir sagriezta 45-4 grādos. Ne tieši tā, kur straumēm līst asaras. Un to mēs lietojam ne tikai tamdēļ, lai parādītu, ka kaut kas skumš vai raudulīgs vai asaras raistošs ir noticis, bet arī par kaut ko ļoti smieklīgu, emocionālu vai mulsinošu, tik mulsinošu, ka tas tev varētu saraudināt. Nu tā, lūk, pasaulē populārākā emociju zīme ir noskaidrota.

ja tu lieto to emociju zīmi, kur ir pagriezusies uz sāniņu un smējās, ja tu droši vien saproti, par ko es runāju, izrādās, tad tu esi vecs. Nu tā lūk. Ja tu gribi būt mūžam jauns, tad tev tā emocija zīme esot jāpārtrauc lietot, nekavējoties. Vispār man jau bija tāda nojausma, ka to lieto tiekam pāri kaut cik. Bet atsūt man kādu, varbūt, emociju zīmēs kodētu ziņu par to, kā iet tev šai piekdienā, kad mēs neizbēgam ļoti straujiem soļiem tuvojamies nedēļas nogalei. Gribu uzspēlēt tev kādu dziesmu no Mika Galvanauska. Tāds man bija lūgums no divām dāmām, kuras ballītē gatavojas nedēļas nogalē. Nu, lai skan. Pamosties vienam. Reizēm arī vajag. Par to Miks Galvanauskas. Lai jūdziet. Tuvākajais minūtēs radio SVH tos labākais laiks līdz pulksten trijiem nenopūdelē.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babe.

0: gan izdin saules aizsargu kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās – apotēka.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. Septembrī 7. Vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādov. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Arī caur emociju zīmēm kodētās vēstules uz Radio SVH studijas tālruņa liecina par to, ka viss kārtībā ar tavu piekdienu. Un par to man liels prieks. Pavisam drīz mēs Agnes Vasermanu sagaidīsim studijā, bet tagad Misery Beat ar

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz vieta, iespējams īslaicīgs lietus, vietām arī stiprs lietus un pērkons. Gaisa temperatūra šodien plus 20-25 grādi, pūš lēns ziemeļu puses vējš. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus, ir mainīgs mākoņu daudzums, tātad starp mākoņiem uzspīd saule un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 22 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ikviena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunot Latvijas neatkarība. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākuma laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiek noteikti satiksmes ierobežojumi. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju izpildi un uzņēmuma darbības stabilitāti pēc nesenā kiber uzbrukuma, vienlaikus saglabājot augstas pārvaldības un informācijas drošības standartus. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dāvātajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā neesošiem no izdošanas brīža divus valdības protokolu lēmumus punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meža noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķirs zāģibaļķu piegādi. Krāslavā robežsargi pieķēruši 28 cilvēkus, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu pa izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Pazemes eja atrasta Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijā. 20 metru attālumā no robežas, un šis ir jau otrais gadījums, ka nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Pie viesnīcas Baltic Beach Hotel and Spa Jūras ielā Jūrmalā pagājušajā naktī degusi Villa Garden. Tā bija koka māja, kas pieder citam īpašniekam, bet viesnīca villu nomā un piedāvā naktsmītnes. Villa atrodas blakus viesnīcas iebrauktuvei. Ugunsgrākā cilvēki nav cietuši, policija skaidro notikušā iemeslus. Pat laban villa ir slēgta un notiek remonta darbi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manēvrus un jārēķinās, ka uz autoceļa var būt šķēršļi. Pēc jaunākajām sinoptiķu prognozēm lietus sāksies valsts dienvidos sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm. Stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, bet vismazāk līs Latgalē. Pastiprināsies arī vējš pievakarē un naktī uz svētdienu, tas daudz vietu pāraugs vētrā. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Dienu mums kopīga, tu un es un Radio SVH. To jau šās nedēļas nogala piepildīta līdz malām ar brīnišķīgiem notikumiem un iespējām, ko mums katram darīt un izvēlēties. Un viens no tiem arī Mesa Gačo koncerts, nu pat arī mēs Mesu klausījāmies. Ļoti ceru, ka vētras un lieti neko šajā scenārijā nemainīs. Koncerts būs un būs brīnišķīgs. Arī man biļete uz to ir kabatā. Un tā arī turpinām šo stundu vadīt. Es esmu apkopojusi interesantas iespējas tuvumā un tālumā. Ar tām dalīšos, varēs vēl pieslīpēt savu kalendāru uz brīvdienām. Bet tu, protams, Kālažiņa, esi arī mīļi gaidīts un Radio SVH studijas tālrunas tev ir atvērts, lai tu padalītos ar saviem brīvdienu plāniem un arī dzen tev jāmin tas, vai tu kādi gaidi tur vēl ierodamies, vai visas vietas ir pilnas un tu tikai lielies ar to, ko tu sadarīsi brīvdienās. Mēs savukārt turpinām!
1: Tas labākais laiks!
0: Ar Kylie Minogue kompozīcijas nosaukums In Your Eyes ļauj man arī ieskatīties savās acīs. Tikmēr!

0: Jāni!
1: Čāvinieks! Rita arī vajadzētu novēlēt izturību visiem pīļu medniekiem, nespalviņas un izturību, lai neizmirkst.
0: Lai kā
1: tu? Pīles neizmirkst. Un varētu upenāt pīles lietu. Būtu labi rītdienai.
0: Nu, raudzīsim, ko varu līdzēt, bet skaidrs ir viens no Jāņa ziņas, ka pīļu sezona arī rītdien sākās. Un kamēr tās pīles meklē, tikmēr Jasmine Lacy.

labākais laiks. Radio SVH. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi. Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: šo viņš? Jā, kvadrātiņš. Zalga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Zalga. Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 €. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 €, elektriskais ķēžu asinātājs 19 €, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
5: Seven, two, one, seven.

0: maintenance. Pēc brīdiņa Chainsmokers mēs klausīsimies, bet tagad darētu noskaidrot, cik tas pulkstenis.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 14:26.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tas labāk.

0: Tā pa piekdienu. Bet tomēr jau vēl darba diena. Labi, kā Agnes Vasermana atnāk ik pa laikam un iedod mums to, kas darba ļaudīm būtisks. Ziņas dažādos griezumos un aspektos pati esencīte, lai mums ar tevi vairāk laika tām liderīgajām un pārējām lietām, ko jau mēs katrs piekdienās sadarām. Biznesa aktualitātes, lūdzu!
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Vasermane. Saimes deputātis skatīšanai tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nodevuši likuma grozījumus, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Tiesa aizliegums neskar šo preču tranzītu un piegādi uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šā gada pirmajos 7 mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas Latvijā tika ievesti lauksaimniecības lobarības un pārtikas produkti 25 miljonu eiro vērtībā. Konkurences padome vērtē Sija Petrol Property un Viada Baltija vēlmi iegūt izšķirošu ieteikumi pār Sija Elama B aktīviem, to starp degvielas uzpildes staciju Prieškalne 2, kas līdz šim darbojās ar Circle K zīmolu Jumpravas pagastā. Lēmums par avienošanās atļaušanu, aizliekšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem konkurences padomē jāpieņem mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas, un ziņojuma uzraugu saņēma 13. augustā. Šonadēļ sākts likvidācijas process Sija Glamorale, kas ražo un tirgo veļu un apģērbus ar zīmolu Amorale. Kompānijas gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka pagājušajā gadā uzņēmuma darbību būtiski ietekmēja gan ārējie, gan iekšējie faktori. Nozīmīgi ietekme atstāja globālās patēriņa tendences, kas mainīja patērētāju dzīves veidu un iepirkšanās paradumus. Ekonomiskās nenoteiktības un inflācijas pieauguma apstākļos palielinājies patērētāju cenu jutīgums, tādējādi strauji krities pieprasījums ekskluzīvā segmenta apģērbiem. Tā norādīts kompānijas vadības ziņojumā.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: композиції «Just Be Buddies».
1: Tavs labākais laiks.
0: Bet tagad ir īstais laiks paskatīties, ko tad mēs varam sadarīt tuvumā un tālumā šajā nedēļas nogalē. Protams, tas viss jāvērtē caur vētras prizmu. Redzēs, kā mums tur ies ar to. Atliek turēt īkšķīšus, visus saspiest kociņos, lai viss ir labi. Jo, nu, būtu žēl, ja vētra sabojātu tādus brīnišķīgus pasākumus, kādi mums tiek piedāvāti šajā nedēļas nogulē rīt. No pulksten 10. rītā līdz 10. vakarā Sarkandaugavā notiks lielākais Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Row Baltic. Tas pārvērtīs Sarkandaugavas apkaimi par atvērtu laikmatīgās mākslas galeriju, pulcējot ielu mākslinieks no Latvijas un ārvalstīm, hip-hopa kultūras pārstāvis, arī BMX un skateboard sportistus un mūziķus. Tālūk. Šajā nedēļas nogalē norisināsies arī otrais Liepājas teātra rīkotais starptautiskais festivāls Teātris Tūplānā, Jaunmoku pilī dārza svētki, svinot pils 125 gadu jubilēju. Jau pieminējām Nēģi svētkus Cernikavā, kas rīt, kā ierasts, tur sagaidām plašu kultūras sporta un izklaides programma, kā arī aktivitātes visu paudžu ļaudīm. Būs svētku tirdziņš un no muzikālā noformējuma man jāmin autobusu debesīs. Lauras Trēniks, Piņķis, Very Cool People, Žoržs Šīks no Ozols un Gustavo. Zinu arī, dzen, ka organizatoriem vakar pusē ir sapulce. Jā, tur īkšķi, ka nekas netiek atcelts, bet ja tiek atcelts, tad skatrši, ka tam visticamāk būs bijis iemesls. Un gan jau, ka Nēģi svētki nekur nepazudīs. Šodien jācer, ka vētra neko neizbojās, jo Vērmanis dārza estrādē koncertprogramma veltījums Emijai Vainhausai, vokālistu un idejas autori Marija Valmiera kopā ar pieredzējušu mūziku sastāvu atdzīvinās leģendārās Emijas dziesmas. Šovakar pie Māras Dīķa norisināsies kultūras notikums Māras Azara balss dzīles. Caur mūziku performanci, deju un vides izziņu tik spētīts ūdens kā nozīmīgs Pārdaugavas dabas elements. Nu tā, lūk, izklausās daudz sološi, vai ne? Tās apmākušās debesis virs ir arī SVH mājas loks ielā gan man dar nedaudz bažīgi izskatās arī, ka līst. Bet lai līst tagad nevis vakarā un brīvdienās, vai ne? Es tā noklausījos to Emijas Vainhauses koncertprogrammas plānu un man ļoti sagribējās ar tevi viņu arī paklausīties. Love is a losing game.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki, draugi, sveiki, kolēģi, sveiki visi, kas man zina, man sauc Ilja. Es nododu sveicienu visiem, kas atrodas šobrīd Sagā un vispār metālu no Ulbroks. Un vienkārši gribu padalīties ar labu noskaņojumu. Lai jums laba diena.
2: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
2: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
2: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
3: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29. Makaroni spageti – 1 kilograms, eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Plus. Kids, Sky and More. Dumpasielā 19.
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Sāc skolu izdevīgi. Kopā ar jums. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
6: No 12. līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
7: Top, top, top!
8: Āris man pirms brītiņa uzziņojās ar to, ka viņam ļoti liela diena un jāteic tik liela, ka mēs nevaram palikt vienaldzīgi. Āra meita Amanda un Mazdavs Domas atgriežas uz dzīvi Latvijā šodien. Laipni lūgti mājās, mēs jūs sen gaidījām. Nu, atbraucāt. Āris ir ļoti priecīgs, es varu iedomāties, kā jūs tur tagad bučojaties un apskaujaties un tādām prieka asarām acīs droši vien viens otru atkal skatāt vaigā. Mēs pievienojamies jūs brīnišķīgajam notikumam un te veltījums jums. Gačo!

Tā uzzīmē, jūs varbūt nezināt, bet rīt ļoti cerams Gačā un mēs dzirdēsim arī dzīvajā Meža parka koncertā. Un tagad mēs turpinām ar nemazāk brīnišķīgu mūziku, tie būs Mumford and the Sons ar The Banjo Song. Sveiciens piekdienā!

0: SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā Angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu

60 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

Kurš ir par tādu nekļūst, vai ne, brīvdienu vēsmām tuvojoties? Gatis saka, mums jānododas sveiciens vienai foršai Janīnai. Ja foršai Janīnai, protams, ka mēs vai nodosim to, lai sapratīšu, ko es tas saspēdīšu. Gribēju Janīnai arī aplausas, bet Janīna, vismīļākie sveicieni tev! Janīna no Aizkrauklis, esot arī ļoti labs fizioterapeits un labs cilvēks, gal galā. Tādu allaši prieks sveikt gan par radio, caur radio starpniecību, gan arī zināt un skatīt klātienē. Janīna, lai tev daudz foršu cieviņu šodien, foršu sveicieni. Un tev pārējie, dārgais radio SVH klausītāji, vēlu viskaistāko nedēļas nogalu, neskatoties uz to, kādas vētras nāks mūsu ceļā. Tiekamies pirmdienu šai pašā vietā, šai pašā laikā, un varbūt, ka pat tām brīvdienām arī kaut kur saskrienamies. Sarunāts, tūlīt jau Aleksis nāk un tad viņš jau sāks tev vest mājās, lai ražans, produktīvs un priecīgs braucam laiks. Thundercat, I wish I didn't waste your time.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā saglabājas mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz plus 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēja saule, pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgs lietus kā tieši šobrīd un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: 3 minūtes pāri pulksten 3 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ikviena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākuma laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiek noteikti satiksmes ierobežojumi. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Jūris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli CSDD transporta līdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Uzoliņš. Pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju izpildi un uzņēmumu darbības stabilitāti pēc nesenā kiber uzbrukuma, vienlaikus saglabājot augstus pārvaldības un informācijas drošības standārtus. Ģenerālprokurors Armīns Meisters ir iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā koku rūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gadu garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meža noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķirs zāģibāļu piegādi. Krāslavā robežsargi ir pieķēruši 28 cilvēkus, kas nelegmīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Pazemes eja atrasta Kaplavas robeža apsardzības nodaļas atbildības teritorijā, rajonā 20 metru attālumā no robežas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelegmīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz autoceļa var būt šķēršļi. Pēc sinoptiķu prognozēm lietus sāksies valsts dienvidos sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm. Stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, bet vismazāk līs Latgalē. Pastiprināsies arī vējš piekarē un naktī uz svētdienu tas daudz viet pāraugs vētrā. Ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par gaidāmu stipru vēju un intensīvu lietu, rīt paredzētais projektu Mesa un Gačo koncerts Mežparka lielajā estrādē pārcelts uz svētdienu 23. Augustu. Visas iegādātās biļetes būs derīgas koncerta apmeklējumam svētdienu un tās nebūs jāmaina, bet apmeklētāji, kuri nevarēs ierasties uz koncertu svētdienu, varēs saņemt atpakaļ naudu par biļetēm. Tiek pārcelt vai atcelt arī vairāk citi rīt paredzētie pasākumi. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainietes Turciju. Mačs Sinan Erdem Dome arēnā, kas var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraida LTV 7. Pārziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv. Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.

0: Radio SVH Braucam laiks.
1: Esiet sveicināti piekdienas 21. augusta Braucam laikā. Paldies Agnesai Vasermanai par jaunākajām ziņām. Paldies Madrai Kilkacānai par tavu labāko laiku. Mēs līdz sešiem turpinām kopā Braucam laikā. Stūrējam māju vai kāda cita galamērķa virzienā. Šādos laikapstākļos gan droši vien nekas cits kā mājas tur baigi. Baigi nesanāk. Sešos rādījums ar dziesmu par dzīvi. Vīk Ilbloka no Zvaigznā BC sarunā un visas mūzikas izvēles arī dzirdēsim. Pēc tam pulksteni septiņos radio SVH top 20. Artis Volps būs šeit radio SVH studijā. Tāds plāns stundu griezumā, bet ja ejam detalizētāk Braucam laikā, tad protams mums segments, ko tu darītu, ja? Vēl šodien pēdējo dienu kopā ar UFO golfu, disku golfu. Laimes ratu, protams, arī griezīsim pēc pulksten pieciem un pēc pulksten pieciem uzreiz pēc ziņām. Pie manis šeit radies. Braucam laikā viesos arī pašmāju apvienība Bell Tempo. Viņam jauns mini-albums, jauns singles ar nosaukumu Honey Baby. To mēs kopā ar kungiem noteikti noklausīsimies arī pilnā garumā pēc pulksten pieciem. Bell Tempo ciemos Braucam laikā. Bet tuvākā nākotnē, ko tad mēs te klausīsimies? Temper City un Self-Aware. Dzirdēsim jau salīdzinoši drīz. Vēl viens pašmāju mūzikas, elektroniskās mūzikas duets. Elpo Mārtiņš un Amanda ar Laimes patruļu. Arī skanēs šajā stundā. Tagad 12 minūtēs pāri trījiem varam vaļā.
0: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
1: Un no tā Blondie un One Way or Another. Iesāk Radio SVH Braucam laiku daudz laimes piekdienā.

0: saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Čau, mēs esam Elpo.
2: Un

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Volkswagen. Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
8: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
10: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv – loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
11: Radio SDH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SDH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
12: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: dziesminieks Scott Helmans ar savu satīru par mūzikas industriju Mr. Record Label.
1: But I'm paying his rent.
0: 20 gadrīz jau 7 minūtes pār 3. Skatāmies sastrēgumu kartē.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Vairāk laika kopā kā parasti uz Gustava Zemgala gatves, lūk, piemēram, posms no Iriķielas līdz Brīvības gatvei. Gandrīz 13 minūtes aizņems no tava pēcpusdienas brauciena. No Gaujas ieslas līdz Brīvības gatvei tiktu 9 minūtes būs nepieciešams. 7 minūtes papildus ceļā rēķinam uz Kalpaka bulvāram, no Elizabetes ielas līdz Krišāņu Valdemāra ielai. 6,5 minūtes uz Viskaļa ielas arī uzkavēsieties no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai. 6 minūtes papildus uz Valmieras ielas jārēķina posmā no Ģertrūdes ielas līdz Lačplēša ielai. Un Silikāta iela pirms Gaigals ielas arī iestrēgusi tur 7 minūtes uzkavēsieties. Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring Your Love. Skanēs turpinājumā, ja to kāda satiksmes ziņa vai jebkas cits sakāms. 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3.
2: Braucam laiks.

Sabrina Carpenter ar Bring Your Love. Gandrīz precīzi pusi 4, trebis šī jau vairāk. Edgars pirms brīža vaicāja ziņās, pat Agnes arī stāsta visiem, kas vēl nedzirdēja, plānoja rītdienas vakarā doties uz Meža parka lielo estrādi. Kur Gačo Mēsas koncerts bija plānots, tas ir pārcelts uz svētdienas vakaru. Jo rītdien Latviju sasniegs vētra. Tad jau redzēsim, cik stipri tā iegriezīsies, bet drošība ir jāievēro arī jūs savās mājās. Ja kāds drošības pasākums

0: Tas Latvijas novados.
1: Radio SVH ēterā Novadu balss.
2: Studijā Agnese Vasermane. Tā kā pēdējā laikā Ludzā fiksēti vairāki apstādījumi, postīšanas gadījumi, Ludzas novada pašvaldības policijas darbinieki ir veikuši video novērošanas kameru ierakstu pārbaudi. Kā raksta vietējā Latgales avīze par konstatētajiem pārkāpumiem, attiecībā uz pieaugušajiem sāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas, savukārt ar nepilngadīgajiem pārkāpējiem un viņu vecākiem veiktas preventīvas pārrunas. Tomēr laikrakstam uzsver, ka ikvienas puķu dobas izveida un uzturēšana prasa rūpīgu labiekārtošanas speciālistu darbu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus, un publiskie apstādījumi ir paredzēti visu iedzīvotāju priekam. Laikraksts Liesma šonadēļ izceļ faktu, ka 40 gadus atzīmē Latvijā joprojām gana populārā Valkas pilsētas kapela Bumerangs. Pirmo uzstāšanos tā savulaik piedzīvoja 1986. Gada 9. Augustā, kad tika sapulcēts kāzu muzikantu kvartets. Bumeranga repertoārā bija iekļauti pagājušā gadsimta 30. Gadu Latvijā iemīļoti skaņdarbi, piemēram no Alfreda Vintera un brāļu Laivinieku repertoāra, tāpat spēlēta ziņas un tautas dziesmas pašu kapelas mūziķu aranžējumos, kur īpaši rozīnīti bijusi daudzbalsīga dziedāšana. Valkas muzejā līdz augusta beigām ir aplūkojama Valkas pilsētas kapelas 40 muzicēšanas gadiem veltīta novada pētniecības izstāde. Dodoties Vidzemes virzienā, tur izveidots gastro turisma tīkls Ziemeļvidzemes kots, kas apvieno vietējos māju ražotājus, saimniecības, ēdinātājus, kultūras un dabas pietur vietas. Kā ziņo laikraksts Auseklis, tajā var izraudzīties kādu no 10 tematiskiem maršrutiem un piestāt pie vietējiem ražotājiem, iegādāties produkciju, bet tiem, kuri vēlas uzkavēties ilgāk, daudzas saimniecības piedāvā degustācijas, kā arī satikšanos ar saimniekiem. Par projekta simbolu izvēlēta lācene, reta ziemeļu oga, kas aug vietās, kur daba ir saglabājusi savu īsto raksturu. Bet attiecībā uz Kurzemi, laikraksts Kurzemes vārds šonadēļ ziņo, ka līdz augusta beigām ik viens ir aicināts iesaistīties ceļošanas akcijā Panorāma Kurzeme, iemūžinot ainavas un sev īpašas vietas, daloties ar fotogrāfijām sociālajos medijos. Kā radās ideja par šādu novada popularizēšanas veidu, stāsta akcijas Panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse.
3: Tā ideja radās no prašas projekta būtības. Projekts ir Panorāma, un mēs meklējām šajā projektā iespēju apzināt kaut kādas tādas pavisam neparastākas vietas, skatu vietas. Tas ir nevis parasties skatu toņi, ko mēs esam ieraduši jau uzkāpt un paskatīties kaut kādu skaistu ainavu, bet tieši tādas vietas, kur tu nevar iedomāties, ka tu varētu kaut kur pakāpties un kaut ko neparastu ieraudzīt. Un tie var, piemēram, būt baznīca toņi, ūdens toņi, māju ēku jumti, kilti, līdz šim neierast skatu punkts. Un tad mēs daļu objektu sameklējām paši. Daļu objektus mums ieteica mūsu kolēģi Kurzemē no turisma informācijas centriem. Un tad mēs noteikti domājām, ka mums ir šāda akcija kaut kāda jātaisa, jo noteikti ir ļoti daudz vēl objektu, ko mēs vispār nezinām un nenojaušam par tādiem par skatiem. Un to, protams, visvairāk zina vai paši tie vietējie iedzīvotāji, vai tiešām kaut kādi ceļotāji entuziasti, kas meklē, staigā, brien pa mežiem, purviem un tā tālāk, un kas ir noteikti sastapušies ar kaut kādiem neparastiem skatiem. Un nu jā, tā ideja nāk tieši no šādas tās nepieciešamības sameklēt tādas interesantos skatus, ar ko mēs varētu papildināt savu maršrutu kārti.
2: Jā, nu pirmā akcijas nedēļa ir aizvērtējusi. Cik daudz fotogrāfiju no cilvēkiem jūs esat saņēmuši?
3: Tās fotogrāfiju skaitu noteikti, es nepateikšu, viņu ir daudz, bet pēc tādiem atsevišķiem postiem es teicu, ka viņi ir vairāk kā 20 katrā no sociālajiem tīkliem. Mēs skatījāmies gan Facebooku, gan Instagramu, ko cilvēki ir salikuši, un patiešām gribu pateikties jau tiem aktīvākajiem pirmās nedēļas dalībniekiem, kas izrādīja interesi un palika savas bildes.
2: Tātad jebkurš, kurš šobrīd atrodas Kurzemē, var izvilkt savu telefonu un sākt fotografēt apkārtni.
3: Jā, un es gribu visus iedrošināt un aicināt to darīt, tāpēc, ka tas ir šausmīgi vienkārši. Tas, ko mēs lūdzam vienīgais izdarīt, ir paņemt to bildīti, ielikt savā Facebook vai Instagram kontā, un vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāieliek šī rešķīta, jeb tags, kur jūs pierakstat klāt Panorāma Kurzeme, tādā veidā mēs šos postus varam atrast. un arī apskatīt. Jā, tā kā ārkārtīgi vienkārši.
2: Un kura no līdz šim iesūtītajām Kurzemes fotogrāfijām jums pašiem ir šķitusi tāda visinteresantākā?
3: Jā, es domāju, tas ir tā baigi subjektīvi, bet es to vienu atzīmēšu, kas mums patikās, mums ļoti iepatikās tāds neparastāks skats, ko tiešām nebijām paši, kad iedomājušies. Viņš bija fotografēts Jūrmalas lidostā pie Tukuma, un viņa bija tāda ainava ar lidmašīnām, kas izspējās tiešām diezgan episki, un viņa vēl tādā kaut kādā tādā noskaņas tipa bildē bija uztaisīta, un tiešām tā mums likās, jo nu, tāda viena no neparastākajām. Bet uz to es teiktu, tā nevajag koncentrēties, jo es teicu, ka tas ir katram noteikti tas skats savus liekas tāds kaut kāds interesantāks un savādāks un neparastāks, tāpēc jā, tas tā diezgan, nu kas jau kuram patīk.
2: Tā akcijas panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse. Un aicinot sekot līdzi norisēm visā Latvijā un varbūt izmantot šīs pēdējās vasaras dienas, apceļojot Latvijas novadus, izskan raidījums Novadu balss, kuru veidoja Agnese Vassermani.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
0: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
4: Nu, lūk, man ir vēl novadu ziņas, ko papildināt Agnesei Vassermanei. Pierunāt klāt, ņemot vērā, ka rītdienas, ka rītdien tā solītā vētra, protams, dažādi pasākumi lenītēm pa vienam tiek arī atcelti šajā piekdienas dienā. Klausītāji Agne mums ziņo, ka vēl viens liels pasākums ir pārcelts Jelgavas pusnakts pusmaratons. Citēšu, ņemot vērā Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludināto oranžo brīdinājumu. Par laikapstākļiem, domājot par dalībnieku drošību, Jelgavas nakts pusmaratons pārcelts uz 5. septembri. Kā tālāk dalībniekiem rīkoties par to informāciju sakos, ja šis uz tevi attiecas, tad ņem vērā, ka rītdien kaut kas cits rītdien. Filmu maratons iekštalpās pie aizvērtiem logiem ir jāplāno. Tāds būtu mans ieteikums. 20 minūtes līdz 14:00. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.
5: Čau, mani sauc Elīza Lēksdiņa un tu klausies Radio SV.

Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Somber ar Home Wrecker. Pretīs 15 minūtes pirms 4 pēcpusdienā. Jolanta dalās pārdomās par dzirdēto leksdiņas Ribbon. Fantastiska dziesma, bičiņu šovs pietrūcis Supernovā. Varbūt būtu nonākus uz Eirovīzijas lielās skatuves. Bet ko mēs gremdēsimies pagātnē, drīz jau par nākamo Eiroviziju būs jādomā.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā Angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
10: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
11: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.
12: Rādio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Paspēja izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino!
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Grupa Girl Tones, herzlichen Volcano, precīzi 4 pēcpusdienā. Rīgā laiks nedaudz apskaidrojies. Es redzu saules staru šeit sloks ielā 65. Un redzu arī Agnes Vasermani.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš rīt pēcpusdienā piekrastē, sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rītdienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rītdienā plus 16-18 grādu.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ik viena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Šodien pasniegt arī valstiskuma balva un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī to pasniedz dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Pat laban nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no ceļu satiksmes drošības direkcijas iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CRTLV. Tāpat līdz šim nav konstatēts specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CRTLV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. CSDD akcionāru ārkārtas sapulcē šodien par direkcijas pagaidu valdes priekšsādātāju ir ievēlēts Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli Aivis Ozoliņš. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedz satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģbaļķu piegādi. Kīva lūgusi uzņēmumu SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut Ukrainai izmantot satelīti internetu Starlink, lai Krievijā veiktu triecienus objektiem, no kuriem uz Ukrainu tiek raidītas balistiskās raķetes. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz saviem avotiem. Masks jau kopš pilnamēroga kara sākuma iebilst pret savu satelītu sakaru izmantošanu uzbrukumiem Krievijas teritorijā, jo pēc viņa domām tas rada kodola kara draudu, tā norāda izdevumu. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieaugs saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieaugusi par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var tikt traucēta lidmašīnu satiksme. Norvēģijas gaisa satiksmes dispečeru asociācija rīko streiku divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Reisu kavēšanās varētu turpināties arī nedēļas nogalē un sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājs aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz ceļa var būt šķēršļi. Un ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru vēju un intensīvu lietu, ir atcelti vai pārcelti vairāki publiski pasākumi, kas bija paredzēti rīt. Projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā estrādē no rītdienas pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Row Baltics. Rīta paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons ir pārcelts uz 5. Septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. Septembrī. Un šovakar Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionātu fināla turnīrā pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempions, kā arī pašreizējās Eiropas čempions. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Yeah. klāt tavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH Braucam laiks.
2: Baigie saraksti ar atceltajiem pasākumiem. Mums gan Aldis, ne, Klīns ir uzrakstījis, ka IC24 vecumnieka Open pludmales volejbolā netiek atcelts. Tur viss notiek. Klīns ir pievienojis arī bildi, kur saules stari apspīta volejbola, pludmales volejbola spēlētājs. Un viss notiek. Nu, tas ir labi. Būtu rītdien, būtu bišķiņ grūtāk jums, Klīns. Es jau priecājos, ka jums labs laiks. Aldis gan sūta tādu mākslas fotogrāfiju, par to varētu nosaukt. Vēstikla slotiņa Slauka Piles, Alda Vēstiklā, un Aldis raksta līst. Tāds pavadteksts bildei. Arī tu var sazināties ar Braucam laiku līdz pat 6 vakarā šajā piekdienā 27339933. Paldies, protams, Agnesē Vasarmanai par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņizlaidums 17.00. Šīs stundas otrajā pusē segmentu, ko tu darītu, ja? Es iestartēšu vēl pēdējo reizi šonedēļ. Tas skan kopā ar UFO golfu, disku golfu. Un iespēja ir tikt pie divām dāvanu kartēm uz UFO golfu, disku golfa trasi Meža parkā. Katrai dāvanu kartē viena spēle aizmugurē, viena trases izmantošanas reize. Noteikti paliet kopā ar Braucam laiku. Dzirdēs arī šo. Sienas Pairo ir šīs balss īpašniece, šīs esmu Material Lover. Kris Noa un Cik tālu vēl arī izskanēs turpmākajās minūtēs Braucam laikā, bet tagad.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
2: Tagad un šodien šie ir Pet Shop Boys ar Always on My Mind. Ir 9 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Vēl pēdējais šīs darba nedēļas brauciens maju vai uz kādu citu punktu B šajā braucam laikā. Nu, varbūt kaut kur vēl ārā vari pasēdēt. Rīt tāda iespēja. Nu, it kā jau būs, bet nebūs tik patīkami kā šodien. Esiet sveicināti un daudz laimes piekdienā.

0: laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Šeit Kris, tu klausies Radio SVH,
2: un šis ir Braucam laiks.
1: Aleks Vilcin.

0: Spyro ar Material Lover. Precīzi 20 minūtes pār 4. Metamies konkursos. Metamies konkursos, piekdienās braucam, liekas, par stundu īsāks. Sāksim laicīgi. Lai ar visiem šiem piekdienas braucam liek plāniem, mēs varētu tikt galā. Klāt ir segments, ko tu darītu, ja? Kurā tev sevi jānostāda kādā manas izdomātā situācijā un balzziņas formātā. Uz 27339933. Jāatsūta ir savs fantazējums. Ko tu darītu, ja būtu tā kā, es teikšu, ka ir vai būtu? Jūs sapratāt. Šonedēļ segments, ko tu darītu, jāskan kopā ar UFO Golf disku golfu. Disku golf Latvijā pavisam populārs, jau ir kļuvis. Mums notiek īsti sacensības. Cilvēki skraida pa mežu parku, skraida pa zaķu salu, viskaut kur un spēlē. Ja tu nezini, kas tāds ir, tas ir ārpus telpu sports, sporta spēle, kurā spēlētājiem īpašs lidojušais disks jāiemet īpašā grozā. Kāpēc par golfu to sauc, tu vaicāsi? Es atbildēšu, tāpēc, ka uzdevums līdzīgi kā tradicionālajā golfā ir nonākt pie mērķa. Šajā gadījumā groza ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu. UFO Golf piedāvā spēlēt disku golfa trasēs Mežu parkā un Zaķu salā, kā arī pasākumu organizēšanu šajās trasēs. Un ja vēlies, ko nebijušu savā pasākumā, tad noteikti vari UFO Golf disku golfu uzaicināt arī ciemos pie sevis, tur gan tuvo metienu vietas uztaisīs. Gan visu disku golfu laukumu, 3 līdz 9 groziem, ja plāno pa nakti pasākumu taisīt, tad arī nakts trasi viņi tev izveidos. Sīkāk visu var noskaidrot rakstot uz info@ufogolf.lv. Ko tu darītu, ja laimētu loterijā? Jautājums pavisam vienkārši. Šajā piekdienā, 21. augustā, ko tu darītu, ja laimētu loterijā? Prasīsi cik, es teikšu, daudz. Daudz, konkrēti skaitli nesaukšu, teikšu tikai daudz, jo tas daudz jau mums visiem atšķiras. Daudz, tu esi laimējis loterijā. 27339933, gaidu balss ziņu no tevis, garumā līdz vienai minūtei, tad vēl šajā stundā paspēsim 3 līdz 4 spilgtākos no jūsu fantazējumiem noklausīties. Braucam laikā visi kopā. Tad ar laimes rata griezienu palīdzību noskaidrosim, kurš tiks pie divām dāvanu kartēm Meža parka trasē no UFO Golf disku golfa. Gaidu ziņu no tevis. Braucam
1: laiks. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.
5: Kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Te grupas Sadenlaits. Lai tev burbīgi darba diena un fonā tai, protams, Radio SVH.
11: Braucam laiks
10: ar Aleksi Vilciņu.

0: Sudden Light. Un pasākumu atcelšanas vilni, diemžēl, arī grupu Sudden Light ir skāris, tikko Instagramā redzēju. Kā rītvakar paredzētais Sudden Light koncerts Zeitā Ligatnē? Pārcelts uz 30. augustu. Bez koncerta nepaliksiet. Ieeja koncertā, protams, arī iegādātajām biļetēm. Šīvakar braucam, laiks tiešām par tādu atcelto pasākumu afišu. Būs izvērties, paveicies tiem, kam pasākums šovakar. Piemēram, vēl Tempo koncerts, par to vēl parunāsim.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 16:28.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Šis ir Braucam laiks.

0: darītu, ja laimētu loterijā?
1: Daudz naudas.
0: Ir konkursa jautājums. Šajā piekdienā sūti balsziņu uz 27 3 3 9 9 3 3. Pēc tam drīz konstatēsim un sapratīsim, kurš tiks pie divām dāvanu kartēm no UFO Golf disku golfa. Mums laiks jaunai muzikai. Chloe Slatere turpinājumā mūsu gaida. Viņas jaunākie singles Mother Nature's Killing Spree. Jaunākais kaceklis viņas gadāmajam debijas albumam Right Youth 9. oktobrī. To mēs saņemsim šī dziesma iedvesmota no distopiskās literatūras. Tāds ir diezgan daudz. Un tā tēlo pasauli, kurā daba beidzot atriebjas cilvēcei. Dziesmas centrā tomēr ir mīlestības stāsts. Bet norisinās tas pasaules pēdējā dienā. Kāds izklausās?
2: Braucam laika jaunums.

0: Paldies, lai atsūtītu savu fantazējumu par savu uzvaru loterijā. Segmentā, ko tu darītu, ja uzvarētu loterijā. 2733-9933. Skaidu ziņu no tevis. Turpinājumā dod vārdu Agnesē Vasarmanei. Agnesē ir jaunākās medicīnas ziņas.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Studijā Agnese Vasermane. Nākam pirmdien, 24. augustā, Rīgas zemdību namā atkal atvērs 10 ģimenes palātu sēkas 6. stāvā, kas uz laiku bija slēgtas. Palātas 6. stāvā būs pieejamas no pulksten 9. rītā. Ģimenes palātas iepriekš rezervēt nevar. Kopumā trijos zemdību nama stāvos ir 37 ģimenes palātas. Kā norāda Rīgas zemdību nams, 6. stāvs šovasar uz laiku ticis slēgts, ierobežotas personāla pieejamība. Dēļ, taču ģimenes palātu pakalpojums netika pārtraukts un bijis pieejams 3. un 4. stāvā. Latvijas ārstu biedrības biedru pilnsapulcē 1. oktobrī vēlēs biedrības prezidentu, viceprezidentus un valdi. Biedrības prezidenta amata kandidātu var izvirzīt ar vismaz 50 biedru parakstītu iesniegumu, kas biedrības valdē jāiesniedz nevēlākā 2 nedēļas pirms biedru pilnsapulces. Pat laban ārstu biedrības prezidenta pienākums pilda nefrologs Māris Pļaviņš, savukārt biedrības viceprezidenta ir RSU medicīnas fakultātes infektoloģijas katedras profesore Angelika Krūmi. Latvijas reto slimību alianse paudusi gandarījumu par valdībā apstiprināto plānu reto slimību jomā 2026-27. Gadam, taču bažīs par tā īstenošanai nepieciešamā finansējuma garantiju trūkumu. Pēc alianses aprēķiniem iepriekšējā periodā no 202 medikamentu pieejamībai prasītā finansējuma ir piešķirta nepilna 1/5 daļa. Tādējādi atšķirības starp pacientu ārstēšanai nepieciešamo un faktiski piešķirto finansējumu saglabājas ļoti liela. Atbilstoši Eiropas aplēsēm ar retu slimību Latvijā varētu dzīvot vidēji 130,000 cilvēku. Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
3: Latgadīs!
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
3: Latgadīs!
2: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi, cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79, granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spanioli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
9: Pieci stāvi. Bez lifta, kas taču ir 46 gastes?
10: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi iestar aviesu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
4: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: to role model. Τι σημαίνω βινιώνα κάπου με Chuck Timely and the Hourglass. High Hopes 3000. Πρέπει να είσαι 10 μινούτες. Πώς να πιέτε, εμείς ατλικούσες πιεκδιένες. Νόια ο πιεβακαρέ. Γεια σακά. Για να σλάτσουμε στο σεγμεντ. Κο του δαρίτου για κουρά. Είστε ο πύρμς καν βρίτινια. Βάιτσα γιου. Κο του δαρίτου για του λάιμα του λότερα. Τι κλάιμα του.
1: Daudz.
0: Daudz. Daži pašmaukušies un vārdiski uzrakstījuši savas atbildes, tie, diemžēl, nepiedalās balvas izspēlē, bet es varu nolasīt Iveta apceļot pasauli. Piemēram, raitis uzceltu māju, varbūt pat vairākas. Bet par šīs nedēļas un šīs piekdienas balvu divas dāvana kartas Meža parka trasē UFO Golf Disku Golfā cīnīsies Sintija, Rolis, Laila un Dāvis. Tik nu cīnīsies ar veiksmi, samērīsies, kuram nu tā lielāka būs piematusies 21. augusta vakara pusē. Sintija, sākam ar tevi, ko tu darītu, ja laimētu loterijā?
2: Nu, čau!
0: Čau!
2: Ja es laimētu daudz naudas, nu tā ka daudz naudas, es nopirku māju mammai tādu skaistu mājiņu meža ielokā ar dīķītu, kur varētu būt zivtiņas, ieņemsim kā.
0: Protams.
2: Bet jā, es tiešām nopirktu māju mammai, un tad var no tās daudz naudas, kas paliktu, es ceļotu tā, ka no ceļošanas jau slikti paliek.
0: Labs plāns. Labs plāns, Sintija, tevi pilnībā atbalstu. Roli, ko tu?
3: Čau.
0: Čau.
3: Man atbild būs pavisam vienkārši. Ja svinātu loterijā, tad es rīt neierastos darbā.
0: Bez brīdinājuma vai? Varbūt pabrīdini pirms tam, lai nav galīgi, lai stresus nesataisi darbā, vai ne? Laila, ko tu darītu, ja vinnētu loterijā?
4: Nu, ja es laimētu loterijā, man liekas, pirmais, ko es gribētu izdarīt, uzaicināt visus savus foršos radus ar uzsvaru uz foršos, uzaicinātu
0: un
4: aizbrauktu visi kopā, noīrētu vienu lidmašīnu un aizbrauktu kopā uz Balī, uz kādām divām nedēļām un pabalvētos.
0: Super plāns. Arī šo es Laila atbalstu un visbeidzot Dāvis. Dāvi, ko tu darītu, ja laimētu loterijā?
5: Ja es uzvarētu loterijā, es savā darbā visām darba mašīnām nomainītu sajūtas. Jo sen jau bija laiks.
0: Perfekti. Perfekti. Protams, visiem gan Sintijai, gan Rolim, gan Lailai, gan Dāvim novēlu arī to uzvaru kādā loterijā, lai varētu šos te plānus piepildīt. Bet tagad man laimes ratā četri vārdi ir iekšā. Tūdaļ spiežu starta pogu un noskaidrosim, kurš tiek pie divām dāvanu kartēm no UFO Golf. Piekdienā, tas vai tā ir Laila! Laila, tavs laukumiņš ir uzgriezies. Ja tu gribi zināt, tavs segments bija dzeltenā krāsā. Varbūt tā ir tev veiksmīgā. Jāizmēģina vēl kādreiz. Laila, liels plāns bija visu ģimeni radus, bet jaukos radus. Sasēdināt vienā lidmašīnā un uz Balī aizlidināt uz divām nedēļām. Laila, lai izdodas. Un vēl piedavām divas dāvanu kārtas no UFO Golf. Vienu jauko radu. Vienu jauko radu varēsi paņemt līdzi. Mēs, Laila, ar tevi sazināsimies un viss tev taps skaidrs par dāvanu karšu saņemšanu. Ir 7 minūtes vēl atlikušas līdz 5:00. 5:00 Agnes Vasermana būs klāt ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. 5:00 slēdzamies klāt arī Radio SVH televīzijai. Un braucam liekas pārtop par televīzijas raidījumu. Uzreiz pēc ziņām 5:00 grupa Bell Tempo. Andis un Jūlijs būs ciemās šeit. Braucam laikas studijā, parunāsim par viņu jauno mini-albumu un par aktuālo singlu Honey Baby. To, protams, arī noklausīsimies tagad šis.
6: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
7: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
8: Latkredīs!
7: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
8: Latkredīs!
7: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
9: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 € sālīta Atlantijas laša.

0: biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Radio SVH piedāvā uzgriez laimīgo frekvenci automazgātavas tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Gards gads, es uz viņu vienmēr turos Dams un kungi, man sauc Fiņš Un es vēl
3: Baudam
2: Jo kas nebauda, tas pat

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Laikapstākļu ziņā Latvijā ir gaidāma mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš rīt pēcpusdienā piekrastē līdz 25-30 metriem sekundē. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs rītdienai arī izsludinājis oranžo brīdinājumu. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs lietus, pēc

0: pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš. Naktī Rīgā plus 13, rītdienā līdz plus 18 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pār pulksteni 5. pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Kiberuzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijai noticis caur pašas iestādes pārziņā esošu lietotni, kuras kiberuzraudzība nav sietēta pārziņā. Tāpēc tikšanās ar tētu padomu un valdi, kā arī publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru, norādīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Proti lietotne, esot ārpus tētu līgumā, noteiktās un veiktās uzraudzības jomas. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no CSDD iegūtie dati būtu publisko vai piedāvāt pārdošanai, tā vēsta CERTLV. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīt krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERTLV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. CSDD akcionāru ārkārtas sapulcē šodien par direkcijas pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts Juris Teters, bet par pagaidu valdes locekli Aivis Uzoliņš. Šodien Madonas novada Barkavas pagastā divu automašīnu sadursmē gājis bojā cilvēks, divi citi ievainoti. Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā iesaistīti divi transporta līdzekļi. Policija strādā notikumu vietā un skaidro apstākļus. Satiksme negadījumu vietā uz autoceļa Madona Varakļāna ir pilnībā bloķēta. Negadījumu vietu sabraukšana iespējama pa autoceļiem Mūrnieki, Gaigalieši, Meirāni, Degumnieki, Zvidziena un Barkava Lubāna. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājs aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Ikviena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Šodien pasniegt arī valstiskuma balva un Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs Rīgas pilī to pasniedza dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valsti. Statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paudis viedokli, ka Vācijai nevajadzētu ierosināt krimināla lietas pret aizdomās turētajiem lietā par Nord Stream cauruļu vadu spridzināšanu piebilstot, ka jākaunas būtu tiem, kas uzbūvēja šos Krievijas gāzes cauruļu vadus, nevis tiem, kas to sabojāja. Saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu Horvātijā šonadēļ aizturēts Ukrainas pilsonis. Viņš ir otrais aizdomās turamais. Vācijas prokuratūra uzskata, ka uzbrukuma mērķis bijis uz visiem laikiem pārtraukt gāzes piegādes pa šiem cauruļu vadiem un neatļaut Krievijai izmantot ieņēmumus, lai finansētu karu pret Ukrainu. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieaugs saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pārēju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieaugusi par vairāk nekā 5%. Un vēl ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par gaidām stipru vēju un intensīvu lietu, Latvijā ir atcelti vai pārcelti vairāki publiski pasākumi. Rīt paredzētais projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka Lielajā Estrādē ir pārcelts uz svētdienu 23. augustu. Uz svētdienu pārcelts arī Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Raw Baltics. Rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons pārcelts uz 5. septembri. Rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums. Notiks 1. septembrī, atcelt arī Cernikavā plānotie nēģu svētki, bet vētras dēļ sestdien Rīgas zooloģiskais dārs strādās tikai 3 stundas, svētdien tas būs slēgts. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Spēles sākums 7. vakarā pēc Latvijas laika tiešēdi LTV 7. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Yeah.
1: braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks ar Aleksi Pilciņu.

0: uzreiz. Labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH, braucam laiks.
1: Ir šeit. Paldies Agnesei Vasermanai par jaunākajām ziņām. 10 minūtes pāri 5 vakarā. Vētra vēl nav sākusies. Nezinu, jūs vēl tempo bijāt tikko ārā. Vētra ir sākusies vai nav sākusies?
2: Nē, ārā ļoti skaists laiks.
1: Jā.
2: Viss ir kārtībā.
1: Un mēs esam atpušies tajā situācijā, ka cerēsim, ka tāds nebūs rītdien, citādi visi tie pasākumi būs atcelti par velti.
2: Jā.
1: Tad būs liela škrobe.
2: Būs gan škrobe, jā.
1: Andis un Julijs no dueta Bell Tempo. Nevis no, bet nu jūs esat.
3: Mēs esam.
1: Cits jau tur vairs nav. Esiet sveicināti braucam laikā.
2: Čau visiem.
1: Lūk. Bet jums tā vētra bijusi, nebijusi vismaz Bell Tempo sakarā, jo jums nekas nav atcelts, vai ne?
3: Mums nekas nav atcelts, jā. Un šovakar ir koncerts.
2: Jā.
3: Šodien arī iznāca dziesma.
1: Jā.
3: Un mums būs mazs albumiņš, un mēs to arī šovakar spēlēsim mūsu koncertā. Tā kā visi tie, kas bija nospēmējušies uz kaut kādu kultūras devu šajā nedēļas nogalē, varbūt jūs gribat to saņemt ar mums.
1: Jā. Nē, bet tas nu normāls piedāvājums.
3: Jā.
1: Es domāju, ka ļoti labs, jo tagad visu nedēļas nogali, lielai dēļ cilvēki, iespējams, ir sabojāta.
3: Jā.
1: Šodien neko nebija ieplānojuši, un tad visiem jātiekās Bell Tempo koncertā.
3: Nu, kāpēc ne?
1: Manuprāt, laba doma. dziesma Honey Baby no šodien sāk savu skanējumu Radio SVH Viļņos, un kā jau tu stāstīji, tā ir daļa no kā lielāka, no jūsu otrā mini-albuma.
3: Jā.
1: Un es lasīju, ko jūs esat par to sarakstījuši, un jūs tur esat baigi dziļi aizdomājušies par to, kā laiks rīt.
2: Jūlijs baigi centās. Baigi centās.
1: Un varbūt var mums ieskicēt īsajā formātā. Es no tā saņēmu to, tātad mums viss apkārt, viss kaut kas mainās, cilvēki iet pazūd, darbi iet pazūd, viss iet un pazūd, bet nu, tās emocijas ar tām mums ir jāmācās dīlot, jo tas nekur mums nepazūdīs visu dzīvi.
3: Jā, nu es to vienkārši šeit tev iztāstīšu, kā īstenībā ir.
1: Ok, iztāst, kā ir.
3: Mēs ar Andi esam sarakstījuši ļoti daudz dziesmas pēdējos, es nezinu, cik gadus, un mums viņi visi tā foldri. Tā kā mēs skatījāmies uz to visu, mēs tagad arī beidzot esam noskaņojušies uz tādu lielāku, nopietnāku albumu, bet mēs skatījāmies uz tām dziesmām, un tas viss jau, cikā, māksliniekam ir jāļauj pie šeit sarakstīt kaut ko briesmīgu, lai viņš arī varētu sarakstīt kaut ko foršu, un šīs ir tā kā tās foršākās dziesmas, mums prāt, kas arī kopā smuki iet, un tas viss ir sakopots 4 dziesmu mini-albumā. Mm. Es nezinu, cik mums ir dziesmas failos, kāds 80 varbūt. Es pārspielēju ar 60.
2: Ir 80.
1: Ne, tad, 80. Jūs, tad jūs tikai ar izdošanu varat nodarboties kādu laiku.
3: Jā, un,
2: ne visas viņas, diemžēl, ir tik labas.
3: Jā.
1: Bet tas ir bieži to prasa cilvēki tur lielajiem pasaules grandiem, kas ir izcili mūziķi un tā. Vai jūs kādreiz esat uzrakstījis sliktu dziesmu? Viņi visi tā kā pasmējās. Saka, protams.
3: Protams.
1: Nav tāda mākslinieka, kas nevar uzrakstīt sliktu dziesmu.
3: Jā, nē, nu ir arī dziesma, pie kurām tu strādā, un tev varbūt sākumā šķiet, ka tur kaut kas ir, un tu strādā, un tu vienkārši tev pazūdi interesi vispār viņu turpināt. Ir citas dziesmas, kuras tu noliec malā, un tad pacel akal, un tu tā kā tev tas akal šķiet interesanti, jo tu tagad to dzirdi bišķi savādāk. Bet šīs dziesmas mums kaut kā, viņas arī ļoti smuki sajiet kopā, tur vispār viena dziesmas ir līdz divās daļās, un tas, kas tajā press release rakstīts, nu, mēs tagad kā ar laiku rakstam mūziku kopā, uzstājamies, esam ceļojuši pie Eiropu, koncertējuši un rakstījuši mūziku, protams, visu laiku, un tas, mēs kaut ko esam no tā visu ieguvuši, un te īstenībā ir arī dziesmas, kuras mēs esam testējuši ar publiku, spēlējot viņas dzīvē, jā, vienkārši tā kā paskatoties, kā mēs jūtamies, un tas īstenībā ir daudz ko devis, un tas ir bijis interesants. Tas noteikti ir, nu, kaut kā ietekmēs tos ierakstus beigās, un
1: Jums ir kādreiz bijis tā, ka, nu, jūs uzrakstat, varbūt arī ierakstat visu nomastrēt, it kā dziesmu gatava, tad nospēlēt pirmo reizi koncertā, un saprotat, ārprāts nestrādās. Mm. Vai, vai tā nemētu gadīties?
3: Es domāju, ka mēs te ierakstu...
2: Tik traki laikam nav bijis, bet no, šo konkrēto dziesmu Honey Baby, ko es pieļauju, ka mēs drīzumā dzirdēsim.
1: Mēs visticamāk.
2: Mēs pie viņas strādājam divus gadus, man ienamādos.
3: Jā, bet mums ir daudzas labas dziesmas, kas mums ir prasījušas ap diviem gadiem. Nu, tur parasti visi iestrāks pie manas ar vārdiem, ar tekstu. bet, tas... Kaut kā ar tām foršām idejām gribas viņas kārtīgas attaisīt, mēs arī viņas pārstrā paši masterējam un miksējam, kas ir tā garlaicīgā, nu, tā profesionālā puse, kur tev jāklausās tā dziesma atkal un atkal un atkal. Un tas arī ir rādītājs, ja tu vari to dziesmu vienkārši klausīties lūpā, tā teikt, tad, tas, un tev neapnīk. Tā ir diezgan laba zīme vispār. Tā kā es domāju, ka mēs tajā pēcapstrādes stadijā saprotam, vai šis mums patīk vai nē. Un tā, kad mēs spēlējam dzīvē, mēs tikai tā kā varam priecāties, ka beidzot tas nav vairs tikai pie mums, bet tagad tā dziesma ir pieejama visiem. Tā kā,
1: vai jums kāds nāk talkā uz skatuves, vai jūs joprojām esat tikai aci pret aci?
2: Nē, mums ir talkā divi stalti vīri.
3: Jā.
2: Viens no tiem ir Krišāns Bremšs, bundzinīgs, fantastisks bundzinīgs, kas spēlē ar daudz slaveniem Latvijas mūziķiem.
3: Jā. Un,
2: parasti mums spēlē arī tāds Rudolfs Zagorskis no grupas Kasetes.
3: Jā.
2: Bet šovakar mums pievienosies Elvijs Pārpucis. Viņš vienkārši nav Latvijā.
1: Kāpēc tu nesaki tāds Elvijs Pārpucis?
2: tāds Elvijs Pārpucis. Jā, pievienosies mums tāds Elvijs Pārpucis no grupas Laikusons, kas jā. Visi ir mūsu draugi. Un, tas ir, arī būs daži īpaši viesi šovakar, tā kā, kas arī ir mūsu draugi. Un...
3: Jā, bet mēs vispār esam pieraduši, ka kādreiz, teiksim, Krišāns netiek, tad atnāk kāds cits... mūziķis, tur Matīs Tazāns un Jānis no grupas Tesis arī ir bijis. Un,
2: jā.
3: Nu,
1: kodos nemainās.
3: Kodos
1: nemainās. Nemainās.
3: Nē.
1: Dziesma Honey Baby vai kādai konkrētai Honey Baby, vai tur ir tāds vairāks Honey Baby salikts
3: vienā
1: izdomātā?
3: Nē, vienai ļoti konkrētai Honey Baby, bet man teica, ka ja es pieminēšu viņas vārdu ētrā, tad...
1: Tas būs sūdus.
3: Jā, jā.
1: Okay.
3: Bet jā, tas ir īpaši veltījums.
1: To tad nedarīsim. Bet Andis, es pieņem pa citu Honey Baby domāt, jā.
2: cerams, jā.
3: Man uzikā.
2: Būtu jocīgi, es pa to bažu domāju.
3: Tas ir mans Honey Baby. Labi, es novēlu visiem visos Honey Baby, jo tas ir brīnišķīgi.
1: Jā. Tā, mini albumu nekur vēl nevar dzirdēt. To var dzirdēt šovakar Kaņepē.
2: Jā,
1: bet pilnā garumā. Kad var katrs sev mājās to noklausīties?
2: 4. septembrī.
3: Viņš pēc divām nedēļām.
2: Gaisā.
3: Mm-hmm. Jā, šis ir tāds tīzerīts, tāds mazs ieskats, bet tas nenozīmē, nu, visas dziesmas ir diezgan dažādas. Tur viena ir vairāk bišķi tāds bossa nova.
1: Okay.
3: Otrs ir sākās kā tāds indīšu mindī, bet aiziet tādā arī tī crazy prodigy pudrā.
2: Jā, jā.
1: Ļoti patīk jūsu terminoloģija.
2: Un šis atkal vairāk tāds R&B soul.
3: Šis tāds R&B, elektro R&B, tāds lupai beats.
1: Labi, klausāmies. Pirmo reizi šeit rādījies vai Haviļņos dziesma Honey Baby. Paldies jums, ka atskrējāt Ants Ansons, Julijs Mangalas kopā vēl tempo. Šovakar tiekamies Kaņepē, vētras nebūs.
2: Mm, jā,
1: absolūti. Un forši jums vakar.
3: Paldies.
2: Paldies.
1: Čau.
4: Pirmskaņojums. Radio SVH.

0: Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmē ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
4: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz minus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
8: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
10: Xiaomi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.
11: Braucam laiks.

0: Lena Lotterūda īstajā vārdā. Ceru, ka kaut tuvu pareizi izrunāju. Pusstunda mums vēl kopā darāmā daudz nevilksim garumā.
1: Radio SH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Yes! Radio SH televīzijas ekrānā puto lielo laimes ratu jūs jau redzat. Tas patiešām eksistē. Un tūdaļ kādam no jums būs tā iespēja to iegriezt, pareizi atbildot uz manu jautājumu sākumā. Visa mehānika pavisam vienkārša. Gaidu tavu zvanu, ja runā cētrā uzdod to jautājumu. Ja atbildi pareizi, griez ratu. Ja atbildi nepareizi, saku paldies. Un ceļu augšā telefonu nākamajam zvanītājam. 27339933 ir tālruņa numurs šeit studijā. Labvakar, braucam laikā.
2: Labvakar.
0: Kā tev sauc?
2: Līga.
0: Līga. Esi sveicināta. No vētras nebaidies.
2: Nu, bišķiņi.
0: Nu, tā kā vajag.
2: Ko zino, tādu no lāgu.
0: Tā ir. Bišķiņi vajag no laikapstākļiem baidīties. Jo tie mēdz būt tādi, zin kā, nevajag bezbailīgi iet cauri dzīvei. Līga, bezbailīgi, un tu esi piezvanījusi. Es esmu pārliecināts, ka sniegs man pareizu atbildi un griezīs laimes ratu. Jautājums, Līga, skan šādi. Cik burtu ir latviešu alfabētā? Trīs. Divi. Viens.
2: 33. Jā.
0: Tā ir pareizā atbilde. 33 burti latviešu alfabētā. Un tu esi pilnīgi godīgi, Līga, nopelnījusi sev iespēju griezt puto lielo laimes ratu. Kopumā, kad vien tu man teiksi, aiziet, tad arī laimes rats iegriezīsies. Un viss tālākais jau notiks pats no sevis. Gaidu tavu signālu.
2: Nu, aiziet!
0: Un rats mums griežās. Un Līga šodien ir tikusi pie dāvanas no Joseras. Apsveicu tevi ar dāvanu no Joseras. Vai tev ir suns, kaķis vai zirgs stāsti?
2: Jā, man ir kaķis, jā.
0: Perfekti. Perfekti. Jā. Tāda dāvana, protams, tiks pielāgota tava dzīvnieka vajadzībām. Mēs ar tevi sazināsimies un ar tavu kaķīti. Kā viņu sauc?
2: Reba.
0: Reba ar R-burtu?
2: Jā.
0: Reba. Nu, Rebai veiksmīgā dienā. Tu esi Rebai izkārtojusi svētkus. Paldies tev, Līga, par zvanu. Slēpies no vētras.
2: Paldies.
0: Lai forši nedēļas nogali. Čau.
2: Tā.
0: Nu, redz, Līga ar pirmo paņēma novinēja. Un par Joseru es tev vēlos izstāstīt, pieminēju jau kaķi zirgu un sūni. Vai tu zini, kas lutina šos dzīvnieku vēderus? Tā ir vācu kvalitātes dzīvnieku barība Josera. Ar vairāk 80 gadu pieredzi šajā jomā. Josera piedāvā piemērotāko barību ikvienam četrkājaniem draugam, šķirnes, mīlulim un jauktenītim, lielam un mazam, vecam un jaunam. Josera Super Premium barības augstākā prioritāte ir tava mīluļa veselība, lieliska sagramojamība un izcila garša. Ar Josera jūties droši par savu mīluli, vairāk lasi josera.lv. Līga tiek pie vērtīga produktu groza no Joseras. Mēs turpinām braucam laiku, tūdē tehnoloģiju aktualitāti. 33 minūtes pāri 5 vakarā. Šis ir braucam laiks.
3: Jaunums no Puto.
4: Puto Express.
3: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
4: Puto Express.
3: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto. Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
5: Mēs esam Aleksandrs un mēs esmu sportists. Es trenējos futbolu vienu gadu un es nododu sveiki valsts policijai. Paldies, SVH! Atā!
1: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
1: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
3: ierunā savus labos vārdus,
1: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo!
6: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
7: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēdējā laikā novēro strauju pieaugumu iesniegumiem, kurus patērētāji sagatavojuši ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību. Vienlaikus arvien biežāk tiek konstatēts, ka šādi iesniegumi ir juridiski nepamatoti, saturiski neprecīzi vai balstīti uz kļūdainiem argumentiem. Speciālisti norāda, ka mākslīgā intelekta rīki spēj ātri ģenerēt tekstu un sniegt šķietami pārliecinošas atbildes, taču tie nav juridiski konsultanti un neuzņemas atbildību par sniegto informāciju. Patērētāji nereti saņem no tā apstiprinājumu, ka konkrētajā situācijā taisnība ir viņu pusē, lai gan faktiskie apstākļi vai normatīvais regulējums liecina par pretējo. Rezultātā tiek sagatavoti vairāki papildinājumi un atkārtoti iesniegumi, kas nevien nerisina problēmu, bet arī ir rada papildu administratīvu slogu. Tāpat iespējami gadījumi, kad mākslīgais intelekts norāda uz neatbilstošu vai jau spēku zaudējušu normatīvo aktu, sniedz kļūdainus ieteikumus par procesuālajiem termiņiem, kā arī sagatavo juridiski nekorektu pretenziju komersantam vai tiesai. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šonedēļ sākti projekta 5G Baltics Latvijas posma darbi. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, to starp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot nepārtrauktam pārklājumam robežu šķērsošanas vietās. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Eiropa nevar atļauties palaist garām mākslīgā intelekta revolūciju, tā šonedēļ paziņoja Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarde. Saskaņā ar viņas teikto, ASV un Ķīna ir kļuvušas par līderēm mākslīgā intelekta attīstībā, un to kompānijas ir radījušas modernākos lielos valodu modeļus un strauji būvē plašus datu centrus. Tikmēr Eiropas izaugsmes modelis izjūta arvien lielāku spiedienu. Lagarde norādīja, ka lai gan Eiropas uzņēmumi daudz iegulda mākslīgajā intelektā, šķēršļi eirozonā kavē to darbības paplašināšanu. Savukārt Eiropas Savienības tirgus fragmentācija nozīmē, ka uzņēmumiem nav pietiekamas konkurences eirozonā un tiem ir grūtības piesaistīt finansējumu, jo īpaši salīdzinājumā ar līdzīgiem uzņēmumiem ASV. Rezultātā mazāk uzņēmumu izaug līdz globālam mērogam un jauno tehnoloģiju izplatība visā ekonomikā ir lēnāka.
6: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
8: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: Some place, Britney Spears is I'm a slave for you. Tas ir out of body. 41 minūte pāri 5. Un mūsu šīs darba nedēļas noslēdzošais braucamlaika konkurss ir priekšā. Noteikti jau būs ielāgojis, ka braucamlaiks māju virzienā dodas kopā ar Lido.
1: Braucamlaiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Braucam laiks.
0: Absolūti! Sezonas garšas restorānos meklē, kamēr vēl mums ir tā siltā sezona. Un tagad tā iespēja tik pie 30 eiro dāvanu kartes no Lidiņa. O, ka varētu noēsties. Un noteikti tā visa sakarā gribu tev par ašo klubu izstāstīt. Lido lietotnē ir tāda lieta, kā ašais klubs. Pirmkārt, ir tāda lieta, kā Lido lietotne. To vajadzētu iegūt. Gan jau visām operētāju sistēmām ir derīga. Un šajā lietotnē ir ašais klubs, un tā pirmais piedāvājums arī ir klāt. Un tas šonadēļ īpaši burgeru cienītājiem. Pērc jebkuru 6 burgerus un 7 dabū par brīvu. Piedāvājums ir derīgs Lido lietotnē. Un ļauj savu iecienīto burgeru izvēli pārvērst patīkamā bonusā. Par burgeriem mēs arī visu nedēļu runājam, un nu, tā kulminācija ir sagaidīta. Kur notiks pavisam elementāra izloze. Rakstiski uz 27339933 raksti augšā. Kurš burgers tev šķiet pasaulē vai Lidiņā visgardākais? Eku, man pat ir varianti, ko tev piedāvāt, lai to radošo lidojumu pastiprinātu un kādu siekalu jau iedabūtu mutē. Nu, varbūt tev visvairāk pēc sirds iet klasisks pārbaudīts ar lielo pagaļu. Tāds, jā, normāls. Vai arī cienīto vistas gaļu, vai veģetārā izvēle tev arī iespējams ir aktuāla, vai ar plucinātu cūgaļu, vai katru reizi citu Lidiņā tev gribas paņemt. Kurš Lidiņa burgers tev šķiet visgardākais? 27339933 pēc maza brīža veicam izlozi. Kādam no jums uzdāvināšu 30 eiro dāvanu karti no Lido.
1: Radio SVH.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani. Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
12: Šis ir braucamlaiks.

0: Billijs Eilišs šeit rādījusi. Kā braucam laikā? Man par satiksmi labu laiku jau neesmu runājis. Tas tāpēc, ka viss normāli. Vistrakāk šobrīd 10 minūtes papildus ceļā uz autoceļa P2 posmā no Mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam rēķini. Tāpat Gustava Zemgala gatves posms no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei. 9 minūtes aizņems, 6,5 minūtes papildus ceļā uz Rostokas ielas posmā no Aniņmuižas līdz Zoltūtas ielai. 6 minūtes papildus uz Lubānas ielas vajadzēs no Meirāna līdz Saharova ielai. Tāpēc galvaspilsētas satiksmes aktualitātes. Precīzi 10 minūtes pirms 6:00 rādījums ar dziesmu par dzīvi. Mums vēl pēdējais darbiņš jāpadara, kādam tā 30 eiro dāvanu kartu no Lido ir jāuzdāvina.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks – 17:50 minūtes.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams kusticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
0: Pirms dažām minūtēm jautāju tev, kurš lidiņa burgers vislabāk iet pie sirds. Esat sarakstījuši savas atbildes un pavisam drīz griezīšu laimes ratu, lai saprastu, kurš tiks pie 30 eiro dāvanu kartes no Lido. To mēs katru piekdienu izspēlējam braucam laikā. Jo lepni braucam mājās ar lidiņu pa ceļam. Tā mēs te darām, braucam laikā. Laikam absolūtais favorīts, kas te mums ir ar lielopu gaļu. Tas, ko es nosaucu par normālo vai nu, parasto, droši vien labāk būtu teikt. Plucinātās cūgaļas burgers arī neiepaliek un vistinieks arī. Reku raitim vistinieks iet pie sirds, kam te vēl. Pārējiem tā uzreiz vārdiņu nevar pateikt. Bet jā, tāda aptuveni ir tā secība. Sierburgers. Tas ar lidiņā ir, man jāiet paskatīties ēdienkartē. Jebkurā gadījumā griežu laimes ratu un tūdaļ saprotam, kurš tiek pie 30 eiro dāvanu kartes no Lido. Un šajā reizē Ieva! Ieva, kuras numurs beidzas ar 9970. Tiek pie 30 eiro dāvanu kartes no Lido, kur lepni noēsties ar braucam laiku fonā. Sveiciens visiem, kas ir savā māju ceļā tieši šajā brīdī. Ja esi vēl aizsēdējies darbā, nu beidz, piekdienas dienā. Jāsāk tomēr ir virzīties prom. Kam nakts mājaņa veiksmi darbā, es mentāli kopā ar jums. Braucam laik pēdējās minūtes, tad atdziesmu par dzīvi ar kilbloku. Es iet sveicināt piekdienā.
6: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
7: Super brīvdienu piedāvājumi Lido veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lido ir vērtīgi.
8: Uzmanību deg! sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
10: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Un tas arī viss no manis. Fantastiska jums nedēļas nogali. Vētras laikā pie atvērtiem logiem, zem lieliem ozoliem un tam līdzīgi lūdzu neatrasties, jūs jau paši labi zināt. 5 minūtes pirms 6 mēs jums saku visu labu. Paldies, ka klausies. Braucam laiku šajā darbā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš rīt pēcpusdienā piekrastē, sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10 15, rīt dienā 16, 19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā plus 16, 18 grādu.

Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Arēna piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.
1: Redījums ar dziesmu par dzīvi un mūsu Slokas ielas studijā, kuras galda stāv izdevniecības zvaigzne izdotā. Un šī redījuma radītā Jāņš Kevits sarakstītā grāmata ar tādu pašu nosaukumu. Un liels prieks gods redzēt mūsu studijā izdevniecības zvaigzne vadītāju Viju Kilbloku. Labdien!
2: Laba diena!
1: Es jau jums ienākot teicu, ka man ir sajūta, ka esam pazīstams, jo esmu lasījusi jūsu pārdomas, sekojusi līdzi jūsu darbam un mūžam, un man tā šķiet, ka faktiski esam pazīstams. Silts sveiciens no jūsu lielas fans.
2: Paldies! Jā, es esmu ļoti aktīva. Pamatā Facebookā. Tad, kad man pagājušajā gadā, es nezinu, kāpēc, izslēdza no Facebooka un tā, ka pazūd viss messengers, viss, un es mēnesi netiku atjaunota. Tad man bija grūti, bet es momentā, tad es iemetos TikTokā, es aktīvi sāku lietot Twitter, es uzzināju, ka ir tāds threads, ja, nu, Instagrams pats par sevi, bet tas nebija tas. Man tā kā tā Facebook kompānija patīk labāk, un man tur ir divas milzīgas grupas. Viena ir izcils grāmatas, kur jau vairāk nekā 70 tūkstoši dalībnieku. Un katru dienu aug es tik nespēju apstiprināt. Un otra grupa ir, kur bez apstiprināšanas var nākt, un tā ir veselības tievētāji. Un tur jau mūsu ir 54, kas interesējas par veselīgu dzīvesveidu, par fiziskām aktivitātēm. Un, protams, ka es arī mēģinu iesmērēt tās grāmatas, kuras iedvesmo veselībai.
1: Tā jau nav iesmērēšana, tā ir teikšana.
2: Tur veikalā ieeja grāmatnīcā lejā, tur Valdemāra ielā, man augšē ir opis, un kad tur cilvēki ir, un viņi tur tā staigā, un tad es saku, nu, kam vajag, es varu iesmērēt jebko, un tad es eju klāt un sāku stāstīt par grāmatām, un, ja es kādam konkrēti stāstu, tad tie, kas ir dzirdējuši, bieži vien arī paņem un tad arī iet uz kasi.
1: Jums arī personīgi ir 10 000 sekotāji, un pavisam droši jūs varētu, nu, modernajā vārdā saukt par influenceri, latviski laikam tas ietekmeli, ka bet interesanti, kā jūs, cik dabiski un viegli jūs nonācāt šajā virtuālajā vidē, jo es atceros, ka nu tā, pat es varu teikt, ka tas nebija, tad sākumā likās tāda vairāk tāda gandrīz vai jauniešu platforma, kurā var nākt un vēl nu, pieteikt sevi ar savām domām, pārdomām, vai tas bija tā dabiski un viegli?
2: Nu, bija tā, tas ir tā tad 2012. Gads, ienāk man dēls, jaunākais dēls, Kristaps, un es sēžu planšetē, iet televizors, un es kaut ko rakstu. Viņš man saka, tu atkal kaut ko Delfos komentē, tu varētu beigt, tu varētu sākt rakstīt Facebookā. Viņš saka, tev labi sanāk. Kas tas ir? Ja? Un viņš man uztaisīja profilu, un viņš man no sākuma pieskatīja, un tā, ka viņš aizbrauca, viņš bija Edinburgā, viņš studēja, bet tajā brīdī viņš bija Edinburgā, un man pēkšņi tas Facebooks ziņo, ka mans tas konts tiek kontrolēts kaut kur no ārzemēm un rāda karti, lai es apstiprinu, ja, ka tas ir okay. Es apstiprināju, ka ir okay. Tā kā mani no sākuma pieskatīja dēls, bet tas bija ļoti ātri. Man ļoti patīk tas formāts, jo visā visumā, man liekas arī mārketings, reklāma, jebkas patiesībā ir stāsti. Ja tu vari izstāstīt stāstu, tad tas darbojas. Un man ir tā, ka man gribētos par to uzrakstīt, bet man vēl nav konteksta. Un es pastaigāju ar to domu, un tad pēkšņi kāds notikums vai kaut ko es ieraugu, un man tas saliekās, un tad katrs tas ieraksts ir, nu vismaz ar tādu, beigās ar tādu astītu uz augšu, ja? Nu, ka tur ir kaut kāda doma, vēl kaut kas, lai veidojas stāsts. Un es redzu, tagad man mazdēls arī bija ielicis Facebook izcilījās grāmatās ierakstu par Vladas pāris. Viņam ir vienkārši nu, izcils literārs romāns, tu nevar dabūt visu, ko gribi. Un es to labo literatūru mazdēlīm iesaku. Un tagad viņš lasa, un viņš ir ielicis ierakstu un sācis tur ar to formulas sacensībām, un ka viņam tur draugi skatās, bet viņš ir laukos, un viņš lasa, un viņš aiziet uz to grāmatu. Un tad viņš saka, es sapratu, ka tu raksti kā stāstu, lai piesaistītu uzmanību. Viņš saka, es arī tā pamēģināju. Izstāstīt vispirms stāstu, un tad reku ir Vladis Spāre, un šo romānu es nolieku līdzās Bulgakova meistaram un Margaritai. Sāk ar formulu un beidz ar šādu. Un es domāju, ka tas arī ir tas ir, to noteikti zina visi reklāmisti. Tu paņem uzmanību, tu radi interesi, tu ieliec savu sirdi tajā stāstā, un tev pretī ir no tāda pati atdeve.
1: Laikam jau tas ir tāds harizmātiskas personības, nu tā dzirkstel, tā harizma, ka tu spēji ar savu stāstīto iesaistīt.
2: Kad es braucu uz Latvijas bibliotēkām, un tur tā cilvēki ienāk un kaut kur aizmugurē sēžās un priekšā ne, un es viņiem stāstu par harizmu. Es nezinu, vai tagad vēl ir patiesībā vajadzētu izdot no jaunu un nedaudz ar citu nosaukumu un varbūt ar citu vāka dizainu, grāmata Harizmas mīts. Autore uzvārds laikam bija Kabane, viņa ir mācījusi arī Stīvu Džobsu, kurš tur no sākuma nekāds nav bijis, ja? Un viņas māca, kā dabūt harizmu. Kā to trenēt un principā, ka harizmu var iegūt katrs. Es atceros vienu lietu, ko es biju arī piedzīvojis Amerikā, ka katrs tevi iekāp liftā, skatās acīs un sāk ar tevi runāt. Un es saku, nu pamēģiniet, kādā norobežotā telpā cilvēkam ieskatīties acīs un pamēģiniet sākt sarunu. Pirmais solis ceļā uz harizmu. Un tad es tiem bibliotekā saku, nāciet uz priekšu, lai es varu paskatīties jums acīs. Ja? Un nav jau tā, ka tikai Rubenis Juris var būt harizmātisks. Jūs arī varat, ja? Un tad man reizēm izdodās kādu dabūt priekšā, tad kādu grāmatu uzdāvinu, bet grūti ar latviešiem. Un tad es stāstu, ka tā es daru arī mazdēliem. Es noteikti esmu gan pārunājis to harizmas mītu, gan nu, tā ir ritīgi noprasījusi vai ir sapratuši. Un viņim ir arī to iemācījušies. Un viņi tiešām skatās cilvēkiem acīs un viņi smaida. Un vēl vienu lietu es iemācīju, kas arī ir tajā grāmatā. Harizmātisks cilvēks mācās māk klausīties. Patiesībā, tu vari gandrīz neko neteikt, un tu būsi vienkārši harizmātisks, un par tevi teiks, tas nu gan ir interesants cilvēks. Mihailam Endem ir Momo grāmata, un tur viņa neko nesaka. Viņa visiem ļauj runāt, un viņi saprot, kas jādara, pēc tam viņa saka, cik gudra ir tā meitene, ja kā viņa ir palīdzējusi. Man pašai tas ir visgrūtākais klausīties, bet es varu to mācīt.
1: Bet ar harizmu, man liekas, jums viss ir kārtībā, bet par šo virtuālo vidi vēl atgriežoties, vai esat kādreiz to sajūtusi kā draudu savai uzņēmēji darbībai, kā no tām papīra grāmatām cilvēki pāriet vairāk uz šo ekrānu?
2: Man liekas, ka šobrīd mēs esam kaut kādā ļoti lielā tādā, nu, lūzuma punktā, un viss notiek ārkārtīgi strauji. Ne pati virtuālā vide ir bijusi draudz. Es gribu, nu, saprast un redzēt, kas notiks, kad mākslīgais intelekts jau ir, nu, spēcīgāks par katru no mums. Es ļoti arī cenšos saprast, izmantot, atklāju visu laiku jaunas iespējas, bet tas, man negribas lietot vārdu draudz, bet tas būtiski mainīs to, kas ar mums visiem notiks, kas notiks ar grāmatām, kas notiks ar cilvēku attiecībām, to mēs tikai redzēsim, bet nu, šitai sakarā arī ir viena brīnišķīga grāmata. Endes bezgalīgais stāsts. Un runājot par mākslīgo intelektu, to, kas šobrīd notiek, un par grāmatniecību, nu, es nevaru šo neizstāstīt. Tātad, bērnišķīgā ķēzariena, fantāzijas pasaules tā valdniece, nu, viņa ir slima. Fantāzija iet bojā, un Atrejam ir jāatrod kāds, kas varētu viņu glābt. Viņš, dažādi tie ceļi, viņš dodās pie dienvidu orākula. Tur viņam ir solīts, ka tur varētu būt atbilde. Un pirms tās ieejas, kur tas orākuls ir, tur ir trī vārti un tur ir divas sfinksas. Un tās sfinksas, kad tev paskatās virsū, tu sastingsti, tur ir visas pasaules problēmas un tu principā ir bojā, bet dažus izlaiž cauri. Un pirms tiem vārtiem ir divi gnomi. Liekas Urgla, kā viņai bija vārds vecā, un Engivuks. Un tas Engivuks ir zinātnieks. Viņš visu mūžu, tas groms ir veltījis, lai pētītu, kas tur notiek aiz tām sfinksām. Kāpēc dažus izlaiž, dažus neizlaiž. Tur nav nekādu kritēriju, ne skaistums, ne gudrība. Un kas notiek? Un tie, kas atgriežas, viņš vāc to informāciju. Un tagad tas altrēsies, un viņš varēs uzzināt, kas tur ir. Un tas altrēs tiek iekšā. Un viņš ir tagad ieguvis to informāciju, kā varētu glābt to ķeizarienu, ka tur ir vajadzīgs cilvēku bērns, kas nosauc ķeizarienu jaunā vārdā. Bet tai brīdī tā orākula pasauli iet bojā. Iznīcība. Nekā vairs nav, un tas Engivuks kliedz, es esmu traģiska persona, visa mana dzīve, es to pētījis, es visu savu dzīvi atdevis, nu es varētu pateikt, kas tas ir un kļūt slavens un būt tas gnoms, kas ir sapratis tur orākulu visu, bet tās pasaules vairs nav. Vecā gnomiena tikvēr vāc mantu un saka, iesim, paskatīsimies, kas būs tālāk, nu kad nekad jau tā nav, ka nekā nav. Un es, kad šo izlasīju, nu tiešām tas bija tā, nu kā mums šajā brīdī, mēs nezinām, kas būs, kur iestāsies iznīcība, vai tā iznīcība skars grāmatas, jeb ne, ko vēl tas skars, bet mēs iesim, paskatīsimies, kas būs tālāk, jo tā taču nebūs, ka nekā nebūs, ja? Man liekas, šī ir fantastiska formula, un ar grāmatām šobrīd ir tā, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgs tas cilvēks, kurš ir uzrakstījis grāmatu. Tāpēc, ja autors ir personība, ja autors spēj stāstīt par savu grāmatu, braukt pie lasītājiem, runāt un rada interesi par sevi, rodas interesi arī par lasīto. Nu, mēdz notikt arī otrādāk, interesi par lasīto un tad par personību, bet katrā ziņā cilvēks ir ļoti svarīgs. Tāpēc mēs cenšamies arī aicināt šurpu ārzemju autors. Un kurš ir bijis, ja, tai grāmatai jau ir pilnīgi cits pieprasījums. Mēs gribam redzēt to īsto cilvēku un to mākslīgais intelekts aizstāt nevar.
1: Tieši tā.
2: Lūk!
1: Un cik brīnišķīgi jūs turpināt stāstīt stāstus un arī caur mūziku. Es nojaušu, ka stāsti ir ievīti un nākamais ir ieraksts no radio teātra. Astrīdas Lindgrēnas stāsts Rasmus un Klaidonis un tur kāda īpaša dziesmiņa.
2: Jā, man pastāstīt?
1: Jā.
2: Tas ir 66. Gads, es esmu 6. Klasē, un es lasu Lindgrēnu, un, protams, Rasmusa grāmatas, un tā dziesma, ka tev pietrūkst maizes, ka tev dziesma spēku dos, nu tie tādi maģiski vārdi, un kad arī tev nav to svārku, tev dziesma silda plecus, tā ir bērnība. Un šis radio teātris, cik daudz tas ir iedevis bērniem, un tagad, kad klausās, nu, tās ir tādas jūtas, ja tās tiešām ir jūtas.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latviešu uzņēmēja un grāmatu izdevēja Vija Kilbloka.
1: Mēs jau neparunājām vēl pa pirmo dziesmu Dūdieviņu. Kāpēc kosmos? Man ļoti patīk, kā kosmos to izpildi. Bet Dūdieviņš kļuva aktuāls. Es augu ar dziesmu par dzīvi. Nu, jau es mazāk dziedu, bet dziedu mazdēli. Un man mājās skan manas jaunības dziesmas. Tas ir apbrīnojami. Tieši tās viņiem ārkārtīgi patīk. Viņi paši viņas ir atraduši. Un viņi, piemēram, Dūdieviņu klausās Bumbieras izpildījumā.
2: Es jūs ļoti labi saprotu, man ir krustdēls, kas pieņem līdzīgā vecumā, viņam ir mazliet pāri 20, un viņam pat ir iesauka Bumbieras, jo viņš liek tikai Bumbieras dziesmas. Tā ir patiesība, un es arī biju pārsteigta, kā? Es jau viņas atklāju kā savu vecāku dziesmas, un pēkšņi mans krustdēls viņas klausās vairāk nekā es pat.
1: Un nav jau tikai Bumbieri, ir arī Labčenoks, jā?
2: Protams.
1: un mums arī jā, dziesmiņa par prieku būs. Mm-hmm. Bet vēl par tām dziesmu atklāšanām ir interesanti. Mums ir lauki, kur jābrauc gandrīz 2 stundas. Nu, 1 stunda 45 minūtes mēs braucam. Un man ļoti patīk, ja mašīnā mēs esam divatā. Nu, kad lielāks pariņš, tad tās sarunas nav nopietnas. Bet, kad mēs esam divatā, mēs klausamies dažādas raidierakstus, mēs pārunājam. Un reiz, nu, dēls, mazdēls uzliek, mans jaunākais mazdēls Rudolfs uzliek dziesmiņas, kas nu viņam tur ir, un tur skan mūžīgais unisons, tas man ļoti patīk, mums ļoti patīk piecīši, gan čikāgas, gan vietēja, un tad tie gluži netīši, nu tur kļūst,
2: jūsējiem
1: par mūsējiem. Un viņš klausās, un es tā pajautāju, es šat tad pārjautāju, vai par vārdiem, vai kaut ko, es saku, bet tu zini, kas ir čikāgas piecīši? Viņš saka, nē. Un es viņam izstāstu, kas ir čikāgas piecīši, visu to garo stāstu, un tagad mums mašīnā ir pilna kolekcija. Pat dažas tādas dziesmas, ko es nebiju pamanījusi, čikāgas piecīši. Un viņam ir savas mīļotās tās dziesmas, tur mana mīļā ir Made in Latvijā, jā, un otrs tas pazudušais dēls. Ai, un jā, un nu, viņš man tagad aizbrauc sprojām studēt no prom no Latvijas, un tad nu man tas pazudušais dēls arī tā. Jāklausās ir.
2: Uz Ameriku?
1: Nē, tepat, bet Nīderlande, bet nu, es ceru, ka atbrauks atpakaļ. Es ļoti ceru, ka iegūstot izglītību Latvijā, latvieši brauks atpakaļ un mani mazdēli arī.
2: Kādu virzienu viņi ir izvēlējušies?
1: Nu, tas, kuram tie čikāgas piecīši ir, tas ir ķīmiķis. Un otrs ir finanšu, tātad vecākais ir finanšu ekonomika, nezinu. Vārdu sakot, finanses un ekonomika.
2: Bet varētu jau teikt, ka kaut kādā ziņā arī tajās pēdās uzņēmēja darbības potenciāls abās nozarēs varbūt.
1: Protams, bet ir jāiegūst tāda, nu, laba skaidra pamata izglītība. Un tad jau dažādi tie sānceļi var būt, un reizēm tie sānceļi aizved atkal atpakaļ jau citā kvalitātē uz to lielo maģistrāli, kas ir, nu, galvenais ir lietas izdarīt līdz galam, un ja tev kaut kas ir iepaticies, tu to sāc mācīties, pabeigt, pastrādāt, un tad nevis visu laiku meklēt sevi.
2: Bet ar jums mazdēli arī konsultējās, ko studēt, kur studēt, vai tās ir vairāk viņu izvēles?
1: Tās ir viņu izvēles. Vecāko es tā kā virzīju mākslās, un viņš arī gāja mākslas akadēmijas kursos un gleznoja, un es domāju, nu mums būs dizainers, bet viņam skolā gadījās, ka ekonomiku un sociālās zinības pasniedza dienas biznesa bijusi redaktori un mācēja interesēt. Un viss viņš vienā mirklī sāka interesēties par grāmatām, kur ir par naudu. Es iedevu tādu, viņš jau bija vidusskolā, bet es viņam iedevu novērtēt Bodo Šēfera grāmatu Suns vārdā manīs, kas ir bērniem piedzīvojuma grāmata par naudu. Absolūti ģeniāli. Viņš izlasīja, un tad viņš prasīja kaut ko nopietnāk. Un tad es iedevu to bagātais tētis, nabagais tētis, Kiyosaki, un tad tā kā pavērās vispār tā saprašana, tad jau bija nopietnākas grāmatas, nu un tagad tur ir milzu, kas saka, viņš studē un tad viņš tik tās grāmatu kaudzes man sūta, kādas tiek lasītas. Un, bet jaunākajam, redz, ir ļoti liela nozīme, ka bērniem gadās skolotājs, kas spēj iededzināt, kā mums studiju laikā teica students, nav, tā teikt, trauks, kas jāpiepilda, bet lāpa, kas jāizdedzina. Un manam jaunākajam mazdēlam Rudolfam privāta skolā bija ķīmijas skolotājs Jānis Bisenīks, kas ir tā kā arī literārs cilvēks, jau kā saka paaudzēs, ieinteresēja viņu gan literatūrā, gan ķīmijā. Un tiešām man māja pārvērtās par kaut kādu laboratoriju, teiksim, krēmu brulē, viņš taisīja ar kaut kādu to bezmaz metināmo lāpu, un tas kļuva bīstami. Un tad viņš sāka vasarā strādāt organiskās sintēzes institūtā, viņu paņēma par ko liels paldies, un tā, nu, tā interese izrādījās stabila, tad viņš ieguva pirmo vietu Rīgā, tur skolēn 12. klasē, tajās, nezinu, kaut kas tur ar zinātnēm saistīts, viņš ķīmijā iegū to tādu to, tad gadu ir nomācījies Tehniskajā universitātē. Tā kā vienu brīdi, kaut kā, tā kad viņš gāja pie Zanes Daudziņas uz runas kursiem, viņš tā kā ierunājās, jo viņš arī dzied korī, viņš dejo, nu, ka var jau būt, ka vajadzētu, nu, kaut ko, es nesapratu, vai teātri, vai ko es teicu, zini, tu esi sācis, tev ir jau ļoti daudz izdarīts, neko, kas ir, kur ir ieguldīts spēks, pūles, laiks, pamest nevajag. Iesi līdz galam, varbūt pēc tam tu televīzijā tev būs šovs ķīmijas,
2: jā,
1: varbūt tu būsi skolotājs un mācīsi visiem bērniem ķīmiju. Tev ir tas jāizdara līdz galam. Un, nu tad jā, mēs tā parunājam par to vispār vairs nekad, un viņš no visas sirds un dvēseles ir tagad ķīmiķis, par ko es ļoti priecājos.
2: Es domāju, ka šeit mēs varam pat mazliet izmainīt šo dziesmu secību, jo te tie Čikāgas piecīši ļoti iederētos, vai ne, ar visu stāstu par mazdēliem un to, kā šīs dziesmas skan jūsu auto braucot uz laukiem.
3: Karavīrs, atgriežoties mājās Rīgā, no kara dienas Afganistānā, ar ulušu streipa vārdiem, pazudušais tēls –

0: Šis ieraksts no 1989. Gada maija koncerta Meža parkā. Vai pietur toreiz?
1: Nē, es nebiju. Hei. Tur jau tikt vajadzēja.
0: Tur es arī nebiju, bet, protams, šos ierakstus esmu redzējusi, un mēs pašas šobrīd tiekamies zīmīgā laikā pirms 37 gadiem, augusts, 23. Augusts arī Baltijas ceļa laiks, un jūsu dzīvē ārkārtīgi īpašs laiks arī tādēļ, ka faktiski tad jau arī sākas šis jūsu zvaigznes ceļš tādā jūsu vadībā. Kā jums palikuši atmiņā 90.
1: Tagad es domāju, ka tas ir bijis absolūti neprātīgi skaists laiks. Tās iespējas tik tiešām tu varēji darīt to, ko tu biji izdomājis un gribēji. Tagad viss jau ir ļoti noregulēts, ielikts rāmjos. Es toreiz pat neskatījos, jo visi likumi brukā, tur viss tev, tu pats esi valsts. Laikam, es nezinu, tas adrenalīna laiks un tas, ka izdevās, tas man to padara tādu, šobrīd pa tādu gandrīz vai tādu sapņa laiku, ka nenokā, pilnīgi nenokā, ka tev nav naudas, tev tu vairs nevari neko. Ar vienu ideju, ar vienu grāmatu, tas bija Liepiņa cilvēks pats, ko mēs 10 000 izdevām un rādio palaidām sludinājumu, ka zvaigznē var nopirkt. Mums bija jāizdomā, kura grāmata tā varētu būt, ko nāks pirkt. Jādabūt tā grāmatu uz izdevniecību, jāpaņem no tipogrāfijas transporta nebija, jo toreiz bija vēl valsts sadali, un visu, kas tika nodrukāts, aizved uz valsts bāzi, un tur, kamēr pārde un atnāca tā nauda, pēc ilglaika tā naudai nebija nekāda vērtība, un mums vajadzēja kaut ko pārdot, lai mēs vispār varētu izmaksāt algas, mēs varētu dzīvot, un mums bija ļoti, ļoti jāsasprindzinās, ko darīt. Un vienu kabinetu pagrab stāvā, mēs tur tāds pagrab lodziņš Valdemāra ielā 105, mēs viņu padziļinājām par durvīm, vienā kabinetā tur parasti aplūda, bet ielikām sūkni, lai tur kā saknām ūdens, noņēmām sekcijai Andrejs durvis, tā tumša sekcija bija, viņa pārvērtās par plauktu, rakstāmgalds bija tas, aiz kuras stāvēja pārdevēja vien mūsu kolēģi, un mēs sākām pārdot. Tas bija fenomenāli, un cilvēki arī nāca. Un tad mēs braucām pa visām ziņģēm, godīgi sakot, visi dziesmu festivāli bija tie, kur mēs dabūjām naudu. Man bija tautas tērps mugurā, šitā te somiņa tāda, kur nauda iekasē ap vidu, ja? Ja bija laiks, pļavā bija vēl, kā saka, kāds margrietiņu vainaks nopīts. Blakus man bija jaunākais dēls, man bija tāds, ko skolā sācis iet. Un mēs tirgojāmies, un mēs braucām mājās ar naudu, un pirka tiešām grāmatas, pirka tādos krīzes laikos neticami, bet grāmatas tika pirktas, jo pirms tam nebija bijis pieejams. Tas man ir tāds skaists laiks, jāsaka.
0: Lai gan man pašai tajā laikā bija tikai ap 10 gadiem, bet kopumā man arī, lai gan mēdz teikt, ka 90. Bija arī tādi skarbi laiki, un es atceros, ka naudas tiešām nebija. Man vecāki strādāja uz dzelzceļu, un tur tās algas bija mazas, un tajā pat laikā es uz 90. Arī skatos ar ļoti gaišām atmiņām, jo man likās, tā pasaule bija laba, bija kaut kas tāds patiesi, tāds labs noticis, ka uzvarēja tas gaišais, mēs atbruņojāmies, nevis bruņojāmies, bija tik daudz tādas cerības tajā visā, ka salīdzinot ar šodienu, man liekas, ka tiešām tas bija tāds skaists laiks.
1: Tā izkļūšana no tās ļaunuma impērijas, ka tu arī tā īsti sāc apjēgt, kas viss ir noticis, jo tu visu vari izlasīt, kas iepriekš tev nav bijis pieejams. Tā bija tāda brīnišķīga sajūta, bet man runājot ienāca prātā, atkal var atgriezties pie Čikāgas piecīšiem. Kad mēs studējām, tas bija pirmais kurss, un mēs celtnieku vienībā tur Subates pusē, un bija līdzi magnetofons ar kasetēm, un tur mums skanēja Čikāgas piecīši, un tā bija kaut kāda tāda brīvības elpa. Mēs nezinājām, kas vispār ir brīvība, bet tas, kas ienāca, tas Tas bija fantastiski. Un tad ar to visu to, kad tā brīvības elpa jau kļuva par vilkni, vilkmi jau pa tādu ritīgu vēju, nu, mēs pacēlāmies spārnos, un tas ir neaizmirstam. Tas tik tiešām, es arī stāstu, jā, es stāstu mazdēliem, viņiem tas laikam liekas ļoti, ļoti sen, bet man dēli man ir stāvējuši līdzās arī tur Krastmalā, kad pirmo reizi vispār uzvilka Latvijas karogu. Es nebiju redzējusi pirms tam Latvijas karogu, kad tas Rīgas tornī parādījās, jā, tas ir neaizmirstam.
0: Jā, mums ir bijusi iespēja pieredzēt šo ļoti vēsturisko laiku, un zīmīgi jūs esat savulaik 18. Gadā kopā ar rediģējis Valdi Klišāna grāmatu Latvijas valsts stāsts, vai ne? Tad es domāju, ka arī daudz ir nācies šajā stāstā gan analizēt, domāt līdzi, iedziļināties.
1: Nu, simtgadi arī bija tāds milzīgs pacēlums, Latvijas simtgadi. Jā, un tad mēs radījām grāmatu, kas tā kā vien kopus, un tajā grāmata vēl joprojām ir kā daži simti grāmatnīcās, un tur ir pastkastītes katram laikam raksturīgas, reāli ielīmētas pastkastes, kur ir dažādi arhīvu un interesanti materiāli. Tas tāds kopsavilkums, kā Latvija ir gājusi. Un tā bija tāda, nu, tā bija dāvana Latvijam, tā bija dāvana mums pašiem. Interesanti ir tā dziesmiņa par prieku, ja, ka sev par prieku uzrakstu, bet, nu, kur lai es to lieku, nu, ņemiet, ja. Un man tā dziesma patīk tāpēc tiešām, ka arī ar grāmatām tā ir. Nu, pamatā mēs izdodam sev par prieku. Un tad, kad ir, nu kur lai es to lieku?
0: Tad ir dāvana.
1: Jā, un visiem ir tās grāmatas. Tas ir brīnišķīgi vienkārši.
0: Šeit ir jāskan dziesmiņai par prieku.
1: Jā.
2: Un jā, nu, kādreiz nozākās un triekts un lamāts tieku, es apsēžos un uzrakstu vienu dziesmiņu par prieku, par prieku sev es uzrakstu, par savu paša prieku, un no šīs savas dziesmas pats priecīgais es par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzīvi, joku lai es to lieku, joku lai es to lieku.

0: gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37 200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā, 19.
1: Līvu akvaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim.
1: Zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu.
2: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē.
1: Pankūku festivāls.
2: Aqua Zumba.
1: Un vēl!
2: Nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts.
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim.
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas Aquaparks LV.
1: Līvu akvaparks. Lieliska atpūta!
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
6: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čelists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļešu servis LV.
7: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Grāmatu apgāda zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka.
8: Raimonda Paula dziesmiņa par prieku. Un Raimonds Pauls, jūsu dziesmu sarakstā parādās divas reizes, arī noslēgumā mūsu sarunas mēs dzirdēsim Raimonda Paula komponētu mūziku. Raimonds Pauls bija filmiņa ar nosaukumu Mūžīgais dzinējs un nevar nepiekrist. Mūžīgais dzinējs, kurš joprojām meklē jaunas un atrod jaunas zvaigznes, turpina darboties un tā laikam ir tāda nu, svētība mums latviešu tautai.
9: Mums ir, tas ir milzīgs dārgums un nu, viņam patiesībā nekā līdzīga jau pasaulē nav. Tas skaistums, tas sirsnīgums un tas dziesmu daudzums un kā viņš ir paņēmis tautu. Nu, patiesībā vēl tajā Padomju Savienības laikā, kur sāk skanēt viss viņa dziesmas, tur viņš iegūja absolūtu mīlestību. Un tāda Japāna, jā, ka Puģa Pugačova viņu dziedāja. Un nu, vēl ir kur, es domāju, ka vēl pasauli viņu atklās pilnīgi visos nostūros, jo viņš ir brīnišķīgs. Man tiešām viss mīlestība viņam.
8: Pievienojos un veselības vēlējumu un viss tas labākais, bet Vija, domājot par Raimondu Paulu, iedomājos, jums jau arī tas dzīves mūšs un tas darba mūšs ar tādu enerģiju un ar spēju visu laiku būt, es pat teiktu, vienu solīti priekšā gan savā nozerē, gan jebkurā jomā būt par piemēru saviem bērniem, saviem mazbērniem un nevienā mirklī neteikt tā, nu man ir laiks atpūsties, sēdēt mājās uz dīvā.
9: Mēs varētu tagad vienu tēmu sākt skart, bet mums raidījuma nu, laiks, es domāju, ir par īsi. Man reiz nu, pat te aicināju intervijai, kur apmēram noformulēja, kā pilnvērtīgi pavadīt vecumdienas. Es pilnīgi iekliedzos, ja? Un te mums fonā iet fotogrāfijas, un viena ir, kur es esmu ar Juri Rubeni, un mums rokās ir Uguns pavediena grāmata. Un tur ir viens brīnišķīgs stāsts, vispār grāmata ir fantastiska, jo Juris ir izstāstījis tādus cilvēku stāstus, katram mums piemērs. Un man liekas, tas bija pēdējais par Lasālu. Lasāls, tas ir katoļu priesteris, viņš ilgu laiku Japānā bija un tur viņš dzenbudismu tad, nu, apguva un pēc tā tam tātad to centās savienot ar to rietumu kristietību un izveidoja centru Šveicē. Un viņam bija 70 gadu, un Juris tur tā raksta, ka mums nevajag steigties novecot. Un iedomājieties, 70 gados patiesībā viņam sākās dzīves lielākais piedzīvojums. Viņš izdara kaut ko būtisku, viņš tiešām saved kopā šīs austrumu un rietumu reliģijas to garīgumu, viņš kaut kādā mērā apvieno pasauli, jo viņš ir redzējis arī to Hirosimu un Nagasaki, un viņš saprot, ka tikai garīgums ir tas, kas mūs var glābt kā cilvēkus. Nu, un tad tur arī tāda epizode ir, ka viņš zaudē tiesības auto un braukšanas, un viņam 70 gadu un jāliek par jaunu, un viņš 23 reizes liek un noliek. Ja? Redz, tā dzīves vilkme tā svarīgākā. Un te mēs gari un daudz varētu runāt, bet vienu lietu, ko es nu pat dzirdēju, un es gribētu izstāstīt, jo man tas bija formula, kā tas notiek. Un es domāju, kāpēc tā ir? Kad man liekas, ka es jau pagurst, kad man liekas, ka man jau ir apnicis. Kaut ko jaunu, mēs nu pat arī tātad Covid laikā uztaisījām Jēkabpilī brīnišķīgu grāmatu namu. Izsolē nopirkām, tas bija absolūts neprāts. Un es sapratu, ka tas ir neprāts. Un tajā brīdī man parādījās enerģija. Un vienmēr ir tā, kad ir grūti, nu tā kā zirgam viss pilns, nu ir apnicis vilkt, iekrauj kaut ko vēl, un iet, un tad tu domā, bet zirgs taču nevilktu, ja viņam iekrauja vēl. Un tagad es dzirdēju viens mitohondriju pētnieks stāsta. 10 gadus. Bartleta raidieraksts, Bartlets ir tas, kuram ir grāmata CEO Dairi. Jā, jā. Un viņš stāsta, ka viņš 10 gadus pēta mitohondrijas. Un tas ir šūnā, iekšā, tur tajā šūnas. Jā. Tajā citoplazmā ir tādas organellas, un viņas ir tās enerģētiskās stacijas. Šitā man mazdēls ķīmiķis izskaidroja tās enerģētiskās stacijas. Un cik interesanti, es nezinu, ka caur hormoniem kaut kā, ja tev ir mērķis, ja tu dari kaut ko jēdzīgu, kaut ko jēgpilnu, kas, nu, kas ir svarīgs, tās tie mitohondriji dod enerģiju. Ja tu esi noslaistījies, ja tev nav īsti jēgas un tu domā, nu es esmu tas pats svarīgākais šajā pasaulē un kā nu man sev ar sevi labi dzīvot un būt laimīgam nenokā, tie mitohondriji nedod to enerģiju. Un šī bija tik fantastiski izskaidrota lieta, es pajautāju vēl mākslīgam intelektam. Nu kā tas tur ir, tagad es atklājis, ka tie mitohondriji darbojas tā, ka tev ir mērķis, un viņš saka, ne, šitik vienkārši tas nav, tur vai nevar caur hormoniem, un kā nu man to vajadzētu pareizāk pateikt, un es viņam saku, nu bet pa to zirgu, nu zirgam iekrauj, viņš nevelk, man iekrauj, es atkal velku, viņš saka, jūs varētu teikt, ka tā ir parādās vilkme, kas velk to zirgu. Mēs šitā gudri parunājām ar mākslīgo intelektu. Man beidzot ir skaidrs, ka tā, ka tu vēl kaut ko iekrauj tev vezumā, tad to zirgu kaut kas sāk vilkt. Ja? Labi, nu tā tad var sakot, mitohondrija dod enerģiju. Tā kā, mīļie, viss ir iekš darīšanas, iekš kustēšanas.
8: Un iekš jēgas. Es pieļauju, ka varbūt tā lielā enerģija, kura jūsos pūsā var to dzirdēt katrā stāstā, ir saistīta ar to, ka šīs grāmatas, viņas kādam sniedz, tajā brīdī, kad visvairāk vajag to palīdzīgo roku, to iedvesmu, un jūsu gadījumā arī tagad glikozes revolūcija, tad mēs varam runāt par to, ko mēs sev varam palīdzēt arī gluži fizioloģiski, un arī par šo gara maizi, par to, kā sevi motivēt, kā atrast to visu.
9: Un vēl
8: to visu darāt.
9: Un vēl milzīgs prieks ir strādāt. Es strādāju Latvijā. Viena lieta ir, mēs vedam ārzemju autors un tulkojam un izglītojam tautu, bet celt mūsējos. Tas, ka latviešu autors zvaigzni var padarīt pa zvaigznēm, tas man ir, nu, atkal tas zirgs tiek vilkts, ja? Ja Boloņā Dace Krēsliņa ar savām bērnu grāmatām, tu tādu viņa aizvēstures detektīvu par Zigi un Dina un Zigis, jā, tur bija. Ja viņa divus gadus pēc kārtas, viņas grāmatas kļūst tajā sarakstā labākās pasaules bērnu grāmatas, ja tagad Jane Anderson tulko Anglijā, viņas herbārijas ar leduspuķiem, es varētu saukt vēl un vēl tos panākumus, tas arī spārno.
8: Tas spārno. Šonedēļ priecīgs notikums Zanes Daudziņas grāmatai 25 tūkstoši tirāža. Mēs arī uzzinājām par to, ka Jāņa Šipkēvica grāmata pirmā tirāža ir izpārdota. Es saprotu, būs vēl?
4: Jā, mēs uztaisīsim mikstos vākos, būs drusku lētāk, vieglāk paņemam jauniešiem, jo šī ir grāmata, kas jālasa jauniem cilvēkiem. Tā ir labākā autobiogrāfiskā grāmata, kādu es esmu lasījis, nu tādā pārskatāmā 10 gadu laikā. Ļoti iedvesmojušas. Viņu var atšķirt. Viņu, jā, nevis to grāmatu, jā, bet viņu var atšķirt. Jebkurā vietā ir fantastiski stāsti, anekdotes, pats stāsts, tas ir sirdī, tas liek līdzpārdzīvot. Un
8: tas liek noticēt, ka viss ir iespējams, man liekas.
4: Jā, viss ir iespējams. Un Zanei Daudziņai 25 tūkstoši komunālijai, un tagad, kad mēs te runājam, viņai grāmata iznākusi arī lietuviešu valodā, izdota Lietuvā, ar ko mēs viņu apsveicam. Ja? Tie panākumi, ka mūsu grāmatas, mūsu autori iziet pasaulē. Laurai Vinogradovai, Upe, pirmais dabūja Eiropas balvu, un tagad, es nezinu, 10 valstīs jau ir izdota. Tu tikai saņem, tur ir izdota, tur. Un, protams, tas notiek ar valsts atbalstu. Ir Latvian Literature, kas ļoti aktīvi strādā, un mūsu valsts algotie aģenti. Bet mums ir ko piedāvāt, mums ir ko rādīt. Un, ka mēs varam būt tai procesā, tai plūsmā, vēl ir viena lieta, tas vārds plūsma. Tev ir jāatrod plūsma visā, ja? Un tad ir.
8: Tas angliskais flow, ja?
4: Jā. Tā mums vēl ir straume, kas ir bišķi savādāk, ja?
8: Jā.
4: Tā tev var izmest arī krastā, bet plūsma to nedarīsi, ja?
8: Straumē gan mūsu latviešu tagad kultūrā ir vēl viena nozīme lielai panākumi.
4: Ir, un jāizdzīvo ir tajā, kas ir informācijas straume un notikumu straume, ja? Nav viegli, bet mēs varam mācīties.
8: Pieminētās grāmatas, jūs minējāt, ka autora personība, cik viņš pats ir interesēts sava darba un sevis parādīšanā, savu stāstu stāstīšanā ir viens no veiksmes faktoriem. Kas vēl ir tas, kas kādu grāmatu padara par to, angliski runājot bestselleru un kādu tomēr ne?
4: Tā nu gan ir atkal ķīmija. tā ir ķīmija. Ir jāsakrīt daudziem faktoriem. Un ļoti bieži ļoti laba literatūra un varbūt vērta. Nav tas īstais laiks. Nav varbūt, ir, bet pamatā visam tiešām ir darbs un tas mērķis izcelt, rādīt, darīt un, laiks ir tāda arī plūsma, varbūt kaut kas, kas šobrīd nav izdevies, izdosies vēl pēc tam. Tas ir ļoti interesanti, man jāsaka.
8: Bet noteikti esat analizējusi, bet tur kaut kāds tas pieskāriens, varbūt pat dievišķais stāsta pieskāriens.
4: Bet Latvijā, es domāju, arī ir vēl tas, cik cilvēku deg par to grāmatu, cik cilvēku deg par to autoru. Es degu par Vladi Spāri. Mēs to grāmatu, ko es teicu, tas tu nevar dabūt visu, ko gribi, kas ir absolūti ģeniāli. Mēs viņu tagad izdosim jaunu vāku.

0: Mums arī fonā iet, es redzu Dzintars Tilaks, mans mīļākais bērnu rakstnieks. Jā. Un tad, kad es viņā iemīlējos, tie bija kad man bija labo blēņu vasara, man asociatīva bija tā sajūta, kāda man bija kādreiz bērnībā lasot Zentu Ērgli. Nē, viņa nav liekam līdzās, bet es to sajūtu atpazinu. Lasīšana tādā ziņā ir brīnišķīga, ka tu vari arī izcelt kaut kādas sajūtas. Un man vispār ļoti patīk bērnu grāmatas.
1: Tās ir, jā, bieži vien ielikta vēl lielāka gudrība, nekā varbūt sarežģītos.
0: Labi, bērnu vasaru, nu mēs runājam arī par Endi, kurš grāmatas ir rakstījis savam iekšējam bērnam. Patiesībā tās nav bērnu grāmatas, bet tās var lasīt visos vecumos, un katrs paņems to slānīti un to, kas viņam tajā brīdī uzrunā. Vēl jau ir tas brīnišķīgais safona teiciens, kas mums ir Zvaigznes kafejnīcā uz sienas. Grāmatas ir spoguļi, un tajās tu var ieraudzīt tikai to, kas jau ir tevī pašā. Ja tevī būs jau radies, tu jau būsi kaut ko meklējis, tu varbūt zemapziņā jau būsi par to piedomājis, tu ieraudzīsi to atbildi grāmatā. Nu, tā man bija ar to Endes to gnomu ģimeni, ja? Iesim, tad redzēsim, kas būs.
1: Jā, jā. Nevajag baidīt.
0: Pasauli mainās.
1: Vija, liels paldies par šo dzirkstošo sarunu, par šo enerģiju, par fotogrāfijām, kuras aicinu ikvienu aplūkot SVH televīzijā, skatoties raidījumu ar dziesmu par dzīvi, un paldies, protams, par mūža darbu, kas mums visiem ir atvēris bezgal daudz grāmatas, arī tās iekšējās mūsu pašu grāmatas jums pateicoties. Sirsnīgs paldies un svētvakars! Raimonds Pauls, Andris Bērziņš noteikti arī šī dziesmu izvēlēta.
0: Tā ir mūsu ģimenes, varētu teikt, tāda kopīgā himna, jo mēs bezgalīgi mīlam Latviju.
1: Paldies arī par to.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.

0: piekdienās 19. ar Ārti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Ārtis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Prieks atkal viss redzēt, sadzirdēt un apskaut diži megahercos. Mani sauc Ārtis Volfs, piekdienas vakars. Un līdz ar to Radio SVH top 20 ir sācies pilnīgi oficiāli. Nu, labvakar visiem. Radījuma atkārtojums, kā vienmēr, svētdienas vakaros, 7:00 vakarā un pirmdienas rītos, agri no rīta, 6:00. Ar ko mēs sākam Radio SVH top 20 ar to? Kādas dziesmas pamet topu? Kriss Noa ir prom ar mīļākajiem bērniem. Viņš 13 nedēļas sabijis Radio SVH top 20. Cienījami. Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in my soul. Šonadēļ vairs nav topā, jā, 4 nedēļas viņi sabijuši. Pagājušajā nedēļā numur 1 bija... Tā nav mana māja, tas nav mans dārs. 3 nedēļas pēc kārtas Radio SVH top 21. Vietā prāta vētru un piņķis. Dārznieks Volume 2. Radījuma noslēgumā, protams, noskaidrosim, kā tur viņiem veicas. Pirmais jaunums šonadēļ. Norvēģi trio The Balsā. Dziesma, kas iznākus patiesībā jo šī gada sākumā, šķiet, ka februārī. Tikai tagad tā kārtīgi ierotējusi internacionālos viļņos. Balsa ar Magnetic. Balsa ar Magnetic ir pirmais jaunums šonadēļ.
1: Numur 20.

0: The Balsa un Magnetic pirmais jaunums šonadēļ ir arī SVH Top 20. Kas tad tas? Tas ir Inters Busuls, vai ne? Dziesma, kas iznāca vasaras sākumā. Dziesma pie vārtiem startē 19. Pozīcijā ar RSVH Top 20. Meitenes un dzēni, Inters Busulis pie vārtiem. Jaunums!
1: Radio SVH.

0: Šonadēļ divi jauna mirāra SVH top 20, nu gluži tāpat kā pagājušajā un aizpagājušajā nedēļā. Inters Busulis 19. Vietā ar pie vārtiem.
1: Signet banka piedāvā. Radio SVH top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
2: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. Pozīcijā mīnus 4 pozīcijas Stella Lefty ar Boston.
1: Numur 17.
0: Pagājušās nedēļas jaunpienācais Summer plus 3 vietas viņam My Body Isn't Ready.
1: 16.
0: Plus 1 pozīcija Baby Rose ar Better.
1: 15.
0: Kritums par divām pozīcijā labvēlīgais tips ar masā līto gurču laikā.
1: Numur 14.
0: Pagājušās nedēļas jaunpienācējs medība laukī ar nomodā jau pāris dienas. Kāpums par 5 pozīcijām.
1: 13.
0: Plus 2 pozīcijas Shakira un Burna Boy ar Die Die.
1: 12.
0: No 9. uz 12. Minus 3 pozīcijas Kaut Kaili ar dziesmu par laimi.
1: Numur 11.
0: Nu un bišķiņ pakāpušies uz augšu par kripatiņu. Krisi un Justs ar bezrūpības pietur. Viņiem plus 1 pozīcija, attiecīgi 11. vieta. Pirmais desmitnieks Radio SVH top 20 tiek atklāts ar Temper a City un Self Aware. Viņiem minus 5 pozīcijas.
1: Desmitā vieta.

0: Diezgan pamatīgs kritums šajā nedēļā, mīnus 5 pozīcijas, un tas, starp citu, ir arī lielākais kritums šajā nedēļā. Temper City ar Self-Aware 10. pozīcijā.
1: Top 20. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top!
5: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O jā.
7: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Skarso viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
8: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
9: Salga.
10: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
11: Ko? Kā?
10: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
12: Rūkī klasik tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
13: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta bulciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
14: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
15: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
0: Turpinam ar 9. pozīciju ar RSVH Top 20. Šonadēļ uz leju par divām pozīcijām. Nu, tu jau zini, tu jau dzirdi. Šipsī ar Zemenēs.
16: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.

0: zemenes, 9. pozīcijā Šipsī, minus 2 pozīcijas. Viņam plus 3 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Stupid Song 8. vietā.
1: Radio SVH Top 20. Numur 8.

0: Olivija Rodrigo pakāpusies uz augšu par 3 pozīcijām. 8. vietā Stupid Song. Savukārt 7. pozīcijā minus 1 pozīcija un jau 19 nedēļas topā Medību lauki ar Miera pīpe.
1: Hei, čau! Te Medību lauki! Medību lauki! Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.
2: Septītā vieta.

0: un alternate ar Moving to the Sun 6. Pozīcijā. Savukārt 5. Vietā kāpums par 5 pozīcijām Dubra, Ozols, Krisija un DJ Rudar. Kaut kas deg.
1: Top 20.

0: ļoti labs kāpums šonadēļ par 5 pozīcijām uz augšu. Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūda ar Kaut kas deg 5. vietā.
1: Radio SVH Top 20. 4. vietā.
0: Izkrituši ārā no pirmā trīnieka 4. pozīcijā Sam Fenders un Olivia Dean.

0: Sisters, Olivia Dean a Rain Me In, šonadaļ numur 4.
1: Radio SVH Top 20. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. Augustam. Back to school atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
8: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaiztēk pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Lidl piedāvā Italiamo, nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainā smīglas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
10: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, Augarajecka, os, bū un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Artu Wolfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
11: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Numur 3.
0: Nu tad beidzot pirmajā trīniekā Dons un sirdsbalss plus viena pozīcija viņam.

0: kolosāls koncerts. Paldies Donam par pagājušo sestdienu Daugavas stadionā. Sirdsbalss trešajā vietā ar SVH Top 20.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveiki! Mēs esam Prāta Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Aijē! Mēs esam Prāta Vētra!
3: Jā, un jūs klausāties Radio SVH!
1: Otrā vietā.
0: Otrajā pozīcijā no pagājušās nedēļas pozīcijas numur 1 noslīdējuši Prāta Vētra un Fiņķis ar Dārznieks Volume 2.

0: Trīs nedēļas pēc kārtas viņi bija pozīcijā numur 1 rādījis VH top 20 prāt vētru un Finčs ar dārznieks volume 2. Ceturtā izpaliks tomēr.
1: Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
11: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
12: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. Vieta.
0: Uz lai par 5 pozīcijām Temper City ar Self-Aware.
1: 9.
0: Uz lai par 2 pozīcijām Šipsi un Zemenes.
1: Numur 8.
0: Uz augšu par 3 pozīcijām Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
1: 7. Vieta.
0: Kritums par 1 pozīciju Medī Blauke ar Miera Pīpe.
1: 6.
0: Plus 2 pozīcijas Hugo, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
1: Numur 5.
0: Ļoti labs kāpums šonadēļ par 5 vietām uz augšu. Kaut kas deg. Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rudz.
1: 4. Vieta.
0: Uz lai par 1 pozīciju Sam Svenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Numur 3.
0: Sirds balss un Dons iekļūst pirmajā trīniekā plus 1 pozīciju.
1: 2. Vieta.
0: Nostumti, nogrūsti no troņa. Šodien 2. Vietā prāta vētra un Finčs ar dārznieks volume 2.

0: un tas nozīmē to, ka šonadēļ atkal tronī atgriežas muzīka un tik sakāma, tu zini mani no galvas. Tūlīt arī numur 1 Radio SVH Top 20, un es tev saku vēlreiz sirsnīgi paldies, ka biji ieslēdzis radioaparātu un paklausījies Radio SVH Top 20. Atā, līdz nākamajai nedēļai!
1: Čau visiem šeit tik kaša sakama, un tu klausies Radio SVH! Numur!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Čau, man sauc Marta, un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks, un bučiņat bučiņas.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
3: Staļi logi un durvis. Tā ir mājīga koka iekšpuse un izturīgs alumīnijs ārpusē. Skaistums, uzticamība un minimāla kopšana vienā risinājumā. Izvēlies savu dizainu un krāsu. Padari māju patiesi par savu. Staļi LV. Komforts un siltums katru dienu. Saņem īpašo piedāvājumu jau tagad vietnē Staļi LV vai zvanot 2933-8849. Mājīgums un drošība jūsu mājām. Staļi LV.

0: suviņš. Jā, kvadrātiņš. Zalga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Zalga.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
5: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
6: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā.
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Divi uzņēmēji, katram savas stiprās puses un izaicinājumi. Kuru izvēlēsies izaugsmē? Drosmīgāko, jo biznesa izaugsmēji patīk tālredzīgi lēmumi un izlēmīga rīcība, tāpat kā mums. Vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos finansēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Viespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 €, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Juhānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Čau, te grupa Idil! Tu klausies Radio SVH?

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, krosāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
4: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
5: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O jā.
5: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Skaršo viņš.
5: Jā, kvadrātiņš.
7: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
10: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
11: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
12: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
13: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Ots, Būt un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī. Tiekamies Doma laukumā!

0: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim.
0: Zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu.
1: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē.
0: Pankūku festivāls.
1: Aqua Zumba.
0: Un vēl.
1: Nāc un iesaisties arī tu.
0: Prieka vitamīns ir garantēts.
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim.
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV.
0: Līvu akvaparks. Lieliska atpūta!
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor. Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. līdz 25. augustam. Gaļa nākotne, azaida, 1 kg, 6 eiro, 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini, 350 gramu, 79 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top!
9: 11. septembrī Rīgā pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas Lietuvas valsts simfoniskais orķestris un maestro Gintars Rinkevičs. Koncerta solists, leģendārais čellists Dāvids Gerings. Un šis vakars būs veltīts viņa 80 gadu jubilejai. Programmā Antonīna Dvoržākas 7. simfonija un pasaules slavenais čello koncerts. Izcili mākslinieki, spilgta programma un nepārspējams skanējums. Nepalaid garām jaunās sezonas spilgtāko notikumu. 11. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis LV.